0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 11 qershor 2026, dita e 162 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe prëndon orën 20:20 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet të jetë me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

0: sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kok, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Desa Gogdima.
3: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

Në vitin 1581, Juan de Garay themelon Buenos Airesin. 1624, një letër që mban këtë datë, shkruar nga Evangelista Torricelli, tregon se ky shkencëtar italian sapo kishte shpikur barometrin. 1788, eksploruesi rus Gerasim Ismailov arrin Alaskën, duke shënuar krijimin e kolonive ruse të Amerikës në Alaska. 1903, një grup oficerësh serb sulmuan pallatin mbretëror në Beograd, duke vrarë mbretin Aleksandar Obrenović dhe gruan e tij, mbretëreshën Draga. 1934, New Jersey, shpiksi Edwin Armstrong kryen demonstrimin e parë publik të transmetimit radiofonik FM në Shtetet e Bashkuara. FM është akronim për Frequency Modulation, që t'i japin zë me besnikëri të lartë për transmetimet në radio. 1937, spastrimi i madh. Bashkimi Sovjetik në udhëheqjen e Stalinit ekzekuton 8 udhëheqës të ushtrisë. 1970, Anna Hayes dhe Elizabeth Hoisington marrin zyrtarisht detyrën, duke u bërë gjeneralet e parafemra në ushtrin amerikane. 1976, gjykimi i 13 mercenarëve, 10 prej të cilëve britanik, fillon në Angol me një heshtje të madhe publike lidhur me akuzat konkrete kundër tyre. 1987, Margaret Thatcher udhëheq Partinë Konservatore, drejt fitores së tretë radhazi në zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë së Madhe. 1998, më tepër se 1 milion njerëz në Sudan përballen me urinë, gjë kjo që nxit Kombet e Bashkuara që të shpallin katastrofë në rajon. 2001, SBA, Timothy McVeigh ekzekutohet për rolin e tij në shpërthimin në qytetin Oklahoma, ku mbetën të vrarë 149 të rritur dhe 19 fëmijë. Ai kurr nuk shpreu keqardhje. 2004, zhvillohet funerali shtetëror për ish-presidentin amerikan Ronald Reagan në Washington. 2008, u miratua himni i Kosovës.

1572, lindi Ben Jonson, shkrimtar i njohur anglez, cilësohet si dramaturgu i dytë më i vlerësuar pas William Shakespeare. 1864, ditëlindja Richard Strauss, kompozitori dhe dirigjenti gjerman, lindi në Myni dhe për një kohë të gjatë drejtoi operën e Vienës. 1880, sot është edhe ditëlindja e Janet Rankin, gruaja e parë zgjedhur në Kongresin Amerikan, lindi në Montana. 1910, lindi Jacques Cousteau, shkencëtari dhe eksploruesi francez i botës nënujore, njëkohësisht antar i Akademisë Franceze. 1913, lindi Vince Lombardi, trajneri i Ligës Superiore të Basketbollit Amerikan. 1933, aktori amerikan Gene Wilder ka interpretuar në filma si Blazing Saddles apo Willy Wonka The Chocolate Factory. 1945, sot ka ditëlindjen edhe shkrimtari i talentuar i librave për fëmijë Robert Munsch. 1956, lindi Joe Montana, lojtari i njohur i NFL, Ligës Amerikane të Basketbollit. Sot ka lindur edhe Dr. House, aktori anglez Hugh Laurie, lindi në Oxford në vitin 1959. 1977, ka lindur në Durrës, Grida Duma, moderatore e një emisioni të njohur politik në Top Channel, ish deputete e Partisë Demokratike. 1986, ditëlindja e aktorit të Transformers, Shia LaBeouf.

Ndoshta kur e gjen veten duke dëshiruar gjithçka, është sepse jemi tepër afër dëshirës për asgjë. Silvia Plath.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është resëmadh, resëmadhe, mbiemër, edhe si emër, ziliqar. Fjala e ditës. Në shelet të tregut valutore, euro blihet me 94.8 lek dhe shitet me 95.5 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.8. Poundi britanik blihet me 109.3 dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frankës svicerane, blihet me 102.7 dhe shitet me 103.8 lek.

0: varna.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
3: Energjia është në rritje dhe dëshira për të vepruar bëhet më e fortë. Mund të gjesh motivimin për të përfunduar detyra që i ke lënë pezull prej kohësh. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur do të ndihmojë në shmangin e keqkuptimeve. Një ide interesante në punë mund të të sjellë vlerësime pozitive.
2: Demi.
3: Fokusi kryesor bie mbi stabilitetin dhe sigurinë personale. Çështjet financiare kërkojnë kujdes, por menaxhimi i mirë do të jap rezultate të kënaqshme. Në jetën private, mbështetja ndaj një personi të afërt do të vlerësohet më shumë se sa mendon.
2: Binjakët.
3: Intuita është aleati yt më i mirë. Mund të kuptosh më qartë situata që më parë të dukeshin të paqarta. Shmang vendimet e nxituara dhe dëgjo zorin tënd të brendshëm. Në dashuri, spontaniteti do të cili momente të bukura.
2: Gaforia.
3: Ndihesh më i shoqërueshëm dhe i gatshëm për të ndarë mendime e ide me të tjerët. Takimet dhe bisedat mund të sillin informacione të vlefshme për të ardhmen. Në aspektin sentimental, sinqeriteti krijon afërsi dhe besim më të madh.
2: Luani.
3: Bashkëpunimet dhe kontaktet shoqërore marrin rëndësi të veçantë. Mbështetja e njerëzve përreth mund të të ndihmojë të ecësh më shpejt drejt objektivave. Karizma jote të rreqë vëmendje. Ndaj shfrytëzoje për të krijuar mundësi të reja.
2: Virgjëresha.
3: Për kushtimin ndaj punës dhe detajeve, nuk kalon pa u vënë re. Përgjegjësitë mund të jenë të shumta, por organizimi do të ndihmojë të përballosh gjithçka me sukses. Mos harro të gjesh pak kohë edhe për relaks dhe kujdes personal. Duar njohurit janë të theksuara. Mund të lind një mundësi për të mësuar diçka të re ose për të planifikuar një hap të rëndësishëm për të ardhmen. Në marrëdhënie, dialogu i hapur sjell harmoni.
2: Akrepi.
3: Emocionet bëhen më të thella dhe nevoja për sqarime rritet. Është momenti mirë për të lënë pas situata që nuk të shërbejnë më. Në punë, vendosmëria dhe përqendrimi të ndihmojnë të arrish rezultate konkrete.
2: Shigjetari.
3: Marrëdhëniet me të tjerët luajnë rol kyç. Bashkëpunimi dhe mirëkuptimi hapin dyert të reja dhe sjellin zgjidhje për çështje që kanë mbetur pezull. Një takim ose bisedë mund të rezultojë më rëndësishme nga sa e pret.
2: Britjapi.
3: Disiplina dhe përkushtimi të japin avantazh në çdo detyrë që merr përsipër. Mund të ndihesh i ngarkuar, por puna e bërë me kujdes do të shpërblehet. Kujdesu për ritmin e ditës dhe shmang lodhjen e panevojshme.
2: Ujori.
3: Krijimtaria është në nivel të lartë dhe të frymëzon të shprehësh idetë tua. Aktivitetet që lidhen me artin, komunikimin ose projektet personale kanë nesuri pozitive. Pa kohë për veten do të ndikojë pozitivisht në humorin dhe energjinë tënde.
2: Peshqit.
3: Ndjenja dhe çështjet familjare marrin më shumë vëmendje. Mund të ndihesh nevojën për qetësi dhe siguri emocionale. Mbështetja e njerëzve të afërt të ndihmon të gjesh ekuilibrin që kërkon. Besoj intuitës kur përballesh me zgjedhje të rëndësishme.

0: ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 11 qershor 2026, dita e 162 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:02 minuta dhe prëndon orën 20:20 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet jetë me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
2: Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
3: Top Albania Radio.
4: Në vitin 1580, Juan de Gary themelon Buenos Airesin. 1624, një letër që mban këtë datë, shkruar nga Evangelista Torricelli, tregon se ky shkencëtar italian sapo kishte shpikur barometrin. 1788, eksploruesi rus Gerasim Ismailov arrin Alaskën, duke shënuar krijimin e kolonive ruse të Amerikës në Alaska. 1903, një grup oficerësh serb sulmuan pallatin mbretëror në Beograd, duke vrarë mbretin Aleksandar Obrenović dhe gruan e tij, mbretëreshën Draga. 1934, New Jersey, shpiksi Edwin Armstrong kryen demonstrimin e parë publik të transmetimit radiofonik FM në Shtetet e Bashkuara. FM është akronim për Frequency Modulation, që t'i japin zë me besnikëri të lartë për transmetimet në radio. 1937, spastrimi madh. Bashkimi Sovjetik në udhëheqjen e Stalinit ekzekuton 8 udhëheqës të ushtrisë. 1970, Anna Hayes dhe Elizabeth Hoisington marrin zyrtarisht detyrën, duke u bërë gjeneralet e parafemra në ushtrinë amerikane. 1976, gjykimi i 13 mercenarëve, 10 prej të cilëve britanik, fillon në Angol me një heshtje të madhe publike lidhur me akuzat konkrete kundër tyre. 1987, Margaret Thatcher udhëheq Partinë Konservatore, drejt fitores së tretë radhazi në zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë së Madhe. 1998, më tepër se 1 milion njerëz në Sudan përballen me urinë, gjë kjo që nxit Kombet e Bashkuara që të shpallin katastrofë në rajon. 2001, SBA, Timothy McVeigh ekzekutohet për rolin e tij në shpërthimin në qytetin Oklahoma, ku mbetën të vrarë 149 të rritur dhe 19 fëmijë. Ai kurrë nuk shprehu keqardhje. 2004, zhvillohet funerali shtetëror për ish-presidentin amerikan Ronald Reagan në Washington. 2008, u miratua himni i Kosovës.

0: 1572, lindi Ben Jonson, shkrimtari një orë anglez, cilësohet si dramaturgu i dytë më i vlerësuar pas William Shakespeare. 1864, ditëlindja Richard Strauss, kompozitori dhe dirigjenti gjerman, lindi në Munich dhe për një kohë të gjatë drejtoi operën e Vienës. 1880, sot është edhe ditëlindja e Janet Rankin, gruaja e parë zgjedhur në Kongresin Amerikan, lindi në Montana. 1910, lindi Jacques Cousteau, shkencëtari dhe eksploruesi francez i botës nënujore, njëkohësisht antar i Akademisë Franceze. 1913, lindi Vince Lombardi, trajneri i Ligës Superiore të Basketbollit Amerikan. 1933, aktori amerikan Gene Wilder ka interpretuar në filma si Blazing Saddles apo Willy Wonka The Chocolate Factory. 1925, sot ka ditëlindjen edhe shkrimtari talentuar i librave për fëmijë Robert Munsch. 1956, lindi Joe Montana, lojtari i njohur i NFL, Ligës Amerikane të Basketbollit. Sot ka lindur edhe Dr. House, aktori anglez Hugh Laurie, lindi në Oxford në vitin 1959. 1977, ka lindur në Durrës, Grida Duma, moderatore e një emisioni të njohur politik në Top Channel, ish deputete e Partisë Demokratike. 1986, ditëlindja e aktorit të Transformers, Shia LaBeouf.
1: Bonsoir. Jerry and Perry. Sitting on my terrace in Paris, sun rising up as strangers leave my hotel. After parties, thank God for NDAs. Everything you saw tonight, don't tell. Understand the urge, but would you please?

Ndoshta kuregjin veten duke dëshiruar gjithçka, është sepse jemi tepër afër dëshirës për asgjë. Silvia Plath.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është resëmadh, resëmadhe, mbiemër, edhe si emër, ziliqar.

Në qelë të tregut valutore, euro blihet me 94.8 lek dhe shitet me 95.5 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.8. Poundi britanik blihet me 109.3 dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frangës viserane, blihet me 102.7 dhe shitet me 103.8 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Energia është në rritje dhe dëshira për të vepruar bëhet më e fortë. Mund të gjesh motivimin për të përfunduar detyra që i ke lënë pezull prej kohësh. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur do të ndihmojë në shmangin e keqkuptimeve. Një ide interesante në punë mund të të sjellë vlerësime pozitive.
0: Demi.
1: Fokusi kryesor bie mbi stabilitetin dhe sigurin personale. Çështjet financiare kërkojnë kujdes, por menaxhimi i mirë do të japë rezultate të kënaqshme. Në jetën private, mbështetja ndaj një personi të afërt do të vlerësohet më shumë se sa mendon.
0: Binjakët.
1: Intuita është aleati yt më i mirë. Mund të kuptosh më qartë situata që më parë të dukeshin të paqarta. Shmang vendimet e nxituara dhe dëgjo zërin tënd të brendshëm. Në dashuri, spontaniteti do të cili momente të bukura.
0: Gaforia.
1: Ndihesh më i shoqërueshëm dhe i gatshëm për të ndarë mendime e ide me të tjerët. Takimet dhe bisedat mund të sillin informacione të vlefshme për të ardhmen. Në aspektin sentimental, sinqeriteti krijon afërsi dhe besim më të madh.
0: Luani.
1: Bashkëpunimet dhe kontaktet shoqërore marrin në rëndësi të veçantë. Mbështetja e njerëzve përreth mund të të ndihmojë të ecësh më shpejt drejt objektivave. Karizma jote të rreqë vëmendje, ndaj shfrytëzoje për të krijuar mundësi të reja.
0: Virgjëresha.
1: Për kushtimin ndaj punës dhe detajeve, nuk kalon pa u vënë re. Përgjegjësitë mund të jenë të shumta, por organizimi do të ndihmojë të përballosh gjithçka me sukses. Mos harro të gjesh pak kohë edhe për relaks dhe kujdes personal.
0: Peshorja.
1: Kureshtja dhe dëshira për të zgjeruar një urit janë të theksuara. Mund të linë një mundësi për të mësuar diçka të re ose për të planifikuar një hap të rëndësishëm për të ardhmen. Në marrëdhënie, dialogu i hapur sjell harmoni.
0: Akrepi.
1: Emocionet bëhen më të thella dhe nevoja për sqarime rritet. Është momenti mirë për të lënë pas situata që nuk të shërbejnë më. Në punë vendosmëria dhe përqendrimi të ndihmojnë të arrish rezultate konkrete.
0: Shigjetari.
1: Marrëdhëniet me të tjerët luajnë në rol kyç. Bashkëpunimi dhe mirëkuptimi hapin dyert të reja dhe sjellin zgjidhje për çështje që kanë mbetur pezull. Një takim ose bisedë mund të rezultojë më e rëndësishme nga sa e pret.
0: Britjapi.
1: Disiplina dhe përkushtimi të japin avantazh në çdo detyrë që merr përsipër. Mund të ndiheshi ngarkuar, por puna e bërë me kujdes do të shpërblehet. Kujdesu për ritmin e ditës dhe shmang lodhjen e panevojshme.
0: Ujori.
1: Krimtaria është në nivel të lartë dhe të frymëzon të shprehësh idetë të tua. Aktivitetet që lidhen me artin, komunikimin ose projektet personale kanë ecuri pozitive. Pa kohë për veten, do të ndikojë pozitivisht në humorin dhe energjinë tënde.
0: Peshqit.
1: Ndjenja dhe çështjet familjare marrin më shumë vëmendje. Mund të ndihesh nevojën për qetësi dhe siguri emocionale. Mbështetja e njerëzve të afërt të ndihmon të gjesh ekuilibrin që kërkon. Besoj intuitës kur përballesh me zgjedhje të rëndësishme.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: është Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë. Për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, aty nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
1: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. She's on air.
2: Pamela Shezi. Po Pamela, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin, edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. Spot.
5: Prap nuk fjeta më bërë mund.
6: Se më prap të gjënë dhe të përbërë një këmë shiju jëtë?
5: Jo më burë, bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Mirë mëngjes, është ora 7, ju jeni në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale, këtu është Heidi Baci. Mirë mëngjes,
1: mirë mëngjes gjithëve, mirë mëngjes Blendi.
0: Një më ditë qershor, po, mrekulli vet.
1: Është mrekulli vet. Çdo ditë më e bukur, nuk di.
0: Ti çfarë bën që zbukurohesh çdo ditë?
1: Nuk e di, jam me humor të mirë Blendi. Gjëra shkojnë, shkëlqyeshëm.
0: E kuptoj.
1: Ç'do të them?
0: Kënaqësi.
1: Kënaqësi e madhe.
0: Love is in the air. Ne kështu. Por po, un vdiqa për gjumë. Duhet të thënë vdiqa për gjumë.
1: Po tani atë e kemi superuar si problem.
0: Po bëra 2 javë që flem më pak se ç'duhet edhe po akumulohet edhe jo gjërat jo kështu. Po nejse, okay, nuk flasim për hallet e mia, do t'ja dalim DC. U çova në mëngjes sot i freskët, brain dush tash apo. Po shkoj edhe se do më ndihmoj. Do më ishte më shumë për të luftuar gjumin, thash, ndoshta më zgjonin sik më mirë kështu edhe do ndihem. Edhe funksionoi.
1: Pak i freskët, pak më ftohtë. Do
0: bëj një kafe pastaj kur të vëm publicitetin, shkoj të bëj një kafe shumë shpejt edhe do jemi mrekulli edhe për sot, mos shani kokë fare, ne ju mbajmë në shoqëri nga ora 7 deri rreth orës 10. Para orës 10 do të ndajemi bashkë për të takuar prapë nesër këto gjërat, por kemi shumë sot. Sot kemi për të ngjeshur, sepse do flasim për Papa Leon ose Leonin, siç i thonë, dhe enciklikalën që ai ka shkruar, ku ai flet për inteligjencën artificiale dhe njerëzimin, quhet Magnifica Humanitas.
1: Pra Magnifica Humanitas.
0: Humanitas. Po, pra njerëzimi i shkëlqyer, njerëzimi i mrekullueshëm dhe rrezikun që i paraqitet njerëzit nga dominimi i AI, luftrat që mund të bëhen me AI, papunësia që mund të shkaktohet nga AI, dhe ai kërkon që
1: tema është reflektimi, tema shumë bukur si gjithmonë këtu në Wake Up.
0: Pastaj do të vi Ylberi nga Pythoni Center, se ata kanë një fushat tani, ti do ta njohësh se ke bërë edhe publicitet shumë bukur, po. Dhe do japim gjatë bisedës me të, do japim 5 durata vetëm gjatë bisedës. Janë durata kështu për shkak si poltron, gjëra të mira. Dhe pastaj çka kemi? Kemi dhënë që në fund. Kemi dhënë këngëtare shumë të mirë.
1: Po.
0: Sarah Payman, quhet ajo, që është pjesë e top listës, vjen nga Anglia, është shqiptare, por mbiemrin ndoshta i shoqi, nuk e di. Me mbiemrin Payman. Po vajzë shumë e mirë dhe kështu. Kështu që është plot, sot është plot
1: me gjëra të bukura. Kemi shumë gjëra të bukura, kemi shumë gjëra të bukura.
0: E fillojmë? E nisim? Me muzikë?
1: Unë them që... ja, tani.
0: E para! Heidi Baci do të kërcej këngën Adore You nga Harry Styles. Do të kërcesh?
1: Pa tjetër, ja.
0: Vetëm, në mes të studios. Studio është për ty.

0: që më kënaqem, bëra një kërcim un tani.
1: Bravo, bravo.
0: Bashkë me Bleu zgjua, bëra gimnastikën time.
1: E, ja ku jemi.
0: Por është ora 7:06 minuta dhe është momenti i pyetjes së ditës. Cilat janë cilësitë e një njeriu të mirë?
1: 069-442-873. Tani njeri i mirë është një shprehje që ne e përdorim vazhdimisht, është njeri i mirë, njeri i mirë. Po pyetja është çfarë kemi ndërmend? Çfarë janë ato cilësi për shkakun që ta bëjnë dikë që duket njeri i mirë? Për ty për shkakun, kur dikush, qoftë kjo një grua apo një burr apo një djalë apo një vajzë,
0: për shembull ti.
1: Unë jam njeri i mirë.
0: Për mendimin tim.
1: Tash i nxirren si nga studio. Faleminderit. Përpiqesh, përpiqesh.
0: Shiko, një njeri i mirë, një njeri me integritet, një njeri që ka dhimbshuri. Brenda shpirtit, një njeri me shpirtin e pastër
1: që bën për tjerët,
0: një njeri që bën për tjerët me vërtet pa e treguar shumë. Janë ato balancat që mbahen dhe që e karakterizojnë një njeri të mirë, por unë këtë them, dhimbshuria, integriteti, moral, domethënë shpirtëror. Këto
1: po të qenë njerëzor. Se kemi përmendur disa herë këtu kur flitet për, më duket se ka Harari këtë, por nuk jam i sigurt.
0: Okay.
1: Mund të jetë edhe dikush tjetër. Që tregon se si fakti që ne kemi ndihmuar njëri tjetrin e ka bërë racën njerëzore që të mbijetojë.
0: Që të eci përpara, të mbijetojë.
1: Nga të dalin nga xhunglat e Afrikës dhe rreziqet e tigrave, elefantëve, hipopotamëve dhe të mbijetojë, pa pasur as muskujt më të mëdhenj, as trupin më të madh, as shpejtësinë më të madhe nga kafshët e tjera, por fakti që njeriu bënte për njëri tjetrin, e mbronte njeriu tjetër kur mundej edhe vriste me raste se ka ndodhur edhe kjo, por që të qenit një komuniteti të bërit për njëri tjetrin na ndihmoi që të mbijetojmë. Dhe nuk ishte mbijetesa e më të fortit, ishte mbijetesa e më të mirit, ai që shfaqte dhimbshuri.
0: Që nuk ka egoizëm, nuk ka egoizëm praktikisht, që bën për tjetrin e vërtet.
1: Ka një gjë.
0: I but, njëri i but është njëri i mirë, Blendi, një njëri i qetë.
1: Mund të bëhesh njëri i mirë, mendon, duke dashur të bëhesh njëri i mirë? Pra nëse ja vë vetes detyrë, apo është kjo një gjë që ok lindi mirë, ok lindi keq dhe ashtu do vazhdosh?
0: Më kape tani në një gjë.
1: Ok, mendoje, mendoje. Se nuk është pyetje.
0: Ti si e mendon?
1: Shiko,
0: një person i keq nuk do arrij kurrë në pikën të ketë ndërgjegjësimin që duat të jem një njeri i mirë.
1: Mbasi ke bër shumë të këqija dhe është bër pjesë e jotja. Ka një libër, Kurt Vonnegut, shkrimtari amerikan, ku quhet Mother Night. Është libër shumë i bukur. Edhe aty personazhi kryesor është një dramaturg amerikan i cili infiltrohet me nazistët dhe bëhet propagandist për ushtrinë naziste gjatë luftës dytë botërore. Dhe askush nuk e di që ky është në fakt i infiltruar edhe punon për aleatët. Por ndërkohë ai duhet të shtirë si nazist, të bëj mizorira, të bëj gjëra të këqija etj etj në mënyrë që të justifikojë atë, të mbaj maskën, po themi, që ai ka bërë. Dhe kur mbaron lufta, këta izraelitët e marrin edhe e gjykojnë, siç u ndodhi më shumë nga këta nazistët.
0: Por kjo në fakt ishte infiltruar.
1: Ishte infiltruar, mirëpo kishte bërë shumë të këqija dhe në sytë e njerëzve ky ishte i keq, edhe ai e tregon që shikoj se un, domethënë e bëja këtë me një qëllim tjetër, domethënë qëllimet e mia ishin të mira, por un duhet të bëja të keqen. Dhe Vonnegut, shkrimtari, ka një
0: cila është teoria e
1: tij? Citat aty, ai thotë: "Kujdes nga ajo që përpiqesh të shfaqesh, sepse ajo që përpiqesh të shfaqesh në fund bëhesh." Pra ti je ajo që përshfaq dhe mund të funksionojë si për keq, sipas ti,
0: si për mirë.
1: Po dhe për mirë. Pra nëse ti fillon të ushtrosh, se thua un dua të përshfaqem si njëri që bëj për tjerët dhe fillon ta bësh këtë gjën vazhdimisht, sepse dhe në fund kjo bëhesh ti. Më kupton?
0: Po.
1: Ajo të ndryshon doket, zakonet, mënyrat e tua. Pra ajo që ti bën vazhdimisht është ajo që ti je.
0: Besoj shumë në esencën edhe në thelbin e njerëzit. Pra ajo që dua të them është që nuk duhet të gjykuar dikush nga rrethanat dhe nuk duhet gjykuar mirësia e një njeriu nga çfarë mendojnë të tjerët dhe çfarë ka shfaqur. Ekzistojnë njerëz që e ushtrojnë shumë të mirën, por janë hipokrita për brenda.
1: Mund të jetë ashtu.
0: Kështu që edhe unë nuk e konsideroj fare të mirë.
1: Po, kuptoj.
0: Rrethana ka shumë rëndësi. Rrethana ka shumë rëndësi, ajo që detyrohesh të bësh ndonjëherë.
1: Po ka dhe nga ta për shumë që thonë që unë kam një qëllim shumë të mirë, po këta idiotët se kuptojnë që unë për ta për e bëj.
0: Po,
1: dhe ndërkohë
0: ekzistojnë këto situata të betohem.
1: Jo, jepi një situatë
0: që kjo. Dhe në fund, pas shumë videsh, thua, okej, okay, pas po. Ka pas të drejtë, ka ndodhur.
1: Mund këtë ndodhur, mund këtë ndodhur. Por njerëzit do mbajnë mend atë që i ke bërë të ndjerë.
0: Ka një thelbë njeriu, domethënë ndonjëherë edhe jeta është e vështirë dhe mund të gabosh, por rikthehesh te ajo që je.
1: Po, unë gjithsesi besoj që nëse ushtrohesh në të bërit mirë, bëhesh edhe më i mirë. Sa duhet nisë, duhet kesh një piknisje. Le të shikojmë. Okej, okay, është debat. 7:11 minuta, koha tani për na thoni ju.
0: Na thoni edhe ju, po.
1: 069-442-873, si e shikoni këtë? Çfarë është cilësia e një njeriu të mirë? Çfarë konsideroni ju një njeri të mirë? 11 qershor 1988 dhe janë një më shumë se 30-40 këngëtarë të mëdhenj, emra të mëdhenj të muzikës botërore, siç ishte për shembull Peter Gabriel, Sting, Whitney Houston, Stevie Wonder, shkojnë dhe bëjnë një koncert për Nelson Mandelën në Wembley Stadium. Është koncert për lirimin e Nelson Mandelës. Ja një akt i mirë i këngëtarëve që
0: të mëdhej që bashkohen.
1: Sepse donin të nxirrin Nelson Mandelën nga burgu, ai doli nga burgu, bëhet presidenti i Afrikës së Jugut më pas, por ja se si po themi këngëtarë të mëdhenj linin punët e tyre, koncertet, turnet që kishin për të bërë një akt politik në atë rast për lirimin e një udhëheqësi të lëvizjes popullore në Afrikën e Jugut. Kështu që kemi Peter Gabriel si këngë dite, me që ishte njëri nga yjet që u ngjit në atë skenë të madhe të Wembley-t natën e 11 qershorit në 88, dhe kjo është Sledgehammer. Është shumë e bukur kjo.
0: Shumë e bukur është,
1: kanë vështirë. Por jenë makinë tani. Sledgehammer. Okej. Okay.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yuk.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
11: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo, ha, të prish prape?
12: Leo, burë ma hoqi trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
12: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
13: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
12: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
14: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
16: Mirë mëngjes, 7:22 minuta në këto momente dhe si pas Meteo Alp, deri në mesdit, pothuajse gjithë territoriun pritet jetë në ndikimin e kthjellimeve, të cilat më të dukshme parashikohet të jenë në vijën bregdetare dhe në qytetet e zonave të ulta, ndërsa zonat malore pritet të kenë kalime të lehta të brancirave. Por, në pjesën e dytë të ditës, pritet që brancirat të theksohen në zonat malore dhe në qytetet e zonave të ulta, ku përgjat orëve të pasdites dhe në shtrirjen lindore, brancirat do të psojnë zhvillim me të përkohshme duke gjeneruar rreshtje të karakterit lokal. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por do të vijojnë të rriten në mesditë duke u luhatur nga 11 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës, deri në 37 gradë Celsius, vlera maksimale e cila do të regjistrohet në Gjirokastër. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi deri në 40 km në orë nga drejtimi kryesisht jugor, duke sjell në det një dallgëzim prej 2 deri në 3 ballësh, ndërkohë në Prishtinë 12 deri në 28 gradë Celsius, 18 deri në 31 në Podgoricë, 23 deri në 32 temperaturat në Athinë dhe në Shkup, 15 deri në 32 gradë Celsius. Kishte moti, tani 7:24 minuta.
17: Dhe tani, pyetja e pamundur.
16: Atëherë.
17: Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
18: Mund të ndërrojnë si njerëzit. E kishë këthe, rikëthet, pyetja e pa mundur që kemi thëndje, që kam thëndje.
16: Sa për shkruajtën orangutangu, ujku,
18: janë ato klasikët dhe janë ato diri diku kafshë që ne konsiderojmë inteligente.
16: Kjo këto? Nuk,
18: po, është një kafshë që pra ndaj e kemi zgjedhur edhe e kanë zgjedhur nga
16: Akademia
18: Shkenca. Sepse është një kafshë që një kafshë nuk e konsideron inteligjent, nuk e konsideron ta, nuk të shkon mendja te një kafshë mund të ketë kapacitet të ndërrojë, por është një kafshë zakonshme.
16: Është një tip që quhen kafshë, mund ta diskutojmë pastaj se po, disa mund ta quajnë shpend apo diçka.
18: Po, shpend.
16: Okay.
18: E quajmë shpend.
16: E quajmë shpend, ti ndihmojmë pak domosdoshmë.
18: Po, të ta profilizojmë.
16: Nga bota e kafshëve hyn tek te shpezët, siç thon disa te shpendët. Un mund të them
18: një shpend shumë
16: kam
18: shumë i shish.
16: Kam dëgjuar një herë një bisedë të gjatë me një gazetar nga fusha e shkencës, gazetar i shkencës për Radion Publik Amerikane, NPR. Kishte bërë një libër të tërë mbi historinë e këtij shpendi, sepse është shumë i rëndësishëm për njeriu ky shpend dhe origjinën e ka në Vietnam.
18: Vërtet?
16: E ka origjinën në Vietnam dhe ka 5 të tillë, thosht ai, për çdo njeri. Pra nëse ka 8 miliard njerëz në botë,
18: po,
16: 8 po. Sepse nuk ka bërë një census, thosht ai, që ti ke numëruar kështu një nga një, por për llogaritet që ka 5 të tillë për çdo njeri.
18: Pra 40 miliard të tillë.
16: Eksakt, eksakt. Okay. Dhe do të fitoni një kupon nga Enzo Attini në vlerën e 100 eurove dhe mund të projektoni luksin ndryshe me 50 euro zbritje në modelet e përzgjedhura të byzylykëve tek Enzo Attini. Koleksioni është i limituar, detajet janë ato që bien në sy, ndaj nxiton që ti bësh të tuat, pasi sasia pra është e kufizuar. Ndërkohë, po tregoja pak në mbas 124 vjetësh në Barcelonë.
18: Pa.
16: Ka shkuar Papa Leoni dhe ka bekuar, madje pash në një klip atje që kishte edhe ujin e bekuar
18: pa.
16: Në një far luge të posaçme për këtë punë, ka bekuar Sagrada Familia.
18: Se do shkojmë ne ka tani.
16: Katedralia
18: edhe ka bekuar tani.
16: Është katedralia 124 vjet pra deri në inaugurimin. Sagrada Familia dje është inauguruar zyrtarisht nga Papa dhe ka qenë një event i transmetuar në të gjithë botën përmes rrjeteve të ndryshme të Vatikanit, të Associated Press dhe
18: sa e bukur që është.
16: Është shumë e bukur vërtet. Por ka qenë një ngjarje, pra dhe në fund mbasi ka mbajtur meshën, si thua, mesha e parë zyrtare në Sagrada Familia, është bërë një spektakël dritash atje në der të po themi qytetit edhe ja ta shikojmë pak të momentin e...
18: Atë doja të
16: e fishek zjarën, se shumë i bukur është... Edhe ca këshu me drone, kam bërë si finalja e Big Brotherit. E kam patalli, se shkanë vizatuar në qiel me dronët e tyre.
18: Por që evenimente, moment i bukur, moment plot vlera, ku e ishen të mbledhur të gjithë, unë e kam parë, plot personalitete, ja, ku është...
16: Do me thënë... Shikoj, është një spektakël. Nga çdo anë që ta shikosh. Sagrada Familia zyrtarisht e hapur tani dhe mund ta shihoni kur të jeni në qytetin e Barcelonës. Ka adhuruar edhe këtë spektaklin e dritave e gjërat e tjera. Okej, shumë bukur. Shkojmë dëgjojmë një këngë, se kemi kohë për të dëgjuar edhe një këngë tjetër. Është Dopamin. Kjo quhet Hold On.
18: Hold On.
16: Këngë para 4 vjetëve. Por që kam bajtur mirë, është këngë shumë e bukur.
18: Nuk të lodha si herë.
16: Jo, as pak.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
4: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrejtë dhe botrorit hyjnë në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fush, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving, living home.

0: punind në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ëndërroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Entuziazmi i botrorit përkon me super uljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: T'lutem, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon me vështira. Fillon botrori i botrorve. Ti fakë e di që do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshëm 20 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padet kampion? Ma thoni dot.
4: Manush, atë e divë të mund.
5: Top Arena, sonte, ora 22:30, në Top Channel.

0: splendidi. Buon vento a chi oggi partirà, thot Giovanotti. Pragno.
1: Erembar
0: për ata që do të nisën sot për marinarët e tokës, pra për jetën edhe ne atë
1: marinaj ju marinaj di terraferma.
0: Di terraferma, ata që jetojnë dhe ne këto ju urojmë gjithmonë mbarësi edhe gjëra të bukura.
1: Shëndet paçi,
0: shëndet paçi. Por është momenti për të luajtur Blendi 7:41, okay. Loja e re.
1: Dakor.
2: Loja e re.
0: Tani
1: jepi.
0: Duhet të dërgoni numrin e famshëm që ju e dini tashmë, ndjekës të rregullt të mirë. Sot numri është nga 30-ta te 40-ta, nga 30-ta te 40-ta. Dërgojeni pra një numër që mendoni nga në 069-442-873 për atë bisedën e bukur, për atë pyetjen e lehtë për të fituar dhurata.
1: Okej, okay, dërgojeni tani, pra po i dërgojnë numrat e tyre nga 20-ta te 30-ta, si thot Heidi. Kanadur,
0: jo, nga 30-ta te 40-ta.
1: Më fal, nga 30-ta te 40-ta. 30-ta, nga 30-ta te 40-ta. Edhe një tjetër nga 30-ta te 40-ta. E, ka ardhur
0: numri e pashëm, ma kapi syri aty.
1: 225 mesazhe tani.
0: Ma kapi numri.
1: Ka ardhur, okay. Atëherë, djemë dhe vajzë, një leximi shpejt dhe pastaj do të do të vijojmë me telefonatën, do të bëjmë siç kemi bër.
0: Po.
1: Gati. Nuk ka rastësi në këtë botë. Çdo shpirt që takon në jetë ka qenë i shkruar në fatin tënd, mbase për të të mësuar diçka, ose për të të shëruar, për të të dashur, ndonjëherë edhe për të të thyer në mënyrë që të rindërtohesh më i fort. Kur fillon të shohësh jetën në këtë mënyrë, gjërat ndryshojnë. Njeriu që të theu zemrën nuk ishte një gabim. Miqësia që u zbe nuk ishte kohë e humbur. Dashuria që nuk zgjati, nuk ishte një dështim. Edhe ata që të lënduan patën një qëllim që ti nuk mund ta shihje në atë kohë. Të gjithë ata që kanë kaluar në rrugën tënde, ishin të destinuar t'i takoje. Dhe kjo është gjëja më ngushëlluese që ke dëgjuar ndonjëherë, ose edhe ajo që të shqetëson më shumë. Ndoshta të dyja. Sepse do të thotë që zimbja jote kishte një kuptim. Do të thotë se asgjë nuk ishte e rastësishme. Dhe do të thotë se ndarja nga dikush nuk e fshin përgjithmonë atë që ai përfaqësoi për ty. Thjesht do të thotë se roli i ti në historinë e jetës sënde ka mbaruar. Besoj udhëtimit. Edhe kapitujt e dhimbshëm ishin të nevojshëm. E kështu,
0: të ngro pak zemrën.
1: Po çdo gjë që ndodh, ndodh për një arsye, edhe të mira, të këqija, edhe ti e merr siç vjen, edhe
0: nuk ndihesh për shembull si një budalla ose një budallaq ose.
1: Nuk ka kohë të humbur, po.
0: Nuk ka kohë
1: të humbur. Është një mundësi për të mësuar. Viktor Frankl.
0: E bukur kjo.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
3: Si jeni?
1: Si je?
3: Mirë, nga Shkodra jam.
1: Oh, edhe një herë emrin të lutem?
3: Gazmiri nga
1: Shkodra. Gazmiri,
0: përshëndetje Gazmiri. Por çfarë tregon për veten Gazmir?
3: Un kam një biznes në Shkodër, kam linjën e parë në Shqipëri 5000 lekë. Vazdojmë ecim, punojmë.
1: Shumë mirë.
0: Po cili numër dërgove?
3: 34-shin.
1: 34-shin, ja ku e ke këtu. 34 në rregull.
0: Super.
1: Aprovohet. Pse e dërgove 34-ën të thot Heidi?
3: Për zotën, ishte momentalisht, se ishte të që fmit në shkollë, dhe... Ajde...
1: E, mirë e bërë.
0: Shumë mirë.
3: Nuk ishte një ide, si e tojnë...
1: Qa bëjta një nga Shkodra, o Gazmir?
3: Për zotën, që të si... Të 2 ditë, 3 ditë pasi protesta për para, të një Iran.
1: E, kuptoj.
3: Jo, fik, kretë.
1: A shu, a? Po pëse mendonë?
3: Mendoj se hynë një... 10 persona në turmë dhe u friksun.
1: U tremë, pëse tremë në Shkodranë të tua?
3: Po, ka persona që i tremën.
1: A, kuptoj.
3: Pesoj se ishte tremje që me ju shku natën, me që a ditën në turmë në Shkodranë.
1: E, kuptoj, lese, kuptoj, morave se ku po refti. Mirë, atëhere, digjo, një pyetje për ty në mënyrë që ne të t'japim një dhuratë. Do një palësyse të reja?
3: Po hajt, po i marrim qofte po e fitojnë.
1: Okej, Qose e fiton, janë 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane.
0: Që është super optik me shumë marka, ke edhe syze optike, po. Normal, nëse ke nevoj për syze?
3: Po, normal që po i marrim i barë tjera.
0: Jo,
1: ose djeli, ose djeli.
0: Më kuton edhe fashion.
3: Duke të është hapër e në Zatini në Shkodër, po që hapër.
1: Okay, okay, do Enzo Atini atëherë. Mirë, e bëjmë Enzo Atini me që do që të mos lëvizësh nga Shkodra. Atëherë. Pyetja për ty është kjo, Gazmir.
3: Po.
1: Cili ose si quhej Ania që u mbyt në udhtimin e saj të parë?
3: Titaniku.
1: Titaniku. Ta kontrollojmë këtu?
0: Ë saktë.
1: Është saktë? Është sakt, okay,
0: sakt,
1: është sakt, është sakt, është sakt.
3: Ju falenderoj.
1: Këtë jam pyetje shumë të lehta, por filmin e ke parë?
3: Ju falenderoj shumë.
1: Asgjë. Pamera.
3: Ditë mbar.
1: Ciao Gazmir.
0: Të uroj një ditë shumë të bukur, një punë të mbar dhe gjithë mirat.
1: Më pëlqen shumë kjo shkodranishtja.
0: Si pëlqen?
1: Oh, shumë. Unë do vi sot do jem në Shkodër pak më vonë dhe
0: ne, është po, është shumë i dashur. Ka diçka atë.
1: Është shumë i bukur, është i ka të gjitha, Shkodra i ka të gjitha, është mrekullia vet. Okej. Okay, 7:47 minuta. Dëgjojmë një këngë, kthehemi më njëherë mbas saj për të bërë jo, se e drejtojmë këtej. Kështu që ju lutem shumë mos na ashtu. Më dëgjoni në një herë kur them unë na duhet një këngë se afus kodat unë. Diçka di. Kthehemi mbas pak, mirëmëngjes që gjithë çfarë është,
0: çfarë tani? Për shpirtin se ka nevojë njerëzit.
1: Olivia Rodrigo.
0: The Cure.
1: Okej. Okay.

0: Wow, sa bukur video e kësaj këngës.
1: Shumë e bukur. Edhe mbeta pak duke e parë, kështu po të zëri dhe të
0: gjitha. Olivia Rodriga.
1: Mirë. Shumë e bukur, po kemi rekrutimin.
0: Okay,
1: kemi rekrutimin në Shtrek Shtrukut.
0: Tani ne do t'japim një dhuratë për këtë.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrek Shtruk.
0: Do t'japim një dhuratë.
3: The Wake Up.
0: Sepse sot për shkak se ka shumë kërkesë për këtë program dhe duhet të ngjeshim. E po tani ka kërkesë, këtu janë veshët, këtu janë syt, kështu që
1: çfarë bëjmë? Nuk është vaji jonë, më kuptoni.
0: Atëherë dua t'ju them, në orën 8:30 Pajtoni do të vijë me 5 durata. Gjatë bisedës që do të bëjmë me Ylberin që vjen nga Pajtoni, Ylber Sheun, do të keni 5 durata që do t'i ndaj me juve nëse dëgjoni me vëmendje atë bisedë, sepse kanë ca lajme ata për të ndarë me juve një 60% ulje diçka e tillë. Por më vonë detajet. Dhe gjatë bisedës 5 durata, kështu që nuk luajmë dot shtrukun e gjatë. Ndaj Digitalbin do ta japim tani. Kjo është një fjali shumë e lehtë. Kush sjell i pari përgjigjen e saktë do të fitojë 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Fillon dhe botërori sot. Keni ndeshjet në Super Sport
1: dhe këto gjëra. O zot sa gjëra Blendi. U bë bishti më i rënd se Shtrak Shtruk.
0: Kujdes. U bë bishti
1: më i rënd se Shtrak Shtruk.
0: 069-442-873 069-442-873. Edhe Akademia po i merë mesajet. Parim nderit. Nuk e tim se rinë me kokat ullur Akademia.
1: Sepse u bë bishti me i rënd se Shtrak Shtruk.
0: Atëherë.
1: Erdi Blender i vendosi rregullat.
0: Po, po.
1: Tani dekada, po.
0: Atëherë, është
1: dekada e viteve. Okej, viteve 2000 se sot ju e dini është e njëjtë. Kështu që do dëgjojmë Vertigo U2.
0: Yes. Pak Bono, pak U2.
1: Shumë muzikë mirë sot Blendi.
0: 14 DJ
1: Shumë
0: Vini.
1: Shumë mirë sot.
0: Profesor Doktor Vin Gigio, faleminderit për muzikën.

Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçe dhe tharse mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme.

0: 69,900 lek. Bli një televizor QLED Samsung 4K 65 polç 59,900 lek dhe merr kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34,990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44,990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19,990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komand.
0: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Ti mirë pret nga gjithë bota, ne të mirë presim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro, kushtet të favorshme kolaterali, pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
15: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
15: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
16: E, mimi ka qare dhe veshët.
15: Si nona, që ga bo super yll.
17: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
18: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90,000 lek. Dyshek 18,000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
19: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21,990 lek për kondicionerin Fuego 12,000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo

0: Tura në kuti. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Për të 11 ditë radhazi protestuesit në Tiranë mblodhën para kryeministrisë dhe kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. E mbrëmshmja u thirr si protest mbar kombëtare, ndërsa mijëra qytetarëve që banojnë në Shqipëri u janë bashkuar dhe dhjetra të tjerë nga diaspora. Protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit pasi qëndruan rreth 3 orë përpara kryeministrisë. Përveç dorëheqjes së qeverisë, u kërkua shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor për investitorët strategjik, anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgiminë kulturore. Protesta pritet të vijojë sot në orën 18:00.
2: Top Albania Radio.
3: Një rrjet i fuqishëm i krimit organizuar i dyshuar se drejtoi nga Kosova dhe veprojte në disa shtete europiane u godit pas një hetimi ndërkombëtar 3 vjeçar që u mbështet në analizën e komunikimeve të koduara përmes Skype. Sipas njoftimit të Europolit, hetimet zbuluan përfshirje në trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash në disa vende të Europës. Autoritetet kanë sekuestruar pasuri dhe mallra me një vlerë që arrin deri në 80 milionë euro.
2: Sport.
3: Sot ngresi parin Kupa e Botës 2026, që për herë të parë në histori zhvillohet në tre vende njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Ceremonia inaugurese e këtij eventi merret sot në Mexico City përpara startit të ndeshjes Meksik-Afrika e Jugut në orën 21. Kanadaja do të hap pjesën e saj të turneut nesër në Toronto me ndeshjen Kanada-Bosnjë-Hercegovinë, ndërkohë Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë ceremoninë më 13 qershor në Los Angeles me ndeshjen mes Shteteve të Bashkuara dhe Paraguajt. Ky edicion historik do të ketë një rekord për 104 ndeshje të shpërndara në 16 qytete pritëse dhe do të zgjasë deri më 19 korrik kur do të luhet finalja e madhe në New York.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
8: Kudo ku jeni. Në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital. Pjesë e familjes.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credits online pa komision. Nëzito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën gol, marrin panelën e rezultatet të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
10: Oreo dhe 7 Days një kafshat.
11: 7 Days croissant me mbushi Oreo.
12: Prish,
11: çfarë? A ka Oreo brënda? Apo është 7 Days croissant nga jashtë? 7 Days Oreo croissant i ri. Provoje dhe vërtetoje.

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bueno.

0: Bono, kruasani më i ri, me 6 shije bombastike.
1: Philips, fshesa me korrent pa kordon, me teknologjin Power Cyclone. Pëlqen të thith më shumë pluhut, pa pastërti dhe njolla se çdo fshes tjetër me korrent pa kordon. Ju e doni pastërtin, ne e duam pastrimin. Philips.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
4: Është pasqyruar përmes artistit Pakënaqësia.
5: Situata globale nuk është një situatë shumë e pëlqyeshme. Gjithmonë kështu ka qenë dhe gjithmonë kështu do jetë.
6: Ka revolt, por ai është realiteti që ndodh rrugës.
7: Presioni për artistit për të krijuar hite.
8: Artista të rinj që duan të hyjnë në treg nuk kanë identitet si artista.
9: Unë jam në një fazë eksperimentimi me zhanrat, dhe pse unë kam gjetur veten, prapë kam qejf të eksperimentoj.
10: Teksti ka më shumë vlerë sesa ka muzika vetë.
11: Kjo këto që ta kesh plotë për më vonë.
12: Bravo.
13: Bravo.
14: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u rikthyet me energji të bukur në Wake Up ora 8:09 minuta. Do të flasim për një temë shumë interesante. Pak javë më parë Papa Leone i 14 i ka publikuar letrën e tij të parë enciklike, duke bërë thirrje për vigjilencë përballë inteligjencës artificiale. E titulluar Magnifica Humanitas, për mbrojtjen e personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale, praktikisht thekson nevojën për t'u qasur në mënyrë të kujdesshme inteligjencës artificiale, duke rikthyer nevojën për çarmatosjen e saj. Jo për, nuk thot jo zhvillimit të teknologjisë, vetëm kujdes, sidomos në sektore të konkurrencës ushtarake, ekonomike dhe njohëse. Të çarmatosësh do të thot, nuk do të thot të refuzosh teknologjinë, por të parandalosh ajo të dominoj njerëzimin. Flasim për këtë temë shumë të bukur me të ftuarin ton, im Zot Gjergj Meta, i peshkvi i Diocezës Rrëshëni dhe president i Konferencës së Peshkëvor. Mirëmëngjes dhe kënaqësi që të kemi këtu sot. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, shumë faleminderit.
2: Mirëserdë dom. Është kënaqësi.
1: Mirë se u gjeta, ishte një kënaqësi që uri ktheva këtu në studio, se këto kohë fundi kemi bërë online nga një herë bisedën.
2: Po, je gjithmonë i mirëpritur, je gjithmonë i mirëpritur. Atëherë, le të flasim pak për enciklikën, pra letra e parë enciklike e Papës së ri, po e quaj tani, me që ende është në fillimet e detyrës së tij si Papë. Çfarë është enciklika, për ta shpjeguar për njerëzit?
1: Atëherë, po, mendoj që është një premisë e nevojshme kjo. E para du të them nga larg që kjo enciklike pare papës del edhe në një kohë mjaft interesante, duke pas parasysh gjatë udhëtimit ti në Afrikë, papa pati edhe, po themi, në thonjë ato përplasjet pak me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo themi me administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të luftës në Irak dhe të disa polemikave. Edhe pse papa nuk donte të përplasej me asnjëri.
2: Edhe papa i parë amerikan duhet të
0: theksohet. Po, vërtet edhe kjo.
1: Po, dhe kjo themi kështu e vendosi edhe një herë figurën e papatit pak në qendër të çështjes sociale, themi kështu. Dhe them të drejtën, unë ndjeva mirë dhe personalisht, po jemi ndjerë gjithë mirë nga mënyra se si papa e përballoi temën e luftës së gjitha. Dhe pikërisht vjen kjo enciklik, një enciklik në përgjithësi mund themi që është dokumenti më i rëndësishëm i një pape, një letër qarkore, nëse okay. Do ta kthejm në gjuhën shqipe, një letër qarkore që i drejtohet gjithë kishës katolike dhe mund themi se shpreh në një farë mënyre nëse mund ta them impostimin e një papati, të një pape, dhe duke qenë letra e parë enciklike e tij, themi dhe ato linjat që papa mendon se do ta udhëheqin në momentin aktual, magjisterin e tij, pra mësimin e tij, punën e tij, por edhe që ai e shikon si një gjë të nevojshme për të trajtuar në aktualitetin, dhe duke zgjedhur inteligjencën artificiale në një farë mënyre, ai kap një argument që sot është dominus në një farë mënyre, ose po bëhet dal nga dal dominus, kap një argument dhe e shtjellon, duke marrë parasysh edhe gjithë situatën aktuale, edhe gjithë aspektet e tjera të jetës. Prandaj, në këtë kuptim, një letër enciklike, pra një letër qarkore, një nga dokumentat më të rëndësishëm të një pape, që kap një temë, do të thotë që kjo temë ka një rëndësi shumë të madhe.
2: Na tërheq vëmendjen drejt kësaj teme,
1: pra. Dhe, po, e tërheq vëmendjen, pra e fokuson vëmendjen drejt kësaj teme.
2: Është një fenomen tani, është diçka që po ndryshon mënyrën si jetojmë, si punojmë, si njihemi, si shkruhemi, e gjithçka tjetër.
0: Ne në Wake Up faktikisht e kemi folur shumë shpesh. Është temë që na prek, është temë që na ka ndryshuar,
2: po të shqetëson, me të drejtën.
0: Edhe në shqetëson, kemi pas shumë debate, kemi folur këndvështrime të ndryshme, sepse është diçka që po lind, që po zhvillohet, nuk ja dim vërtet fundin, por duket se papa e konsideron inteligjencën artificiale në fakt si një sfidë krahasueshme me revolucionin industrial. Çfarë mund ta thuash për këtë?
1: Unë tani nga ajo që thatë ju pak më parë, që themi kështu, ka pas debate shumë dhe nuk po e kuptojmë se çfarë. Në fakt, papa e thot këtë gjë në letrën e tij, që thotë nuk kam ndërmend të jap një përkufizim të inteligjencës artificiale, për arsye sepse edhe vetë themeluesit e inteligjencës artificiale nuk janë të qartë në këtë pikë se çfarë është dhe se si do zhvillohet. Prandaj që kemi këto inkognite, themi kështu,
2: të
1: panjohura.
0: Po, inkognite, po.
1: Po, kemi këto të panjohura të inteligjencës artificiale edhe për vetë themelusit e inteligjencës artificiale.
2: Patjetër, madje disa prej tyre i kanë rënë kampanës alarmit.
1: Po, mos harrojmë se kur u prezantua enciklika Magnifica Humanitas në panel ishte edhe një nga bashkëthemelusit e Anthropic. Në Tyrezë, dhe ai e tha qartë që ne kemi nevojë për ju, ne kemi nevojë për zërin e kishës, sepse nga brenda ne nuk mund ta kuptojmë impaktin e saj siç e kuptojnë nga jashtë, dhe kemi nevojë për instanca morale dhe kritike ndaj kësaj risie, ndaj kësaj gjëje, sepse edhe ne vetë nuk jemi të qartë se çfarë është dhe deri ku mund të shkojë kjo gjë. Dhe duke ardhur tek pyetja juaj, që Papa e krahason të me
2: revolucionin
1: industrial. Duhet kthehemi të paktën një vit përpara, të nesërmen ose një ditë, dy ditë mas konklavës, Papa mblodhi kardinalet që e kishin zgjedhur, dhe para tyre tha pse ka zgjedhur emrin
2: Papa Leonit, po.
1: Papa Leoni, dhe një nga arsyet tash, sepse unë mendoj që jemi në një kohë të ngjashme me atë të Leonit të 13, i cili foli për kalimin epokal të që kishte shkaktuar revolucioni industrial, ku makina dal nga dal, po zëvëndësonte krahun e punës, pra krahun njerëzor po zëvëndësoi prej makinës, dhe kjo solli një revolucion në jetën e botës. Dhe Papa tha që atëherë, unë mendoj që inteligjenca artificiale, tani po perifrazoj, sepse citimi është pak i vështirë në këto momente, citimi i sakt, po perifrazoj, që inteligjenca artificiale në vetvete është shenja e një kalimi epokal. Në fakt, Papa Francesku ka folur për epokë ndryshimi, jo për ndryshim epoke, po për epokë ndryshimi. Po jetojmë, dhe Papa Leoni e rimerr konceptin e epokës së ndryshimit, dhe shikon tek inteligjenca artificiale një nga po themi shkaqet, një nga simptomat ose një nga fenomenet më të dukshme të ti ndryshimi epokal që po ndodh në jetën e botës.
2: Dhe vjen re kur ai përdor fjalën çarmatosje. Dhe e tha, se dëgjova me kujdes, që kjo nuk është një fjalë rastësore, e kam zgjedhur me kujdes çarmatosje në inteligjencë artificiale. Vjen re pra në enciklik që ka një shqetësim. Cili është ky shqetësim? Çfarë mendon se është kërcënimi që i përballet dinjitetit njerëzor nga inteligjenca artificiale?
1: Fjala çarmatosje një herë. Është fjalë që ai ka përdorur qysh ditën e parë që është zgjedhur. Kur ka dalë në balkonin e Shën Pietrit si papi zgjedhur, ai ka thënë: "Ju uroj botës, ju uroj gjithë një paqe të çarmatosur dhe çarmatosëse." Pra, fjala çarmatim në një farë mënyrë ka qenë në fjalorin, në leksikun e Papa Leonit, qysh në fillimit e tij, dhe duket që ka një background edhe përpara se të bëhej pap.
2: Pra jo ti hedhi marmët, po ti hedhi marmët.
1: Dhe kur flasim për çarmatim pastaj të inteligjencës artificiale, hym në një terren shumë kompleks, do të thoja, sepse qysh nga përdorimi i algoritmit, qysh nga përdorimi i inteligjencës artificiale, e cila vendos se çfarë bombardohet dhe çfarë nuk bombardohet, çfarë sulmohet dhe çfarë nuk sulmohet, kur ti ja lënë në dorë algoritmit dhe jo përgjegjësisë së vendimit njerëzor, këtu Papa shikon një rrezik. Thash edhe një herë që është një terren aktualisht me kufi shumë fluid. Nuk është saktësisht i përcaktueshëm dhe i përcaktuar se çfarë është kjo inteligjencë artificiale. Mua më vjen të bëj një shembull nga një herë, dhe shembulli është ky, që kemi arritur në pikën ku nuk bëhet fjalë më për disa funksione të njeriut. Për shembull, marrim shembullin e transplantit.
2: Okay.
1: Ke nevoj për një zemër, tani është e mundur që ti të kalosh një zemër nga trupi njeriut.
2: Qartë, nga një njeri tek një tjetër, po.
1: Tek një trup tjetër. Po bëhet fjalë për një zëvendësim të një organi, themi kështu, dhe pastaj gjithë trupi do
2: të... Njeriu është po ai që ishte, po me një zemër të re, po.
1: Këtu kemi të bëjmë me një zëvendësim pothuajse total deri, pra deri edhe po shkohet në një farë mënyrë deri edhe tek krijimi i në thojza qenjeve artificiale që ndoshta edhe mund të ndjejin, ndoshta edhe mund të kenë emocione, ndoshta edhe mund të djersiten, ndoshta edhe mund të kryejnë disa funksione që janë vetëm njerëzore. Këtu ne nuk e dim se ku po shkojmë. Por kur themi inteligjencë artificiale, do të thotë se kemi që po krijojmë një aspekt të natyrës njerëzore që nuk është më i shkruar në kodin gjenetik të atij që e ka, por është prodhuar nga njeriu, sepse njeriu lind me inteligjencë, më shumë më pak me koeficient inteligjence etj etj, kjo ka pak rëndësi. Por ne lindim me inteligjencë. Kurse me inteligjencën artificiale ne po ja transferojmë një diçka që ne kemi prodhuar, po i transferojmë cilësi tona, por deri edhe përgjegjësi tona. Deri dhe aftësin për të zgjedhur që është e natyrës njerëzore. Prandaj papa thotë që kjo nuk duhet ndodh.
0: Po mund ta zëvendësoj gjykimin moral pikrisht, dhe ndërgjegjen, se atë e kemi vetëm ne për mendimin. Un kam.
2: Po, mendoj këtë gjën që ka të gjitha aftësitë e njerëzit dhe më shumë, sepse inteligjenca artificiale ka lexuar gjithë librat e gjithë botës, por nuk ka ndërgjegjen morale. Kjo i mungon. Këtë nuk do ta ketë ndonjëherë, por ka vetëm inteligjencën.
1: Problemi është
2: për të vendosur ku do bombardohet, ku nuk do bombardohet, cilët do të vriten, cilët nuk do të vriten. Do dalin humanoidët, mund të shkojnë ata ta bëjnë luftën kundra njerëzve, atyre su dhëmb në fund fundit.
1: Pra, njeriu nuk mund të ajo që papa thot është kjo. Më duket shumë logjikshme dhe mendoj që mund bijem dakord në këtë studio për këtë që ti nuk mund të delegosh përgjegjësinë morale. Nuk mund ta dërgosh tek njëri, delegosh tek një njeri tjetër atë që është e jotja, e jo më tek një makinë. Këtë nuk mund të, kjo nuk mund të ndodhë. Kjo do të ishte sulmi më i madh ndaj natyrës njerëzore. Çështja e ndërgjegjes, për shembull, që thatë ju, përgjithsisht ata që merren me neuroshkenca ose me çështjen e fizikës kuantike apo të tjera, ata thonë që dy janë misteret më të mëdha të universit. Origjina e universit dhe ndërgjegjja njerëzore. Pra, në këto dyja ne nuk dim ku të kapemi. Në një farë mënyre gjithmonë si thuhet në gjuhën italiane, zvarritemi nëpër pasqyra.
0: Jamos në specchio, është e vërtetë. Që nuk ka zvarritje ndonjë.
1: Sepse se domon ti nuk s'ke ku të kapësh në pasqyra për të
2: ngjitur figurën,
1: po, nga pikpamja imagjinative. Po. Edhe në këtë pikë papa shikon këtë rrezik që algoritmi të zëvendësoj përderi dhe gjykimin moral, përderi dhe raportet tona njerëzore, dhe aftësinë tonë për të vendosur se për shembull kush në radhë parë për çështjen e luftës, themi qartë për një gjë. Papa thot tani ne duhet të heqim nga fjalori edhe idenë e luftës së drejtë. Ose të paktën ta reduktojmë. Të shkojmë atë tek esenciale, vetëm kur është një vetëmbrojtje e pashmangshme, themi kështu, duhet ta heqim dhe konceptin e luftës drejt. Por akoma më keq, kur në bërjen e luftës nuk janë njerëzit që vendosin, por ja lënë në dorë një makine që vendosë se cila
2: zonë. Makina do të vendosë çfarë është më eficiente dhe jo çfarë është gjëja e duhur për të bërë nga një aspekt njerëzor. Pra njerëzimi out. Njerëzim nuk ka aty, ka vetëm logjik të ftohtë algoritmike që kjo duhet bërë sepse kjo është më efektshme.
1: Por e lëm luftën sepse është një temë kështu
2: një skenar
1: rast ekstrem. Kemi ekonominë. Kemi arsimin. Në ekonomi, përdorimi inteligjencës artificiale mund të jetë shumë frytëdhënës për ta bërë sa më efektive, sa më
2: fitimprurëse
1: ekonominë, por edhe mund të zëvendësoj çështjen e gjykimit mbi punëtorët, mbi rrogat e tyre, mbi mirëqenien e tyre. Cila makinë mund ta bëj këtë?
2: Që këto janë të drejta që janë fituar me luftë.
1: Po ju them vetëm një shembull një herë. Në mirëditë, këtu nuk kemi të bëjmë me inteligjencë artificiale tamam, por kemi të bëjmë me diçka. Më thanë që i kanë hequr pensionin një X-i, ishte para 7 vjetësh kjo gjë, në një fshat atje, unë e njëhet e personin e njëhet dhe u çuditë se si i kanë hequr pensionin, temi kështu, sepse në të vërtet jetonte vetëm, jetonte në një situatë jo të mirë, por çfarë kishte ndodhur që kur kishte shku kontrolli për të parë gjendën e tyre, ata kishte vendosur disa elemente, një televizor, një divan, një gjë, dhe këta i kishte futur sistem.
2: Po, ishte ajo, e mbaj mend këtë gjë që kur ka televizor nuk të takon.
1: Dhe sistemi, duke lexuar disa shifra, disa, i përjashtonte.
2: Po.
1: Sigurisht pastaj u bën ndërhyrja njerëzore, u interesum që ore shikose
2: ai këta janë të varfër pra.
1: Ai mund të ketë një televizor. Një njeri po të kesh sot një televizor nuk do të thotë se ti je i pasur, ëh, dhe kështu që u rregullu pastaj.
2: Po sepse ndërhyri njeriu, u rregullu.
1: Sepse ndërhyri njeriu, pikërisht kjo është, nëse ti lënë në dorë të algoritmit që të vendosë se çfarë, se kush është i varfër, kush nuk është i varfër, kush ka nevojë dhe kush nuk ka nevojë, atëherë kështu. Plus kjo çon edhe drejt një centralizimi. Centralizimi do thosha të frikshëm, sepse agjencitë e inteligjencës artificiale kanë të mbledhura të gjitha dana tona në një farë mënyrë në të gjithë botën, dhe mund të nisën komanda nga një pikë vetme për gjithë, ndërkohë që Papa thot për shembull për parimin e subsidiaritetit që komitetet e vogla duhet të punojnë vetë, çat mundën bën dhe komuniteti i madh duhet të ndihmojë për të realizuar, jo të orientoj gjithçka drejt edhe komuniteteve më të vogla. Ky është një nga aspektet, është aspekti i punës, është aspekti i dinjitetit, është aspekti i kurave mjekësore, që mund të vihet në rrezik pikërisht nga një logjik algoritmike. Vërtet është që Papa Francesku fliste edhe fliste që në vend të algoritmit duhet të kemi algoritikën.
0: Algoritik.
1: Algoritik, që do më thënë, jo vëtëm e çështë numrash,
2: po edhe etik,
1: algoritika. Pra, të fusim edhe etikën, pra, moralin, atë që tha ty për para, përgjësia morale e zjedhjes.
0: Tani mua më kujtua diçka që kam lexuar së fundmi, që nëse ti, nuk e mbaj mend, nëse ti ke ngrën dy, dhe unë asnjë gjë, statistika do thotë që kemi ngrën nga një secilje. Edhe okay. Kjo është
2: po, por njëri është me barkun
0: bosh. Bosh, e kupton, edhe kjo ma lidhi tani aty që
1: sepse aty që komandoni kanë dalë dy.
0: Po. Edhe unë
1: doja të thësi se ku kanë shkuar atë.
0: Doja ta lidhja këtë me pyetjen tjetër sepse Kisha Katolike në Shqipëri ka deklaruar zyrtarisht se zëri i popullit është i rëndësishëm, ai që proteston nuk mund të injorohet dhe duhet të dëgjohen pa kënaqësi të qytetarëve. Si i vlerëson këto protesta?
1: A këtu kalojmë në një temë tjetër tani
0: të interesit. Doja ta lidhja me këtë gjën algoritikës edhe me.
1: Po, domthon sigurisht që në deklaratën e saj konferenca e peshqore e Shqipërisë vend theksin tek dy elemente. Elementi i parë është ai që duke pas parasysh se nga janë nisur këto protesta që është çështja ambientale, impaktit ambiental, duke i referuar edhe enciklikës së Papa Francesku Laudato Si mbi ekosistemin, mbi ekologjin, ne më kështu bëjmë thirrje dhe sugjerojmë që impakti ambiental të shikohet me kujdes dhe të ruhet gjithçka që ka të bëjë me ambientin sepse është shtëpia jone përbashkët, të cilën ne nuk mund ta injorojmë, se nuk është problemi se aty do të jetojnë vetëm në kur flitet për turizëm elitar, nuk është se aty do të shkojnë vetëm ato të pasurit dhe okay, në rregull që kanë mundësi të shkojnë,
2: po kështu
1: do jetë, që kanë mundësi të shkojnë. Por problemi është se impakti ambiental bie edhe mbi ata që janë jashtë atyre rezorteve, bie edhe mbi vendin tonë dhe mbi natyrën tonë. Prandaj që thirrja e parë është kjo në një farë mënyrë. Pastaj sigurisht që çështja e dëgjimit të zërit të njerëzve, qoftë ata që preken nga çështja e pronësisë, pra të drejtat e individit, të drejtat e familjes, të drejtat e privatit që duhet të ruhen, sigurisht Papa Francesku thotë edhe këtë që e drejta private, e drejta e pronës private është një drejtë dytësore përballë të drejtës të mirës së përbashkët, sepse kur është puna për bërë një trotuar, për të bërë një rrugë që i shërben të gjithëve,
2: do ta prishësh dhe një mur, po.
1: Po, do ta prishësh dhe një mur, do heqësh dorë nga pasuria, do të shpronsohesh në një farë mënyrë sepse sure. është normali kjo gjë, por duhet të ruhet kjo drejtë. Tjetra është që ne kemi vënë re që ata që kanë dalë këtë ditë në protesta nuk janë vetëm njerëz aktivistë që e bëjnë për profesion punën e protestës, themi kështu, por janë që kanë kanë vendin e vetë, themi kështu, edhe aktivistët sigurisht, por janë edhe njerëz normal, thjesht që kanë ardhur
2: në arrethe,
1: po janë njerëzit e çdo dite, njerëzit e port e derës kashi, themi kështu. Ne in italian te kan della porta accanto.
0: Ma della porta accanto, po.
1: Edhe pra njerëzit normal. Dhe kjo sigurisht na ka shtyrë të mendojmë që ka një dëshirë të njerëzve që diçka të ndryshojë në këtë vend nga pikpamja politike, ka një pakënaqësi ndaj politikës në përgjithësi.
2: Dhe kjo korrupsionit,
1: korrupsionit kjo është e dukshme, një lloj pafuqie, një lloj do thoja edhe një lloj jargoni, një mënyrë elokuence publike, të folurit publik që është i papërshtatshëm, një mungesë dialogu, themi kështu, sepse politika bëhet me dialog. Dhe një nga parimet kryesore të politikës është dialogu. Dialogu ndërmjet forcave të ndryshme, ndërmjet forcave të ngjashme etj. Që për të mirën e përbashkët, sepse nëse duan ta marrin në sensin më genuin, fjala politikë ka të bëjë me polis, ka të bëjë me qytetin, ka të bëjë me të mirën e qytetit, ka të bëjë me të mirën e hapësirës rurale apo urbane, pak rëndësi ka është
2: po qytetarëve, pra.
1: Qytetarëve, pra ka të bëjë me të mirën e tyre, dhe kur flasim për politikë, flasim për polis, këtë nuk duhet ta harrojmë kurrë. Dhe polis në latinisht është civitas, është civitas por edhe civilitas, që domethënë edhe qytetërimi
0: i civili,
1: po. Edhe qytetërimi, pra edhe ti je qytetar, si ti je qytetar, si të ndërtosh një qytetërim. Pastaj nëse duam të kthehemi tek enciklika në këtë rast, duam të ndërtojmë një qytetërim të Babelit apo duam të ndërtojmë Jeruzalemin, kuptimin e qytetit shenjt Zotit, i cili kërkon një proces, një punë, një dëgjim të gjithëve, dëgjim të njerëzve, përgatitje të njerëzve etj. Për të ndërtuar, çfarë duam ndërtojmë? Një Babel që shpreh arrogancën time për të mbërritur drejt qiellit dhe për të sunduar gjithçka, është një nga ikonat biblike, apo duam ndërtojmë një qytet i cili ka procesin e vet dhe kërkon kohën e vet. Themi kështu, jashtë arrogancës së Babelit, në një farë mënyrë. Dhe Papa Leoni edhe në këtë enciklik e shpreh qartë këtë gjë. Prandaj që dhe së fundi duke kthyer përsëri tek ky mesazh i konferencës së peshqore, ne bëjmë thirrje që çdo zgjidhje duhet bazohet mbi rregullat e lojës demokratike, politike, sikurse është Europa drejt cilës ne synojmë të shkojmë. Pra, mos t'i lëmë vend as shpërfilljes, por as anarkisë.
2: Pra, qartë.
0: Shumë e qartë dhe
1: shumë qëndrojmë brenda rregullave të lojës demokratike. Kjo është shumë e rëndësishme për ne.
0: Shumë faleminderit.
2: Është kënaqësi që të kemi në studio sot.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për këtë bisedë këndshme. Kisha kohë pa ardhur.
2: Sa herë të duash. Dom Gjergj Meta me ne për të folur për enciklikën e fundit të Papa Leonit edhe një koment pra mbi deklaratën e Kishës Katolike lidhur me protestat që po ndodhin në vendin tonë. Ne kthehemi shumë shpejt me tjera, jeni me Wake Up.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic. 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
7: Bravo prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
8: Zimo hë, tu prish prapë?
7: Leo burma hoqi trunin.
8: Po mirë më ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektuar, prapo vit tek ty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Mirëmëngjesi njerëz, 8:40 minuta në këtë moment, edhe dua që të mbani telefonat gati gjatë kësaj bisede që do të bëjmë me Ylber Sheuna, ish drejtori i marketingut tek Pythoni Group, Pythoni Center, nga data 5 deri në datën 15, pra për 10 ditë ka ulje deri në 60% në të gjithë qendrën, pra të gjithë departamentet, të gjithë shka tjetër, po Ylberi do na tregoj më në detaje, janë në ulje. Arsyeja pse unë ju kërkoj që të mbani telefonat gati është sepse gjatë kësaj bisede me Ylberin këtu në studio, do të dëgjoni një cimbal, do të dëgjoni një tingëllim, pra,
11: një gong.
10: Një gong. Sa herë që të bjerë ky cimbal, atëherë ju duhet dërgoni mesazhin Pythoni dhe i pari prej jush do të fitojë një dhuratë. Por kjo do ndodhi 8 herë gjatë kësaj bisede.
11: 8 herë Blendi sepse kemi 8 herë Heidi sepse kemi 8 dhurata për të dhënë.
10: 8 dhurata për të dhënë, kështu që gjatë kësaj bisede qëndroni gati me telefonin në dorë. Pythoni është mesazhi që duhet dërgoni. Oh, ja i pari.
12: Ky ishte.
10: Ky ishte.
12: Ky ishte pari. 069442883 dërgoni Pythoni të parët që të përfitoni pikërisht atë dhuratë.
10: Dhe është dhurata e parë.
11: Do ta shikojmë deri në fund, deri në fund bisedës do japim të gjithë dhuratat që ne si Python dedikuar shtëpisë do dhurojmë gjatë gjithë sa interviste. Edhe mirëmëngjes edhe një herë Blendi, mirëmëngjes edhe Heidi, mirëmëngjes edhe gjithë atyre që na dëgjojnë sot nga makina, nga shtëpia, kudo që jemi. Flasim për uljet më të mëdha për shtëpinë në Pythoni Center, deri në 60% ulje të gjitha kategoritë e shtëpisë, pra nëse flasim se na ngatrua goja.
10: Është ende 841, po.
11: Për pllaka, parket, hidrosanitare, të gjitha këto janë deri në 40, jo deri në, mfal. I gjithë showroom-i është 45% ulje.
10: Ja dhurata e parë, ndjesi të ndërpresur.
11: Ja dhurata e parë.
10: Jastëk gjumi.
11: Jastëk gjumi, kjo dhurohet nga Maniflex brenda qendrës Pythoni, janë dy jastëk shumë komfort, tepër të mira dhe për gjithë ato që do shkruajnë i pari në numrin e telefonit,
10: e kanë shkruar.
11: Mbaroi puna. Takzoj.
10: do i dërgoj mesazh ne që ti je i pari fiton dy astëkët e Magniflex.
11: Dhe ju na kaloni të gjithë informacionet neve dhe departamenti jon për katës do va adhuroj gjithë secili që ka shkruar Pajtoni.
10: Pra këto 10 ditë njerëzit që vijnë tek Pajtoni mund të bëjnë blerjet, na trego pak gamën e produkteve që janë në ulje 60%.
11: Deri në 60% unë dua ta nis nga fillimi fare. Kemi në katin 0 të Pajtoni Center kemi shaferin që është me ulje deri në 60%. Kemi pastaj aza elektronik për çdo elektroshtëpiake, dhe ajo ka po ashtu ulje deri në 60%. Ngjitemi pastaj lart, kemi outdoor, cilat është Artexi që edhe ajo po ashtu ka të inkorporuar brenda saj uljet. Kemi home atelierin që ka çdo gjë, blendi të punuar me dorë për shtëpinë, që nga sofat, divanet, që nga krevatet, gjithçka që duhet shtëpisë.
10: Mobilimin
11: e shtëpisë.
12: Është mobilimi plot, i ka Pajtoni Center ka gjithçka. Pra mua pyetja tani që më vjen, për çfarë kanë treguar më shumë interes qytetarët, duke qenë se Pajtoni Center i mbledh të gjitha?
11: Po i mbledh të gjitha, Hedi ti e di shumë mirë sepse në Pajtoni Ceramika ne kemi
10: Hedin,
11: po tashmë për shumë kohë, do i kemi Hedin pjesë të Pajtoni Ceramikës.
10: Si e përgëbel
12: Hedin. Sa herë kemi bërë atë?
11: Shumë herë kemi bërë që dalë ajo perfektja, por kemi në Pajtoni Ceramika kemi të gjithë showroomin me 45% ulje, pra njerëzit përgjithsisht janë të interesuar në këtë periudhë që po ndërrohet shtëpia, është koha e mirë dhe prandaj kemi sjellë gjithë këto ulje në këtë periudhë vere, janë të interesuar për pllaka, parketin
10: tjetër. Kënd
11: nga sofa house, dërojmë një kënd, edhe ky është një kënd fantastik blendi, i cili është edhe me mekanizëm hapës, pra hapet edhe bëhet edhe kështu i vogël, por edhe i madh gjumi, kështu që Sofa House ka menduar që kjo dhuratë tjetë përgjatë ato që po shkruajnë tani Pajtoni në numërin e telefonit.
10: Iku dhe këndi.
11: Ndërkohë që janë më shumë të interesuar Heidi për pjesën e divanëve, ne shqiptarët i duam shumë që të rrim rehat edhe në shtëpi, përpos gjithë hidrosanitarëve edhe divane tani është periudha që ndrojmë, por edhe perdet, se kalojmë në pjesën e linove, tani ndrojmë këto perdet e trasha, kalojmë tek këto perdet e holla.
10: Janë zotrinë që zgjedhin perdet apo janë zonjat?
11: Në fakt më shumë ti janë zonjat.
12: Po perdja është shumë e dobishme,
10: shumë e bukur. A do i ndejmë sa perdet dagu?
12: Ne burrat perdet vjen.
10: Nuk sa kur një burr në jetën e vet.
11: Jo, nuk është sa ne burrat jemi më shumë.
10: Po janë të rëndësishme perdet. Patjetër japin
11: hijesi edhe freski shtëpisë. Ndërkohë ne burrat jemi më shumë të prerë blendi për drejt elektroshtëpiakëve. Ne ndoshta i dim më mirë kur zgjedhim atë.
10: Patjetër.
11: Lavatriçën kur zgjedhim, kondicionerin kur zgjedhim dhe shpesh
10: televizorët do të thonë më shumë aty jemi ne tamam.
11: Tani ne faktikisht
10: fillon kampionati botëror edhe
11: bravo, sa doja ta thoja se data 11 fillon kampionati botëror.
12: Prandaj duhet një divan i mirë faktikisht, tani që e mendoj.
11: Edhe duhet një divan i mirë.
12: 104 ndeshje do jesh aty. Duhet ta shijosh.
11: Edhe ne kemi zgjedhur që të dyja spotet televizive, qoftë për Pajtoni Center, qoftë edhe për Pajtoni Ceramikën, ti lidhim dhe ti inkorporojmë të gjitha me botrorin, sepse realisht një shtëpi e mirë kep një rehatit mirë kur je para televizorit edhe shijon gjithë ndeshjet e bukura që do na sjellë.
10: Absolutisht. Shkëlqyshëm. Mirë, po do të thotë që kjo fundjavë
12: Rap.
10: Kjo është e treta. Rap.
11: Opa, kemi këtë dekor fantastik.
12: Dekor, sa i bukur.
10: Kemi nga bazart,
11: është ky dekor fantastik që është një lule qelçi komplet bashkë me pjesën poshtë, i cili është një libër dekori. Është fantastike për një dhomë denje, aty e vendosur në cep, edhe është tepër i bukur. Ta gëzoj kush e ka fituar.
10: Bukurin.
11: Dhe Blendi Pajtoni Center për post të gjithë facialiteteve që ajo ofron, le të prekim që kemi edhe parkim pa fund për gjithë ato që cilët e zjedhin Pajtoni Center.
10: Kur hapet qendra në mëngjes dhe kur mbyllet në darkë?
11: Qendra në mëngjes hapet në orën 8 të mëngjesit dhe mbyllet në orën 10 të darkës. Nga e hëna deri në të diel, ne jemi të hapur, jemi presin të gjithë. Në fakt datat e uljeve janë nga data 5 deri në datë 15, gjatë kanë kaluar ca ditë, kanë ngelur edhe pak ditë, prandaj erdha vet personalisht tek ju që i ftoja gjithë ato që nuk i kanë arritur këto ulje sepse uljet e tjera janë shumë vonë, le ti bëjnë ato blerje.
12: Në fakt janë ulje shumë të rëndësishme, sidomos në një epokë ku gjithmonë njerëzit janë shumë kujdesshëm rreth shpenzimeve.
11: Po,
12: Kështu që sa të rëndësishme janë këto fushata në Pythonin Center.
10: Edhe një tjetër, sapo
12: erdhi ulur çmimet.
11: Perdet, më që folën për perdet. Kemi perdet nga Velvet. I kemi dhuruar të dy akrat e perdeve, që janë 140 me 160 cm, kështu që kush ka shkruar Pythoni, ti gëzoj edhe këto perde.
12: Shumë të bukura, shumë klasike, po.
10: Pëlqen ato. Mund t'i shohim ndonjëherë, mund
12: t'i shohim një sekond, ta çojë blindi aty mesazhet
10: tani. Si të thurur. Pra 140 me 160
11: tot atje. Njëra anë aq dhe ana tjetër, kështu që janë shumë të bukura për një vit, për një apartament.
10: Bukuri. Okej.
11: Po flisim për fushatat, Blendi, sa të rëndësishme janë për ne dhe shpenzimet.
10: Sepse gjysma, jo kjo është e rëndësishme, do ta theksoja këtë. Gjysma ka kaluar, pra fushata ka filluar që në datën 5, sot data është 11. Kështu që mbetet sot, ne, pra kjo fundjavë praktikisht, sepse njerëzit kanë më shumë kohë paradite për të dalë për të bërë këto blerjet e tyre, kështu që në sulm të Pythoni nga ora 10,
11: nga ora 8 e mëngjesit,
10: 8 e mëngjesit deri në
11: maksimumi ndonjë tek tuk deri në orën 10 të darkës jemi të hapur. Okej. Edhe opa, tjetër, një set tenxheres inoxi të gjitha nga Shaffer. Këto tenxhere Blendi nas nuk ngjiten, punojnë në çdo lloj pianure,
10: dhe ka
11: këto probleme. Po. I gjithë ky set i tenxhereve është dhuratë nga Shaffer në Pythonin.
10: Këtë deja unë.
11: Këtë duam.
10: Këtë deja unë. Gatuaj,
11: mund të
10: gatuaj. Se mund dërgoj edhe unë?
12: Po patjetër.
11: Jo,
12: nuk ka
11: interesi, nuk ka.
10: Vazhdojmë.
12: Janë çeftas me emër tjetër, blini nga trojta
11: gjeje.
12: Pythoni.
10: Të gjithë tallën ju, unë kam gjithmonë.
11: Të gjithë të ulje Heidi janë shumë të rëndësishme për qendrën Pythonin. Ne përpiqemi që të krijojmë fushata her pas here për ulje, për shkak se gjejmë momentet e duhura kur është koha e duhur për të rinovuar shtëpinë. Mund të themi që ishim në periudhën e marsit, që ishim me fushat, jemi tani në periudhën e qershorit, kemi parashikuar dhe periudha të tjera, po që janë pak larg nga tani, kështu që prandaj erdha këtu që për këtë thirrje që vitet përfitojnë. Shpesh herë i bëjmë këto ulje sepse duam që edhe njerëzit të marrin ato më të mirën e mundshme nga gjithçka çfarë ne ofrojmë në qendrën Pythoni. Dua të cek për pos gjith.
10: Rave një herë,
11: rave një tjetër.
10: Poltrona.
12: Poltrona
11: fantastik Blendi nga Home Atelier, është një brand i cili prodhon gjithçka me dorë dhe ky poltron fantastik, ngjyreshile, kështu pastelësh, ka
10: bukur.
11: Është dhuruar për atë që ka shkuar Pythoni. Kështu që ta gëzoj edhe këtë.
10: I pari do ta marr edhe.
11: Ishte sa shumë durata kemi menduar.
10: Arbër Hajdarin ishte
12: fiks për Big Brother. Edhe një ngjyrë që nuk të vret syt, si ku e jeshile.
11: Është një kombinim fantastik i të dyave, i drurit edhe i jeshiles.
10: Kto bëshin me dorë, po thoshe?
11: Po, është Home Atelier, prodhon gjithçka me dorë, handmade, edhe janë pak gjëra që bëjnë sasi, domethënë nuk krijojnë sasi, por krijojnë gjëra të bukura, pak edhe sakt.
10: Super, super, super gjëra. Po si ja bën që të mbash mend
11: të gjithë
10: këto departamente, gjithë ai dyqan, sa katë ka?
11: Qendra Pythoni ofron normalisht jemi deri në katin e tretë, tre kate. Në katin e fundit, përposse ne folëm për ulje që për gjithë shtëpinë, ne në katin e fundit Blendi kemi menduar për fëmijët, kemi menduar edhe për të rinjt. Në katin e fundit të qendrës kemi të shtrir palestrën HitFit, edhe po ashtu edhe një restorant, edhe një kids zone ku prindrit mund vinë, mund bëjmë blerjet e tyre, lë fëmijët te kids zone edhe dalin pastaj shëtitje në gjithë
10: qendrën. Kanë
12: menduar të gjitha Blendi.
11: Minus dy kate parkimi
10: për postin. Ja, tavolinë mesi.
11: Kjo është tavolinë mesi nga Artex për një sallon shumë të mirë, për gjithë ato që kanë shkuar Pythoni, është druri, është fantastike.
10: Isha
11: dje vetë dhe e zgjodha. Edhe thash do marr më të bukur, më të mirë. Është e thjeshtë, është komode,
10: edhe rumbullake.
11: Është rumbullake për një sallon e ja rreduar këndshëm, vil, apartament, çfarëdo që të jetë. Shkon shumë bukur.
10: Është vërtet shumë mirë. Kështu që po shikoj një ditë isha në, kisha dalë për pazar dhe bëra, madje u bëra një foto se i kapa 6 burra. Duke pritur gratë, jashtë një dyqani. Edhe ishin të gjashtë në telefon, mbështetur te një parvaz aty diku. Edhe shikoj këta të gjashtë, shkretët që edhe më dhimbsen. Sepse gratë pasaj kanë ato blerjet e tyre,
12: janë duke kërkuar. Pra do të bëni një këndë edhe për burrat
10: që luajnë. Po
11: kemi restorantin.
12: Duhet të bëni këndë lojrash burrash.
11: Heidi, unë mendoj që Blendi duhet ta di shumë mirë, po kur bëhet fjala për zgjedhje për shtëpinë, gratë nuk të falin të lënë kështu kecepi aty. Të marrin me vete.
10: Po,
11: do zgjidhen të dy, ato janë të dy sepse janë të domosdoshëm për të dy gjërat. Domethënë kur vin blejnë qoftë edhe divane ose çfarë do që të jetë,
10: janë
11: të dy të angazhuar për
10: këtë gjë. Ra Prapsimbali dhe kjo është
12: tingulli.
11: Po, tingulli.
10: Ky është këndi tjetër. Kemi dy kënde pra. Domethënë Okej, okay, është njëti kënd, a e kuptova?
11: Është njëti kënd.
10: Është njëti kënd, por ky hapet.
11: Po, po, është mm-hmm. me hapje totalisht edhe.
10: Pra kjo është pamja e hapur e
11: po,
10: këndit.
11: Po, pamja e hapur e këndit, e cila është me për masa të mëdha dhe mund të flesh, mund të shtrihesh, mund
10: mund të. Okej, mos e thuaj gjithë.
12: Gjithë, gjithë.
10: E kuptuam. Atëherë, Ilbershev, shumë faleminderit për kohën sot. Te pajtoni nga sot, nesër ka filluar që datën 5, pra po ato që ikën ikën. Nga sot, nesër deri në datën 15 qershor, ora 10 e darkës, keni 60% ulje në të gjithë atë që ofrohet tek pajtoni, gjithë nga elektroshtëpiakët e qeramikat tek mobiljet, gjithçka tjetër, tenxheret, tiganët, çfarë ju duhet. Të keni antje. Shumë faleminderit.
12: Shumë faleminderit.
11: Faleminderit juve dhe kënaqësi për mua dhe ju mirpresim. Ne jemi okay. në pajtonin në kilometrin e parë në autostradën Tiranë-Durrës.
10: Na të gjithë e dini Ulber.
12: Dinë të gjithë.
10: Duket nga rruga, duket. Apo është hapur dhe rruga tani është zjeruar atje, kështu që
11: po, dukemi shumë bukur ka autostrada.
10: Pak trafik. Super. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
4: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
5: Gati të shënosh golin tënd. Blij një televizor LED Hisense 4K 50 polsh për vetëm 25.900 lekë. Televizor që LED Hisense 4K 55 polsh.

0: sjellën e rezultatet të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: Speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center.

0: Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kuvendi i Shqipërisë mlidhet sot në seancën e radhës plenare ku në renditje është parashikuar zhvillimi i 6 interpelancave. Ato hapen me ministrin e Mjedisit Sofian Jaupa, ndaj të cilit deputet demokrat kërkojnë sqarime për situatën e krijuar në vend lidhur me planin për të ndërtuar një resort luksos brenda në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Deputet demokrat kanë thirrur në interpelancë ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari lidhur me ngjarjen e ndodhur disa ditë më parë në Lozhan të Maliqit, ku humbi jetën në krye të detyrës efektive Enea Mekolli dhe u plagos kolegu i tij. Ligjvënësit e opozitës kërkojnë sqarime mbi mënyrën e organizimit dhe të drejtimit të operacionit policor. Ushtria amerikane njoftoi se ka kryer një raund të ri sulmesh kundër objektivave ushtarake iraniane pas paralajmërimit të presidentit Trump se Teherani do të goditet shumë rëndë nëse përpjeket për një marrëveshje paqe e dështojnë. Komanda qendrore deklaroi se forcat amerikane ndërmorën sulme shtesëve të mbrojtëse sipas udhëzimeve të komandantit të përgjithshëm.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në relievet malore në lindje, duke filluar prej orëve të mesditës. Në orët e vona të mbrëmjes, shtimi vranësirave mesatare dhe hera herës të dendura nga zona e veriut dhe më pas në pjesën tjetër të territorit. Pasorëve të pasdites, rreshjet e shiut herpashershme dhe me intensitet të ulët do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit, duke nisur nga veriu dhe më tej gradualisht në pjesën tjetër. Lokalisht dhe në periudha fatshkurtra, këto rreshje në formën e shtrëngatave do të shoqërohen me shkarkesa elektrike dhe në mënyrë të izoluar do të ketë breshër.
2: Kjo është Top Albania Radio.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

Red Bull Zero. A e ke provuar? Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Ana. Everything. Everywhere.
1: Biskota krokante dhe mbushje çokolate e butë parizistueshme. Milka Sensations Cookies janë edhe më të mira kur ndahen. A nuk është kështu? Biskota Milka. Biskota të shishme me zemër të butë.
2: Urdhëroni.
3: Oh, wow. Çfarë po ndodh?
4: Të duhet të tërheqësh para? Me e-para tashmë më lehtë. Të hiqë në ATM të çdo banke në Shqipëri. Shpejt të thjesht, pas një komision. Shkarko e-para dhe merë kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
5: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresin ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: të lutem, qetësi, qetësi. E mbyllë me sukses, po tani fillon me vështira. Fillon botrori i botrorve. Ti fakë e di që do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshën 20 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Oh. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padet kampion? Ma thoni dot.
1: Manush, atë e di vetëm unë.
2: Top Arena, sonte, ora 22:30. Top Channel.

0: Sarah Payman, këngëtarja Sarah Payman, cilën e kemi sot në studio, po duhet të tregoj diçka. Para 3 viteve, Sarah vendosi të jetonte në Shqipëri dhe nisi të mësonte këngët shqiptare për të përmirësuar gjuhën dhe shpejt u dashurua me bukurinë, emocionin dhe pasurinë e muzikës sonë. Është frymzuar nga përvoja e saj në Shqipëri dhe ka publikuar së fundmi këngë në gjuhën shqipe, siç është Të zgjodha, këngë e cila flet për faktin se nga të gjitha vendet ku mund kishte jetuar në botë, ajo zgjodhi Shqipërinë. Edhe pse është publikuar vetëm më 29 maj, kënga është pritur shumë mirë nga publiku dhe tashmë është pjesë e top listës. Aktualisht renditet në vendin e 30 ndër 100 këngë. Mirëmëngjesi Sarah Payman.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, është kënaqësi që je këtu me ne. Një këngë mrekullueshme.
0: Shumë faleminderit.
2: Mrekullueshme.
0: Po, vërtet.
1: Shumë faleminderit.
2: E shijova shumë.
0: Si ta vendet.
2: Të zgjodha.
0: Të dua të zgjodha, po, shumë e bukur. Po na trego pak për këtë këngë.
1: Po, atëherë, unë e dua shumë Shqipërinë dhe jam shqiptarët më kanë trajtuar dhe pritur me shumë dashurinë. Dhe doja të shkruaja një këngë dashurie për Shqipërinë. Dhe kjo ishte ideja. Por në fakt kisha shkruar këngën, por nuk e dija si të orkestroja. Dhe pastaj ndodhi diçka si në ëndër. Dy producent shqiptar që jetojnë në Amerikë, jeton Murtishi dhe Dan Miftari, më gjetën në TikTok dhe donim të bashkëpunonim me mua. Kështu që u dërgova një versioni demo e këngës,
2: pa.
1: Dhe atyre u pëlqeu shumë dhe e u zhvilluam së bashku dhe tani kemi lindur Të zgjodha.
2: Po si ishte kjo eksperiencë për ty? Edhe klipi është fantastik, ku e ke xhiruar, si ishte gjithçka, më thuaj më shumë.
1: Po, atëherë, videoklipin kemi xhiruar pjesërisht në Tiranë, në qytet, dhe pjesërisht në Bovill.
0: Po, duket, po.
1: Dhe po, dhe Bovilla ishte perfekt, sepse ka male, liçene, lugina, domethënë ka që kam përmendjen në
0: këngë, po përshtatet me tekstin, përshtatet po, shumë mirë, po.
1: Po, edhe eksperienca ishte shumë e re për mua, por shumë e bukur, sepse ishte herën e parë që kisha bërë një videoklip kur unë isha personazhi vetë kryesor. Dhe kisha pak frikë, të them të drejtën, isha pak e emocionuar, sepse po mendoja si do të dilja, por isha shumë e lumtur me rezultatin. Po, dhe jam shumë krenar.
2: Pa diskutim, duhet të jesh. Kaq edhe kaq aktuale me këtë natyrën e bukur shqiptare, të cilën duhet mbrojtur me patjetër, edhe teksti është fantastik, vjen në momentin e duhur për mendimin tim. Si një perlë e vogël.
0: Gjërat lidhen në një formë apo në një tjetër, por Sara, duhet të pyes pak se çfarë bëri që ti të biesh në dashuri me vendin ton, edhe ta bësh vendin tënd, edhe në këngë ndihet që ti nuk po reciton, e thjesht një tekst që të është dhënë, por edhe shkrimi yt edhe ky tekst, me sa kuptoj, dhe ndihet që është shumë real, shumë çfarë të bëri që të dashurohesh me Shqipërinë?
1: Po, shto fjalë në këngë është tamam e vërtet. Atëherë, burri im është rritur në Shqipëri, dhe ai ka shumë dashurinë për Shqipërinë. Dhe u takuam dhe u martuam në Angli, por burri më tha që ai donte gjithmonë të kthente në Shqipërinë. Por unë nuk isha sigurt,
2: sepse po nga është ai? Nëse është rritur, më the, po.
1: Po, ai me origjinë është gjerman-iranian.
2: Okej.
1: Okay. Po ka qenë në Shqipëri që kur ishte.
2: Kemi një miks kulturash.
1: Po.
0: Nëse mund të flasim për një familje ndërkombëtare, është juaja. Por ai është rritur në Shqipëri që 6 muaj, 6 apo 6 javësh.
1: 6 javësh.
0: Që ka ardhur një bebe vogël fare në Shqipëri.
1: Po, sepse prindërit e tij kishin ardhur në Shqipëri në 91-shin dhe mami i tij vetëm ka lindur bebë në Gjermani.
0: Okay.
1: Dhe pastaj kthye
0: është transferuar në Shqipëri, po.
1: Të
0: A pra shkojnë në Gjermani vetëm për të lindur, po thua.
1: Po,
0: e kuptova.
1: Po.
0: Kështu që dhe ai natyrisht duke qenë që ka ardhur këtu që 6 javësh e flet gjuhën shqipe, të ka ndihmuar ta mësosh edhe ty.
1: Po. Në fakt ai flet gjuhën shqipe më mirë se shqiptarët.
0: Normale. Ai është praktikisht një shqiptar,
1: derisa ajo këtu. Po, edhe ka gramatikë perfekt. Dhe ai më mësoi shqip sepse ai mendon që është shumë e rëndësishme të flet në gjuhën ku jeton. Dhe patjetër është.
0: Gjuha jote e parë është anglishtja, po?
1: Po, po.
2: Na tregu pak edhe për veten nga origjina, se shumë interesante për mua kjo pjesë dhe si kjo kulturë multikulturale ka ndikuar në artin tënd.
1: Po, atëherë un jam lindur dhe rritur në Angli, por mami është nga India, babi nga Iran. Dhe po, për muzikën tim, Iranian dhe indianët janë shumë mikë pritë, si shqiptarët. Kështu që në shtëpinë tonë ishte gjithmonë e hapur për të gjithë. Dhe kishim vizitor gjithmonë nga gjithë bota. Kështu që jam ekspozuar me shumë kulturët të tjera. Dhe e reflektohet në muzikën time, sepse kam frym nga India, edhe kam disa këngë me ritmi Latin American, edhe me African ose gospel,
0: okay.
1: Edhe tani me shqip. Dhe nuk mund të rri me një stil, dua të marrë elementet nga shumë kulturat të ndryshme.
0: Ti ke sjellë kitarën me vete?
1: Po.
0: Sepse ti luan në kitarë, siç e pam edhe në... Do na këndosh diçka të vogël?
1: Po. Pse jo?
0: Okej, shumë mirë. Por çfarë ke menduar?
1: Një këngë shqip, por në mënyrën pak e ndryshme.
0: Okej, le ta dëgjojmë.

0: Super. Më
1: bëri mishin kokën. Më emocionoi.
0: Po sepse zëri i Sarës është aq i ëmbël edhe jo realisht, një artiste e vërtet. Kështu që çfarë janë planet e tua? Kjo është një këngë që ti publikove të zgjodha për edhe kaq e e kam thënë disa herë, por që realisht Sara ke bërë një këngë shumë të bukur,
2: shumë të bukur.
0: Çfarë ke në plan që të vazhdosh më tej? Ti the pak se do të kapësh nga të gjithë kulturat edhe ato gjërat që ty të ndikojnë, të pëlqejnë, elementet e ndryshëm. Ke një plan, ke diçka?
2: Po, në fakt kam disa këngë që janë gati, por duhet të bëj një plan konkretisht për të promovuar. Kam një projektin që është në Shqip, katër këngë, por tek, kam shkruar muzikën vetë, por tekstit janë nga shkrimet bahaj. Unë jam bahaj, është një fej botërore. Dhe ka një libri quhet Fjalët e Fshehura. Dhe ideja është që personi që dëgjon ose lexon duhet të nuk ka një kuptim, duhet të vendos çash kuptimi vet. Dhe po kam kompozuar katër këngë dhe janë stile të ndryshme. Një është bossa nova, një është çik si shqiptar jo popullor
0: qytetare,
2: po.
0: Okay.
2: Një është një vals dhe tjetër është çik jazzy.
0: Domethënë,
2: wow. Po, jam katër të ndryshme. Edhe kam jam në procese regjistruar për disa këngë anglisht. Dua të publikoj edhe në shqip edhe në anglisht. Edhe tani po mësoj këngën në hindi, sepse unë jam gjysme indiane, por fatkeqësisht nuk e di hindi dhe nuk flas hindi. Kështu që doja të mësoja diçka nga origjinën time. Po. Dhe po dua, sepse jam dentiste, por ëndra ime është
0: je dhe dentiste.
2: Po.
1: Kemi të gjitha.
2: Po jam edhe dentiste.
0: Doktoresh.
2: Por ëndra ime do jetë që të lë pak pjesën dentare. Dhe fokusoj më shumë në muzikë.
0: Në muzikë.
1: Është shumë talent, shumë talent. Pra do ishte realisht një shumë keq nëse do ta lejmë se bëj kurrë dhe realisht po, fokusohu shumë te ky talent i yt, se është fantastik. Por si e balancon jetën e artit edhe faktin që pa diskutim ke një profesion shumë të rëndësishëm?
2: Po, në fakt besoj që si stomatolog, si dentiste, kërkon shumë disiplinë. Dhe në fakt mund të aplikoj kjo disiplin në anën time e, si këngëtare. Sepse të jesh këngëtare nuk është e lehtë. Nuk duhet të jesh vetëm këngëtare, duhet të jesh edhe kompozitore, edhe manager i marketingu, edhe ekspert i media social, ka shumë elementet. Dhe ajo që kam mësuar si dentiste, mund të aplikoj në jetën time si këngëtare. Edhe për dentiste duhet të ndjek shumë protokoll, është shumë sakt, shumë drejt. Por si këngëtare jam më shumë e lirë dhe ka hapur një pjesë mendjen time që nuk e dija që kisha. Dhe shumë gjëra kreativ dhe besoj që unë jam më shumë kreativ se për protokoll.
0: E kuptoj. E kuptoj. Po shqipja jote është shumë e mirë.
2: Faleminderit.
0: Dhe po thosh rreth 3 vjet që ke filluar, atëherë fillove të mësoj shqip, muzika si një mjet për ta përmirësuar gjuhën dhe ke për 3 vjet është fantastike dhe unë mund të përfituroj në shumë pak kohë do bësh e padallueshme nga pjesa tjetër e atyre që flasin shqip.

0: Si lindi kjo ideja për të kunadhja Elvana Gjatës që po dëgjojmë tani. Si lindi ideja për ti regjistruar edhe hedhur këto video? Aty janë në TikTok, kam vështirë apo Instagram?
1: Po, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, gjithë platformat.
0: E çfarë ishin, domethënë, se me siguri ke marr reagim nga njerëzit, nga shqiptarët që të kanë dëgjuar të këndosh shqip? Si ishte kjo?
1: Po, në fakt kur transferova në Shqipëri nga Anglia, kisha një vit që nuk mund të punoja si dentiste për licenca. Dhe kisha shumë kohë për të bërë diçka tjetër. Dhe kam gjithmonë pasion për këngë dhe muzikën. Dhe filloja të postoja diçka në TikTok. Por e pash, sepse isha në Shqipëri, e pash që viewers ishin më shumë në Shqipërim. Kështu që, dhe në njëtin kohë, Naimi ka filluar të më mësoj muzikën shqiptar, në mënyrën që të mësoj gjuhën shqipe më mirë. Dhe një dit mëndova, oke, pse nuk postoj një këngë shqip? Dhe të shosh si dalësh. Dhe postova, nuk mbaj mend, por gjithsesi, dhe ishte viral.
0: Shkoj virale, po.
1: Dhe njerëzit ishin shumë shumë të lumtur dhe kishin shumë qef dhe më inkurion shumë për të postuar më shumë. Kështu
0: nisi loja.
1: Po. Dhe pastaj un rash në dashuri me këngën të vjetër shqiptare. Dhe po, kjo është si filloi. Dhe tani kam shumë motivimi për të mësuar më shumë, sepse e bën njerëz të lumtur. Dhe kjo është qëllimi i muzikën time. Dua të bëj njerëz të lumtur me muzikën time. Dhe për fakt që jetoj në Shqipëri, e vënë njerëz të lumtur, sepse është shumë nostalgjik dhe po, kanë qef, besoj.
2: Po, dhe mendoj edhe unë, po dhe unë kam qef.
0: Shumë e bukur. E gjithë historia është shumë e bukur. Po nga mësimi i gjuhës shqipe, që nuk është një gjuhë e lehtë, ti duhet ta dish tani më me këtë. Çfarë ka qenë gjëja më e vështirë? Çfarë të duket e vështirë nga shqipja?
1: Për mua gramatika është e pamundur. Po, sepse ka rrjedhore, kallëzore, emërore, shumë rasa, dhe kemi femërore, maskullore,
0: zgjedhimin e foljeve,
1: po. Edhe nuk është e thjeshtë, vetëm një fjalë që shumë e thjeshtë në anglisht, për shembull, shumë e komplikuar në shqip.
2: Po, në shqip e ka komplikimet se nuk ka ato prepozicioni, ato gjërat në zgjedhimet. Po, edhe si latinishtja e vjetër, un kam vuajtur shumë në italianë latinë dhe e njëjta gjë është në shqip dhe prandaj gramatikës nuk ka problem, le të më pranojnë kështu që e thjeshtë e di.
1: Po, dhe fatmirësisht kam studiuar latin në shkollë dhe më ka ndihmuar pafund, sepse pa latin nuk
2: e mëson dot shqipen.
1: Po.
2: E di, është e njëjta gjë, është e njëjta gjë.
0: Do të dalësh, mos u shqetëso. Është je në rrugë të mbarë dhe edhe ke mësuar shumë deri tani, mund të bësh një bisedë lirisht, të kuptohesh fare mirë me njerëzit, kjo është shumë e rëndësishme. Jepi.
2: Jo, unë atë do të thoja, do na këndoshi diçka ti.
0: Okej, pa të jepi.
2: Të lutem, se unë më pëlqeu shumë dhe ishte një këngë tjetër që mua më pëlqen shumë. Si mos ma bëj me hile moj zare.
1: Zare të randa file.
0: Shkodrane, po.
2: Po, dhe më pëlqeu shumë nëse mund të na e këndosh pak edhe atë.
1: Okej, do duhet të më kujtoj pak fjalët, por do përvoj.
2: Si ishin fjalët asaj Blendi, të lutem, se vetëm ai tingulli që e kam fiksim.
1: Atëherë,
0: teksti këngës se është kënduar nga Tefta Tashko Kozhë, dikur është zare tranafile, zare moj tranafile, mos ma e bëj me hile moj zare,
2: sa e bukur je.
1: Okej.

0: Mbaj vetë shumë mirë.
1: Oh, no, super.
2: E qave, shumë faleminderit për kohën sot, shumë suksese, shumë urime për këngën e mrekullueshme. Do ta dëgjojmë në radio, njerëzit e kanë pëlqyer shumë, publiku e ka vlerësuar, je shumë mirëpritur mes nesh.
0: Shumë faleminderit për ftesën.
2: Ishte kënaqësi. Sarah Payman, zonja e zotrin, vajza që këndon shqip edhe që ka rënë në dashuri me Shqipërinë. Ne do të kemi shumë shpejt. Ju jeni me Wake Up, kjo është Top Albani Radio dhe ekrani i Top Channel.
3: Qëndroni me ne. Wake Up në Top Albani Radio dhe Top Channel.
4: Po kjo është shtëpi çfar të veri. Ew, çfar pisliku. Wow, diarrhea.
5: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë.
8: Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: pasur i kthyer.
1: Bum bum bum bum. Dgjom, më jemi në fund edhe sot ka pasur një det me mesazhe këtu, edhe për shkak të Pythonit dhe gjithë duratave që dham, le të thyem rekorde. Kam një anagram. E bëjmë të anagramën shumë shpejt.
2: Se kam realisht
1: për gjinazë,
0: kam bërë që në mëngjes. Okej, sigla.
1: E kam bërë që në mëngjes. Bëjmë anagramën edhe pastaj flasim pak me Ronaldon për Live from Tirana. Anagrama. Tirka Lena. T I R K A L E N A.
0: Shikoni vizatimet.
1: Jo, s'ka gjë, sot është thjesht kështu për estetik, po.
0: Okej, ka një det aty dhe disa krah.
1: Tirka Lena. Do që ti jap kuptim. Ta bëjë ashtu.
0: Bukur, po, bukur është ajo gjë. Edhe do të doja sepse mezi pres ta them këtë gjë, se dua të ndroj pyetjen e pamundur. Ta them këtë fituesin e pyetjes.
2: Nota muzikore, po.
1: Vura ca nota muzikore.
0: Shumë bukur, shumë bukur.
1: Okay.
0: Dhe kemi dhe fitues të pyetjes, të lutem më lër ta bëj.
1: Tani jepi, po.
0: Pyetja pamundur sot është: mund të ndërrojnë si njerëzit? Fiton 100 euro nga Max Optica, Irisi me numrin që mbaron me 818 edhe janë pulat.
1: Pulat
0: ndërrojnë si njerëzit. Faleminderit shumë që e gjete. Të dua shumë. Pra, mirëmëngjes Ronaldo.
2: Mirëmëngjes
1: Ronaldo.
2: Po lexoj se kur bëm gati në shtëpi, u shoh pak aty, edhe lexova një nga këto përgjigje dalin poshtë, thash po jo, s'ka shanse të jem pulat.
1: Pulat ishin.
2: Po që kam pula interesante shumë. Mirëmëngjes.
1: Akademia e Shkencave na e ofroi këtë, kanë bërë një studim të fundit mbi
2: thon pas se nuk ka shkencëtar
1: të pulave. Pulat ndrojnë të shtektojnë të shkretat, se s'duan kotecin, por s'munden, se s'fluturojnë dot. Është një zogë, se ta nisa po të flisja për pulat, por nuk tregoja dot, që e ka origjinën në Vietnam. Pula, aty kanë qenë pulat e para, pasaj u përhapën në gjithë botën, sepse u zbulua
0: që janë të shisme.
1: Dhe janë shartuar në mënyrë, sepse pula e egër mund të fluturoj rreth 100-200 metra. Pra, nuk është se fluturon fare në gjendjen e saj natyrale, por njeriu e ka mbashtuar me kalimin e shekujve në mënyrë të tillë që të mos fluturoj dot. Pra, gjithmonë e më pak
2: është të butat,
1: kë geni fluturimit, si thua, ka ikur.
2: Në fshat, këto ecin pak nga 10 metra,
1: si mund të bëjnë 10 metra. Po dikur fluturonin distanca më të larta, dhe sa erdhi pasaj tani këto të tjera që janë gjenetikisht modifikuara, janë edhe tepër të rënda, se i kanë bërë që të bëhet krahërori më i madh, se është pjesa e pulës që shitet më shtrenjt. Që po të shikosh një pulë, janë ato fotot krahasuese të viteve 50 për shembull të shekullit të kaluar, kanë qenë shumë elegante, po themi tani kanë gjoks më të madh, sepse gjoksi i pulës është
2: më shumë se ende vetë në shtëpi janë ashtu ë, se unë bëja diferencën
1: ato deri, akoma po
2: deri von kur
1: pulat e vërteta. Po janë shumë kock, domethënë duhet të tikruash apo.
2: Po shija është tempër
1: pas sigurisht, patjetër.
2: Të fabrikuara.
1: E nejse, okay. Tani live from Tirana.
2: Do të flasim sot për një temë që në media amerikane këtë kohë është on top, është dosjet e UFO-ve, që këtë herë ndryshe nga vitet e kaluara që merreshin personat që bëjnë konspiracion, këtë herë janë materiale të publikuara nga vetë Pentagoni, edhe ka shumë pyetje që pse në këtë kohë ka filluar të publikojë materiale rreth UFO-ve, çfarë thuhet në Amerikë, çfarë besohet që janë, sa të vërteta janë, është një temë pak dark përpara dite, por që ka shumë interes.
0: Shumë interesante, vërtet. Shumë informative.
1: Është temë përmes drek dark, mos e vrit mendjen, është në rregull, po, se shkon gjithmonë. Atëherë kemi ne fitues të anagramës shumë shpejt dhe largohemi për sot. Nuk kishim quiz muzikor sot, nuk arritëm dot sepse programi shumë i ngjeshur, por nesër do të rikthehet quizi muzikor pa merak. Dhe fituesi është Endri. Endri ka numrin që mbaron me 649. Fiton një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane. Endri sot në mëngjes, sepse ka thënë Klarineta.
0: Ah, super.
1: Klarineta është
0: bravo.
1: Instrumenti shumë i dashur muzikor. Ne largohemi. Kënga e fundit për sot, cila është? Kush e ka radhën? Charlie XCX. Okay. Dhe kënga quhet SS26. Po dhe Charlie është e veçantë, është
2: shumë mirë.
1: Aty jashtë, domethënë, SS26, ose kam idem fare se çfarë nuk kupton kjo, por do ta mësojmë kur dëgjojmë këngën. Mirupafshim shumë.
0: Mirupafshim. Takojmë nesër. Faleminderit që na ndoqët, shihemi nesër.
1: Keni Ronaldo nga 10-a e tutje. Ky ishte Wake Up për sot 11 qershor 2026.

0: Albania Radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
6: Shtërno golin tëndë, vetëm në Glob, bi një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, bi një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mda, të vogla dhe kondicionerat. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor. Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Doktoresha Arla Harka, mjek

0: vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjësh për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: Digital Radio
7: Store
8: dhe Play Store.
7: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në këtë qasë se kuvendi Shqipërisë mblidhet në seancën radhës plenare ku në rendite është zhvillimi i 6 interpelancave që hapen me ministrin e mjedisit. Deputetët demokratë kërkojnë sqarime për situatën lidhur me planin për të ndërtuar një resort luksos në zonën e

0: mbrojtur të Zvërnesit, çka po sjell protesta masive. Deputetët demokratë kanë thirrur në interpelancë ministrin e Brendshëm Lamallari për ngjarjen e pak ditëve më parë në Lozhanë të Maliqit, ku ranë në krye të detyrës efektive Enea Mekolli dhe u plagos kolegu i tij i liqëvënësit të opozitës, kërkojnë sqarime mbi mënyrën e organizimit dhe të drejtimit të operacionit të policisë. Presidenti Trump tha se Amerika do të vazhdojë veprimet ushtarake në Iran paralelisht me përpjekjet diplomatike. Trump përmendi rrëzimin e një helikopteri amerikan Apache nga Irani në ngushticën e Hormuzit. Ai thosi se Washingtoni mbetet i përkushtuar për një marrëveshje kuptim plot me Teheranin që Republika Islamike siç theksoi të mos pajiset me armë bërthamore.
1: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në orët e vona të mbrëmjes, pritet shtimi vranësirave mesatare, hera herës së dendura duke nisur nga zona e veriut e mëtej dhe në pjesën tjetër të territorit. Prej mesditë deri pas ditë vonë pritet shira në relievet malore në lindje, në mbrëmje rreshtet përfshin pjesën më të madhe të territorit duke nisur nga zona e veriut e gradualisht edhe në pjesën tjetër. Lokalisht dhe në periudha afatshkurtra këto rreshje marrin formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Alo, telefoni.
11: Alo. Alo. Si moderatori si je?
9: Si je më të keqen xhaxhi?
11: Jam Albani, jam 5 vjet. 5 vjet mami me babin.
9: Po, po, po. Si duket mund të kenë ndonjë shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin.
11: Ata thonë s'ka lek, po unë di bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
9: Ajde, meru me fëmijën.
12: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të haqë.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
14: Medusa featuring Rani. Silence.

0: the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në një tjetër ditë të re. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem zëri juaj shoqërues deri në orën 12:00. Do të jemi bashkë për gati 2 orë në transmetim të drejtpërdrejtë për t'ju bërë këtë të enjtë të datës 11 qershor 2026 edhe më të bukur. Për të xhamë mua ndot kolegu im Danko DJ, i cili do të përzihet për ju këngët më in të momentit dhe jo vetëm her pas herë, ju e dini që ne jemi nostalgjik për t'ju bërë këtë të enjtë më të bukur. Ju përshëndes ku do ndodheni, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të botës, ju që na ndiqni, na dëgjoni, por dhe na shikoni nëpërmjet kanalit numër 10 në Digital. Është vap, temperaturat janë goxha të larta, çdo ditë më shumë janë të në rritje, por sot parashikohet që her pas here mund të kemi rreshje kalimtare. Shiu, përgjithsesi temperaturat janë kështu, goxha të larta, edhe mundohuni të qëndroni të hidratuar, të pini ujë, të mos harroni të përdorni kremin e SPF-s kundër diellit dhe mbi të gjitha të dëgjoni muzikën e mirë përzgjedhur në Top Radio për t'ju bërë ditët e nxehta më të freskëta në makinë apo ku do ndodheni. Do të kemi gjëra interesante sot në program për të gjithë ju që jeni të apasionuar për të biseduar, për të dëgjuar më saktë rreth jashtëtokësorëve. Ju e dini që këtë kohë në Amerikë po flitet shumë për UFO-t, për alienët, për jashtëtokësorët. Madje për herë të parë Pentagon ka vendosur të publikojë pamje të krijesave jashtëtokësore në qiell. Disa mendojnë që janë ëngjëj, disa mendojnë që janë manipulime, disa mendojnë që janë vërtet jashtëtokësor. Dhe pikpyetja e madhe është pse Pentagon ka vendosur pas kaq shumë vitesh të publikojë pamje të jashtëtokësorëve. Për këtë do të flasim sot me Ardit Gavanin, ekspert IT, i cili ndjek shumë edhe ngjarjet në Amerikë, për të hedhur dritë mbi atë që po flitet në Amerikë të kohë. Kështu që për të gjithë ju që jeni të apasionuar pas këtyre temave, pas këtyre bisedave, na ndiqni. Momentalisht un po ju çoj pak në det Moving to the Sun nga Hugel, është e para që vjen për kënaqësinë tuaj sot. Shijojeni, mendoni sikur jeni buzdetit me një mojito në dorë, a një spicy margarita apo një pornstar martini, duke shijuar ato dalgët e detit, freskinë e detit, edhe duke e

0: largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
8: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
10: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Live from Tirana. Hi.

Mirë, rikthehemi sërish në program. Është momenti tashmë për të zbuluar shenjën më me fat për ditën e sotme, për të shkuar tashmë te horoskopi ditor, por jo për të zbuluar 12 shenjat, por shenja që do të ketë më shumë fat, shenja zodiaku që sot do ta ketë ditën të mbar sipas astrologjisë, sipas hyjeve në këtë të enjtë të datës 11 qershor 2026. Dhe sipas astrologjisë, shenja që do t'jetë e bekuar për ditën e sotme janë peshqit. Peshqit sot do në punë do të kenë një ide kreative ose një zgjidhje jo e zakonshme mund ta nxjerrë në pa. Në dashuri energjia është romantike dhe me emocione të sinqerta. Ditë e mirë për afrime. Për sa i përket financave, besojini instiktit, por mos harroni logjikën. Energjia është e qetë, frymëzuese dhe pozitive. Ndërsa shenja më me pak fat për sot është Luani. Luani mund të ndihet i lodhur sot dhe nuk mund të marrë vëmendjen që meriton. Në punë mos u zgjonje nëse rezultatet nuk vinë më njëherë. Në dashuri, krenaria mund të krijojë distancë të panevojshme. Për sa i përket financave, duhet të shmangni shpenzimet për t'i bërë përshtypje të tjerëve. Energjia sot është e lartë, por e paqëndrueshme, ama universi ka një këshill për ju. Jo çdo fitore duhet të jetë spektakolare. Madje ka fitore që thjesht duhet të jenë të vogla dhe në heshtje. Mirë, ky është horoskopi për sot. Ne do të shkojmë tashmë në hapësirën e dedikuar muzikës shqip. Do të shkojmë tek një produkt i ri muzikor dhe një artiste re shumë interesante. Zeneida quhet këngëtarja dhe kënga mban titullin Humbëm Ne.

0: dëgjoni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: A ty filloi jeta ime botërore në 70-të, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shoh zonë shumë botërore.
4: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
5: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
6: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
7: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

Kampionati botëror fillon shumë shpejt dhe dihet që aty ku rrezë zemra e futbollit botëror, aty është edhe DigiTalb. Kupa e botës do transmetohet live në SuperSport dhe Falas me çdo paketë abonimi Talk Store, satelitor dhe në aplikacionin DigiTalb. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni në DigiTalb. Vizitoni tani digital.al, abononi me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, kështu që mos humbi si asgjë nga ky kampionat botëror që do të jetë spektakolar, do të jetë gjigant, eventi më i madh i futbollit që në fakt po të lezosh edhe shifrat kushton në nivele marramonse dhe dihet qëndrojmë pak te kampionati botëror. Kur flitet për kupën e botës në futboll, vëmendja kryesisht përqendrohet te golat, yjet e fushës dhe trofeu i madh. Megjithse, prapaskenat financiare të këtij eventi janë po aq magjepsëse dhe shpesh herë tronditse. Sipas të dhënave të grumbulluara nga agjensi dhe institute prestigjioze, kostot e organizimit të këtij kompeticioni kanë njohur një rritje të frikshme për gjatë 3 dekadave të fundit. Në krye të listës qëndron pas një rival Katar, ndërsa në kahun tjetër SBA-ja mban rekordin historik për menaxhimin ekonomik, një strategji që synon të përsëris edhe në botërorin e këtij viti. Po ta lexojmë, për shembull kemi një statistik që unë e kam këtu përpara, po e lexoj. Në Katar në 2022, kostoja e organizimit ka qenë 210 milion dollar. Ndërsa në 2026, pra këtë vit, kostoja e parashikuar e organizimit, por mund të dalë edhe jashtë parashikimeve, është 14 milion dollar, por thash është e paparashikuar, mund edhe të tejkalohet. Në Brazil në 2014 ka kushtuar 12 milion dollar. Rusia po ashtu e ka pasur botërorin në 2018 ka kushtuar 11.6 milion dollar. Në Japoni dhe në Kore të Jugut rreth 7 miliard dollar. Italia e ka pasur këtë kampionat në 90-të dhe ka kushtuar 4.4 miliard dollar. Shifra që kanë tunduar gjithmonë ato që merren me shifrat dhe me futbollin, dhe që duan të shohin këtë eveniment jo vetëm në aspekt golash futbollësh, por edhe në aspekt ekonomik, shifrat janë të pa parashikueshme, gati-gati të pa imagjinueshme. Mirë, ne do të shkojmë te kënga zyrtare e kampionatit botëror të këtij viti për t'i futur pak në mood, në atmosferë. Dai Dai, Shakira dhe Burna Boy ju çojnë tashmë në ritmet e këtij kampionati.

20% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Loredana Brati!
3: Jose
4: ndërkohë është në një lidhje?
5: Me sa di unë jo.
4: Okej.
2: Ne të ftojmë ty
4: në ditë lidhje
3: tani. Me sa di unë Jose ulë ka pus kokën.
2: Po si ka? Pra të ftojmë në ditë lidhje ti nuk shkove.
5: No, no
2: shkam. I the u bëv shi mjeç e gjithë mira të kështu gjërash po.
5: Me shkrim po, në mendje është gjëra të tjera.
3: Zgjeksi shaba mos u vrish në ditë lidhje.
5: Jo, bëj çka jo.
6: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
8: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Maniflex.
9: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës, më 11 korrik 2026. Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në yellbinja.com ose në shqip mund ta shkruani yealbania.com. ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni që t'ju tregojnë të tjerët se si ishte, por përjetojeni vetë. Ne pikërisht tashmë do të shkojmë tek Stronger nga Kanye West, publikuar në vitin 2007. Uroj të shijoni të gjithë dhe rikthehemi shpejt në program.

0: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhurat në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush. Që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Horrori.
4: Sink into the chair.
3: Qen kur kaq
5: I'm highest
3: Qesharak
5: Me too, cuz
6: Ghostface is still killing folks.
7: You know what they say about the crazy ones. They got the best
3: Scary Movie 6 në Cineplex Seg dhe QTU.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: E nisim këtë edicion informativ të orës 11 me një lajm të minutave të fundit se Li Berishës i hiqet non grata nga Shtetet e Bashkuara. Kryetari Demokrat është liruar nga sanksionimi, i shpallur plot 5 vite më parë nga sekretari i Shtetit i kohës Antony Blinken, që i pengonte atij dhe familjes hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Ky vendim për hyrjen në Amerikë u komunikua nga Departamenti i Shtetit në një bisedë telefonike disa minutëshe, siç njoftojnë mediat pranti, nga e ngarkuara me punën e Shteteve të Bashkuara Nancy Van Horn. Sanksioni ndaj Berishës dhe familjarëve ishte vënë më 19 maj 2021. Asokoj sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken e komunikoi duke argumentuar se Berisha ishte përfshirë në veprime korruptive, të tilla si shpërdorimi fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Kreu i Demokratëve

0: Kratve i ka mohuar vazhdimisht akuzat.
1: Top Albania Radio.
0: Policia e Tiranës ka fokusuar kërkimet për gjetjen e Egland Koçit në zonat malore të kryeqytetit. Të dhënat nga grupi hetimor bëjnë me dije se kontrolle janë kryer në Plumbas dhe Qafmoll, aty ku sipas informacioneve autori i dyshuar Armand Shaka i shkonte shpesh. Policia e Tiranës zbuloi një call center në bulevardin Gjergj Fishta ku dyshohet se krye veprimtari e mashtrimit kompjuterik. Operacioni i koduar Hold On çoi në arrestimin në flagrancë të katër personave të dyshuar si organizator dhe i drejtues të kësaj veprimtarie, ndërsa nisi procedimi penal në gjendje të lirë për 49 punonjës.
1: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Në orët e vona të mbrëmjes pritet shtimi vranësirave mesatare era herës së dendura, duke nisur nga zona e Veriut dhe më tej edhe në pjesën tjetër të territorit. Prej mesdite deri pasdite vonë pritet shira në relievet malore në lindje. Në mbrëmje rreshtet përfshin pjesën më të madhe të territorit, duke nisur nga zona e Veriut e gradualisht edhe në pjesën tjetër. Lokalisht dhe në periudha afatshkurtra këto rreshje marrin formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Çfarë pislikë. Wow, çfarë rikishe. Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Ju përshëndes të gjithëve drejt për së drejti nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme. Është e njëjtë data, shënon 19 qershor 2026 dhe ndërsa në Shqipëri ka vetëm një aktualitet dhe pothuajse vetëm një temë këtë periudhë që është ajo protestave në Amerikë, prej kohësh, në fakt mbërritet edhe në Shqipëri kjo për një periudhë kohë, por sigurisht andaj është më e elaboruar, ka më shumë ekspert, më shumë njerëz që duan konspiracionin. Janë dosjet e UFO-ve në Amerikë që janë goxha të përfolura këtë periudhë, ku disa thon janë ëngjëj, disa të tjerë thon janë demon, disa thon janë jemi ne nga ardhmja. Domthonë është një temë që përfshin të madhe të vogël, se ju e dini e panjohura na tërheqë të gjithëve. Dhe ajo që ka ngritur më shumë pikpyetje këtë periudhë është pse Pentagoni ka vendosur më në fund të publikojë disa pamje të jashtëkohësorëve, ku edhe për këtë ka pasur pikpyetje a janë të vërteta apo jo. Për diskutuar për këtë kemi në studio Ardit Gavani, ekspert IT-e, që i ndjek dhe i do shumë zhvillimet në Amerikë, mund ta themi kështu, edhe i futur në këtë botën virtuale, sot online mund të mësosh edhe mund të kuptosh dhe që mirë se vjen program.
1: Mirë se vjen. Mua më thon për shumë njerëz që më njohin ato më thon që ti sikur jeton më tepër online se sa në botën reale.
0: Botën virtuale është profesioni, nuk e ç'a bën.
1: Është po, është edhe orari, për shumë ata që më njohin e dinë që ja unë që të duhet vit intervistën që ju më ftoni, unë do të rri pa gjumë komplet se jam deri në 6-7 mëngjesit çdo natë. Pa pushim
0: për që në sotë nëse flenjë një orë ti nuk zgjohesh për emision pastaj.
1: Jo, normal që jo. Unë thjesht do të rrezor dhe janë, si thua, 15 vite rresht që bëj njëtin gjë. Në mënyrë të vazhdueshme dhe prandaj jetoj më tepër online, domethënë, edhe më tepër në forumet e amerikanëve, të rinjve amerikanë dhe me lajmet amerikane, domethënë. Kjo është ka qenë.
0: Dgjoj përpara se të kalojmë tek këtë dosje të UFO-ve që edhe Pentagoni publikoi disa video ku ka pasur dyshime edhe për atë. Ti vet në gjithë këto vite jetë, çfarë ke arritur të lezosh, kuptosh për të intuita jote, ti beson që her pas herë ne vizitohemi nga jashtëkohësorë?
1: Si përgjigjem lehtë, mendoj që ka gjëra aty jashtë që ne si kuptojmë. Edhe okay. Edhe vetëm një ignorant do thoshe që dëgjoj, un kam të drejtë edhe pik, edhe për shumë azëm ose nuk besoj, edhe
0: kush është besoj në mënyrë kategorike.
1: Ose besoj në mënyrë kategorike. Është ndoshta gjë më e zgjuar të thuash që dëgjoj, ka shumë gjëra që nuk i di. Kështu që unë esëm, më thonë, jam nuk çuditen nëse dalin vërtet jashtëkohësorë, nuk çuditen nëse dalin njerëz, nuk çuditen nëse dalim ne nga ardhmja, në gjithë opsionat që ti the.
0: Okay.
1: Ëngjëj etj, sepse sidomos kur shikon hapësirën, kupton se sa pak dim realisht.
0: Dhe sa pak kuptoj.
1: Dhe sa pak kuptojmë.
0: Se unë e marr këtë rast, ka rasti mor, unë kam një qen në shtëpi, edhe ai për shkakun kupton shumë pak gjëra. Dhe për atë bota është kaq, të marrja të copën e mishit, përqafohet me mua, pra ai nuk kupton gjëra që ne kuptojmë.
1: Po dhe ai kupton, më fal, disa gjëra që ti si kupton. Për shkakun kur ka prezenca e zëm të mbi natyrshme, energji etj etj, shumë kur afrohet njëri i keq, ke vërejtë që kafshët
0: i
1: lejnë
0: në njëfën.
1: Që sjë ata kupton disa gjëra që ne si kuptojmë edhe anasjelltës. Miremangat, insektet, shikojnë një farë drite që ne nuk e shikojmë, që është infraredi. Ndaj reagojnë për shumë ndaj kamerave etj etj. Kështu që ne nuk kemi gjithë ditës, më thon vetëm prandaj përdora si shprehje se nuk është ofendim, më thon ignorant është që
0: të mos kesh informacion.
1: Të mos kesh informacion për diçka. Do thon do tregosh shumë ignorancë, do themi që jo, nuk janë vërtet ashtu, edhe ne prandaj po e trajtojmë sot, domethënë sepse kanë bërë aq shumë buj në planet dhe janë aq shumë temë nxehtë. Dhe në Shqipëri duket sikur ne ndonjëherë jetojmë në botën tonë. Domethënë ne jemi marrë shumë pak me këto dosje, domethënë shumë perceptazë.
0: Po, dëgjoj, duhet këtë njerëz që të njohin shumë, ha, pra
1: patjetër.
0: Nuk e di nëse ka vërtet njerëz ose edhe mund të ketë po duan gjetur që i njohin këto dokumenta të UFO-ve.
1: Dëgjoj, Joe Rogan është një podcast shumë i famshëm që flet shpesh për konspiracione dhe ndonjëherë fton edhe njerëz të thjeshtë që japin thjesht opinion të tyre, sepse ndonjëherë duhet marrësh edhe mendim nga dikush që, okay, nuk i ka studiuar shumë. Edhe unë për shumë personalisht mund të kem një informacion, le të themi, ndoshta pak më të detajuar se masa, po në fund ditës nuk është se jam në një
0: ufolog me duke studiuar.
1: Domethënë un jam këtu vetëm sepse i kam parë, i kam ditë këto dosje që po diun 14 vjeç, 13 vjeç, domethënë edhe nuk kam ndaluar si së ndjekuri, domethënë. Kam dërguar disa materiale madje që nuk e di ai keni marrë, besoj janë shumë interesante, po. Ideja është këto dosje më element interesant se radhë sepse konspiracionet e UFO-ve gjithmonë kanë ekzistuar.
0: Po po, është folur gjithmonë. Po çfarë ka
1: elementi elementi shumë rrisik se radhë është hera e parë në historinë e njerëzimit që këto dokumente i nxjerr shteti.
0: Okej. Okay.
1: Dhe nuk i nxjerr, më thonë, në një shtet kështu ndonjë Yemen, në i vend, po i nxjerr Pentagoni dhe kanë qenë dosje bashkëpunim me Amerikën, ushtrin NASA-n, me UAE, më thonë, Emiratet e Bashkuara, okay. Japonin, Afrikën, janë disa vende që i pas kanë studiuar dhe pas kanë hapur departamente të mirë paguara për të mbajtur të dhëna dhe dëshmi. Dhe më pas edhe për t'i fshehur si histori. Mm-hmm. Dhe kjo është hera e parë që po thuhet, domethënë vërtet ata që janë konspiracionistë, domethënë thonë se si ja, ne e dini me tjerë e tjerë, është tjetër gjë ta amendosh, tjetër gjë të dalë zyrtarisht, okay, kjo gjë ka ndodhur. Dhe po shikojmë për herë të parë imazhe që janë jashtë kësaj bote komplet. Domethënë objekte që edhe janë goditur nga ushtria dhe nuk kanë reaguar fare. Objekte që pilotët thonë që kundërshtojnë digjet e fizikës në nivele të paimagjinueshme. Ndaj dua të them që janë ekstremisht interesante, domethënë.
0: Qartë. Pse Pentagon ka vendosur të bllokojë pikërisht këtë periudhë, gjithë pikpyetjet, po, gjithë pikpyetjet që kanë ngritur, edhe çfarë thuhet në këto dosje të UFO-ve që në Amerikë, në podcastet, në media ndej po bëjnë namin. Kjo sa për nxemje, rikthehemi për pak për të elaboruar të gjitha. Live from Tirana.
2: Elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas, me çdo abonim.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton, pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Kur të Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
11: Live from Tirana.

0: mirë, ora eksakte shënon 11:26 minuta. Ju e dini që gjithmonë aktualiteti në botë ndryshon, herë tjetër për luftën, herë për protesta, herë për ngjarje skandaloze e të tjera me radhë. Edhe siç e tham, pra kjo çështja e UFO-ve jashtëkësorëve në Amerikë këtë periudhë ka pasur një interes goxha të madh nga media atje, nga persona që bëjnë podcaste dhe nga vetë qytetarët, sepse siç e tham Ardit Gavaj në studio, Pentagoni vendos vetë të publikoj pamje. Pse? Edhe më elaboro pak gjithë konspiracion se duhet këtë pasur dhe konspiracion për arsyen pse ato i kanë publikuar këtë periudhë, domethënë.
1: Nuk ka dëgjom, edhe ata që
0: apo nuk ka asgjë që nuk shoqërohet me konspiracion nga mbrapa.
1: Në domethënë ata që unë nuk jam në pjesën e konspiracioneve, domethënë nuk para i pëlqej, sepse shumica kohë marrin kot, marrin një vrull domethënë që shkojnë në një tema normale.
0: Se edhe shet, ë?
1: Po, edhe shet. Edhe pse nuk kam qenë te konspiracionet, ka disa gjëra në thënë që si thua e kam ditur që ka objekte të paidentifikuara, domethënë. Okay. Po thjesht e kam lënë si thua ekspert veçoralistu dëgjojnë dhe nuk kam dashur të hidhem që janë alienë që jetojnë me ne reptilianë të vën lokurën tonë etj etj, nuk kam dashur të shkoj te këto. Kam pritur për të ditë, domethënë kam pritur për ekspert që flasin zyrtarisht.
0: Okej, okay, me pamje.
1: Dhe arsyeja pse dolën tani domethënë konspiracionistët thonë që duan të na heqin vëmendjen nga dosjet e Epstein, po ndodh diçka më e madhe.
0: Shumë gjëra që ndodhin në botë më pas.
1: Lufta e Iranit etj etj, po
0: e kanë lidhur me dosjen e Epstein.
1: Ideja është që këto gjëra nuk ose dosjet e Epstein nuk ose nuk po dalin, do janë po vazhdojnë po dalin.
0: Ende flitet.
1: Lufta e Iranit e ende flitet, do thonë nuk ose ka një sfumim, do thonë sepse një ngjarje të mëdha nuk i sfumon dot, është e pamundur. Neve më shumë si që jemi këtu do na thonë që po flasim për UFO, se zuan flasim për ato temat e kohës. Se cila temë ka interes?
0: Folëm të hënon, ç'do flasim për ditë. Do thonë se cila çdo emision, domethënë edhe ai në radio do të gjithë diçka tjetër.
1: Është gjithandej patjetër. Edhe se cila temë ka marrë vëmendjen e vet dhe po merr vëmendjen e vet. Kjo madje po merr më pak vëmendje. Domthonë kjo që po thuhet po nxjerrin këtë që na mbulojnë, kjo po
0: tani Ardit.
1: Ka ndaj sepse vendosi Trumpi ti nxjerri. Edhe Epstein, edhe dosjet e Epstein ka vendosur Trumpi, edhe UFO-t për shkak të kërkesave të larta.
0: Okay.
1: Domethënë ishte presidenti i parë një soi njerëzimi që tha që gjë un dëgjoj popullin dhe nëse këtë gjë duan, atëherë unë
0: këtë
1: gjë doja.
0: Aty kanë qenë për vitesh, ë? Kanë mbrojtur nga shtetia.
1: Kto nisin në luftën e dytë botërore, kanë nisur zyrtarisht.
0: Okay.
1: Domethënë rasti i parë është një pilot polak që ishte pjesë e forcave dëmërtosur Amerikës, i cili dëshmon se gjatë duke vajtë për të bombarduar në Gjermani, domethënë, pa një objekt cilindrik që rinte vertikalisht, që okay. shoqëronte, që thynte ligjet e fizikës, domethënë, lëvizte goxha shpejt dhe kur u kthye ta raportonte, shumica qeshën. Në qeshin që thanë, okay, ka qenë i lodhur etj etj, po etallën, nuk janë terezi etj etj. Një pakicë vogël tha prit sepse ndoshta mund të jetë një mjet nazist shumë i avancuar. Pas kësaj morën guximin të dilin dhe pilotë të tjerë që dyshonin se kishin qenë të super lodhur apo të çmendur për dëshmi. Dhe kur Gjermania naziste ra, pan dokumenta dhe nga krahu tyre. Në që janë sot pjesë e dokumentave të UFO-ve, që edhe nazistët kishin parë objekte të tilla dhe kishin menduar se ishin të tjerët, ishin aleatët, ndonë ishin kundërshtarë të tyre. Dhe që nga 1947, që është kjo ngjarja, më thënë njerëzit mund ta kërkojnë dhe online, piloti quhet Lista Krystka,
0: okay.
1: Ose është një emër i vështirë. Më falë, që nga 1942-shi, është polak si emër, që nga 1942-shi, dhe deri sot janë bajtur rekorde të vazhdueshme.
0: Regjistrime.
1: Piku i regjistrimeve ka qenë gjatë viteve 1947, ku është përdor dhe termi për e të par UAP.
0: Okay.
1: UAP është termi zyrtar për të UFO, që në kuptonë, thënë, UFO është Unidentified Flying Object, në thënë objekti pa identifikuar fluturak. Dhe UAP është Unidentified Anomalous Phenomena, në thënë fenomen i pa identifikuar
0: për ne.
1: Po, anomalie pa identifikuar, domethënë. Dhe pjesa interesante që pas ka pasur edhe një projekt të quajtur që këto nuk janë konspiracione njerëz, këto mund t'i shikoni online, janë dokumente zyrtare. Pas ka pasur një projekt të quajtur Libri Blu, Blue Book, i cili i regjistronte të gjitha këto dhe kishte një departament media PR-i që mundonte ta shtrëmbëronte lajmin.
0: Okay.
1: Thoshte që ishte një balon, ishte një komet, ishte kjo sepse kishin frikë të përhapnin panik masiv. Dhe sot me sa duket mendojnë që njerëzit janë më gati
0: për
1: t'i përballuar. Ka nga NASA, pa fund, çdo misioni NASA që nga shoqëruar me pamje të tilla.
0: Okay. Që i kanë hasur gjatë ushtimeve të tyre.
1: Po, gjatë ushtimeve të tyre kulmi është numri në 1972-shin tek Apollo 17 që është një ndër Apollo që është ulur në hën, kur i kanë parë nga shumë afër. Domethënë i kanë parë drita që janë afruar dhe janë larguar në një kohë shumë të shpejtë. Dhe NASA ka qenë, më thonë shpeshherë, duke i testuar dhe astronautës, pse ka menduar që ndoshta nga radiacioni apo nga stresi i ultimit mund të kenë parë gjëra, po në fakt kanë filmuar dhe nga kamerat e anijeve.
0: Okay.
1: Do më thonë që bëhet fjalë që janë, ka diçka që janë shumë zyrtare. Dhe tani thuhet që ka 4 specie, do thonë Pentagoni nuk është se kanë nxjerrë që kemi dalë në të rezultat, po më në thjesht ka marrë raportimet, më thënë dhe janë marrë raportime për 4 specie që thua që hynë dhe dalin nga dimensionet tona, do më thënë sepse kjo është ndosha dhe arsyja pse arrin të thyen ligjet e fizikës. Rasti do thosha që është ekstrem i veçantë, që i këshilloj njerëzve ta shikojnë online, është në 2023 në Las Vegas. Ky është një rast domethënë që nuk është as i manipuluar nga qeveria dhe
0: është i parë nga masat.
1: Dhe veçohet pak nga raportimet dhe shikimet e publikut masiv, sepse është një rast që është ka dalë edhe nga policia dhe nga njerëzit. Domethënë të gjitha edhe institucionet që shikojnë qiellin kanë raportuar për një objekt të shndritshëm që ka rënë në lagjet e Las Vegasit.
0: Okay.
1: Direkt pas rënjes këtij objekti ka pasur ka disa filmime të rënjes së objektit, nuk janë një, po janë disa. Gjena shumë lehtësisht online, domethënë me fon kërkojnë 2023 Las Vegas UFO incident në YouTube. Ka pasur telefonat nga një familje drejt policisë që thon është ulur një anije në oborrin ton. Dhe ka dhe ka krijesa të gjata që kanë dalë nga ania, dhe me sy shumë dhenj që po na shikojnë.
0: Wow.
1: Direkt dhe po afrohen drejt shtëpisë dhe jemi të panikosur, lutem marrni etj etj. Kanë dalë videot e policisë të dashcam si quhen.
0: Okej,
1: kamerat e trupit, ku një nga policët thotë, "Ora, un kam frikë të shkoj sepse un sapo e pash objektin këtu që ra nga qielli."
0: Uh-huh.
1: Do thonë to janë video të manipuluara, domethënë janë video që kanë dalë dhe ka edhe disa video pasaj që janë shumë se janë të errta sepse ka qenë natë, janë filmuar me telefon thjesht që shikohen disa si le të themi sy të mëdhenj që përpëliten pas një traktori, mos se ishte si vend fshati. Normalisht kur policia ka vajtur nuk ka gjetur asgjë, sepse familja raporton që më pas objekti thjesht u zhduk. Dhe ky është rast për shumë që ti e shikon edhe lufton shumë për të qenë skeptik dhe shumë e vështirë të jesh skeptik. Pa përfshirë pasaj materiale që ndoshta jarë DJ Danko do hajnë zjeri.
0: Po, do i kemi gati pjesën ti e të nëzjerim.
1: Ke dhe nga luftrat në Irak, në luftrat e Afganistani që janë bërë, luftrat e tjera që kë objekte, në thënë që njerëzit luftojnë dhe ti kë objekte e si për që duken vetëm me infrared, në thënë që janë të pa dukshme për syrin e lirë, po kur ti tregon dritat të tjera, ja, po faleminderit, është e rëndësishme. Po, kjo është specifikisha që po flas. Bravo DJ Danko. Ky objekt është raportuar që është dukur i padukshëm, domethënë me sy të lirë. Imazhi që po shikojmë është infrared në mes të ditës.
0: Okej. Okay.
1: Dhe është një objekt konstant që është shumë ndryshe nga ajo çfarë kemi parë, domethënë nga imazhi tipik i UFO-ve, që domethënë është ndjekur. Këto janë ngatruar shpesh me imazhet e ëngjëve.
0: Le të fusim pak full screen ndërkohë ti shoqëroj po me imazhet e
1: me imazhet e ëngjëve. Domethënë kjo është domethënë një ndër ata që besojnë domethënë tek
0: ëngjët.
1: Te ëngjët e kanë lidhur me të pjesë. Kjo është pjesë nga video, në mos gabojmë, nëse do vazhdojmë tutje. Po, është pjesë nga video që përpëliten syt.
0: Po, domethënë
1: e rastit të Las Vegasit.
0: Ah, domethënë
1: që pas traktorit, ti ke një qenie që lëviz syt. Ky është një rast në Turqi. Domthonë që nuk janë vetëm nga Amerika.
0: Okej.
1: Okay. Ku zmadhuar shumë kamera nga një njeri thjesht që dallohej që është turk edhe është në plazh. Ndriçimi që vjen vjet nga hëna dhe kur zmadhon shumë shikon në fakt njerëz, domthonë UFO qenie që lëvizin brenda. Okej. Okay. Domthonë sepse është një pjesë e xhamit anijes dhe shikohet që lëvizin. Dhe këto janë video të thjeshta nga civil, nga njerëz të thjeshtë, të panin
0: kamera amatore.
1: Po, kamera amatore ja 2008, shikohet ora 9 e darkës, shikohet plazhi, data, çdo gjë. Po kjo është po prap pjesë
0: e së vazhdojmë. Edhe në Shqipëri herës kanë folur që kanë parë objekte
1: horoskopeve
0: në horoskopet. Po dëgjoj, se do të ikim pak në reklama tani, do rikthehemi pak. Do dua të elaboroj më pas me ty. Okej, okay, e zëm se ekzistojmë dhe bijem dakord për këtë.
1: Është shprehje më fal, aty u ka zënë nuk është pa gjë, ëh. Do thonë është rëndësishme kjo më fal.
0: Çfarë ndësie ka kjo për opinionin publik? Dhe a duhet kemi frikë? Është pyetje që shpesh i bëjmë vetes se wow, erdhën UFO, do më rrëmbejnë, do më rrëmbejnë atë. Kështu që edhe arsyeja e publikimit të Pentagonit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dua ta kuptoj pak më shumë. Përshkruajmë pak marketing deri këtim shpejt në program. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. A doktor prapo vite këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Aty filloi jeta ime botërore në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ket fat shofza më shumë botërore.
4: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
5: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
6: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
7: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
8: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Okay, jemi në transmetim të drejtë për drejtë sërish, po flasim për dosjet e UFO-ve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës më në fund ka vendosur të publikojë një pjesë prej tyre. Dëgjon vetëm, ja, okay me audio?
10: Po, jemi,
9: okay, jemi me Arditin në studio, vazhdojmë të jemi në studio. Ardit, unë e mbylla pjesën që shkuam në reklama me këtë pyetje. Pse kanë interes këto për opinionin publik? Pra pse ne duhet të dimë? Dhe a duhet të shqetësohemi, është pyetja?
10: Të shqetësohemi. Tani përderisa nuk ka dalë zyrtarisht që duhet të shqetësohemi, nuk mendoj që duhet të ketë ndonjë panik masiv
9: gjithë vite.
10: Do të thonë jeta vazhdon normalisht, do të thonë siç e shikojmë në rrugë etj, nuk është se ka ndodhur gjë.
9: Edhe pse kanë qenë aty për vitesh.
10: Prapë kemi fatura, prapë duhet të paguajmë, prapë duhet të punojmë. Jeta vazhdon normalisht, domethënë. Ideja është duhet të përbëjë interes për opinionin publik, sepse tregon që ka ngjarje ndoshta edhe qenie aty jashtë, janë dhe mbi ne, dhe ne kemi menduar deri sot
9: që jemi të vetmit.
10: Vetë që nën që jemi të vetmit dhe jemi si ne nuk ka etj etj. Dhe kuj dihet nëse në një të ardhmen ne biem në kontakt me ta dhe kontakti është i mirë gjithmonë, mundet të na përgjigjen dhe përpyetje që
9: nuk ne, japim dot shpjegim.
10: Si japim dot shpjegim për shembull rreth ekzistencës tonë, rreth ekzistencës universit etj etj. Thon, duke qenë që janë ata që kanë ardhur te ne, duke e marrë me qenë gjithmonë që janë jashtëkësorë, se ka njerëz që thonë që janë ëngjëj, demon etj etj, kanë hieroglife që nga koha e Egjiptit e Majave që tregojnë për qenie që vijnë nga qielli, ka disa persona që flasin që në fakt besimet që ne kemi mund të jenë ndikuar nga këta. Ka konspiracione të tjera që thonë që ne jemi krijuar nga vetë dhe po studiohemi etj etj, thonë vazhdim pafund. Mendoj që duhet të jetë me interes për publikun sepse normalisht pa dal nga realiteti mund të vazhdojnë në përditshmërinë e tyre sepse kanë lidhje, mendoj unë, deri me ekzistencën e çdo gjëje. Do të thonë janë dhe ata mund të jenë bashkëudhëtar dhe mund të kenë njëtat pyetje si ne ose mund të jenë përgjithë disa pyetjeve.
9: Po, po, po.
10: Ndaj e bën goxha interesante dhe mendoj që njerëzit duhet.
9: Çfarë ka tjetër interesante në këtë dosje që ja vlen sot ta theksojmë për audiencën me që ti ke parë shumë prej këtyre emisioneve?
10: Element tjetër që po mendoja në fakt ata thosha apo jo,
9: janë nxjerrin ndjesë, nxjerrin edhe një herë këto planet në Video World të
10: po, sepse jam munduar të bëj një kolaj sepse janë shumë, do thonë është kjo është vetëm cipa e icebergut, do thonë është vetëm maja. Janë deri tash të publikuara 162 dosje.
9: Okej.
10: Okay. Dhe thuhet që janë më mira, më thonë se aq më tepër që bëhet fjalë për disa vite, për disa shtete. Është dhe një që në fakt nuk e di a do na
9: për çfarë flet, kur çfarë tregon?
10: Është një element që ushtria në fakt qëllon një
9: mbi këto,
10: mbi po, është një video tjetër, jo kjo, mbi një UAP.
9: Okej. Okay.
10: Dhe është një element shumë interesant këtë ka atë video e ka komentuar edhe vetë Joe Rogan, sepse elementi interesant në atë video është sepse objekti jo vetëm që jo vetëm që bën deflect, që shmang një Tomahawk, raketë Tomahawk, që është një raketat më të fuqishme të tonat, që shpërthen në kontakt.
9: Okej. Okay.
10: Dhe e shmang sikur të ishte thjesht një top. Por copza që dalin nga copza që dalin nga ajo
9: ma komenton
10: nga ajo anije, po se përpisa mos do dilte nga ajo anije, vazhdon rrugën, no nuk bien.
9: Okay.
10: Poshtë, po vazhdon rrugën bashkë me anijen. Edhe është dhe dëgjohet dhe ushtaraku, po, është kjo.
9: Okej, okay, e shohim pak.
10: Copza që
9: këtu është kur është goditur thotë.
10: Po, është prap na kaloi.
9: I kemi bërë kolazh edhe ne se nuk
10: po,
9: di.
10: Nuk ka problem. Copza që janë, po, ja, von ky është momenti goditjes.
9: Okej.
10: Okay. Dhe copza që goditen, nëse e shikojnë, ka ndodhur në Jemen, vazhdojnë rrugën me objektin.
9: Ah, është
10: po, është par ka ndodhur si ngjarje në Jemen, mund ta kërkojnë, domethënë Yemen UAP incident. Okay. Dhe ushtria thotë që çfarë po shikojmë, çfarë është kjo? Që tash më tepër që vendosin, ka qenë një ndër të pata raste që kanë vendosur t'i godasin, sepse deri tani sipas dokumentave nuk ka komunikim fare me ta. Do të thonë nuk është se kanë një një element tjetër interesant në dosje janë rrëmbime që, do të thonë, kjo është elementi i frikshëm pak, që në fakt ushtria pas ka dokumentuar raste rrëmbimesh të njerëzve. Normalisht jo, dhe kanë
9: qenë publikuara nga Pentagoni apo ka
10: konspiracion? Po, janë të publikuara. Do të thonë që Pentagoni nuk ka konfirmuar gjë deri në atë moment. Pentagoni thjesht ka mbajtur, më ka publikuar skedarët. Do të thonë ka bërë raportime, ka pasur departamentin që kanë thënë, "Okay, sot në këtë datë ka ndodhur kjo." Po fakti që kanë mbajtur rekorde, e bën të kuptohet që ka pasur një farë shqetësimi dhe nga ta. Nuk dihet akoma sepse janë ngjarje shumë fashë, por shumë si ngjarja Roswell në Nevada thuhet që janë parë goxha, më thonë është një, ka qenë një pik, më thonë, shumë kryesore. Ka qendra, do të thonë si zona 51 e famshme që dyshohet që mund të kenë marrë teknologjinë e tyre dhe kjo është arsyeja pse ne jemi kaq të avancuar sot.
9: Okej. Okay.
10: Pse vitet e fundit ne jemi avancuar kaq shumë sepse kemi
9: bërë një lloj kolaboreshni me këtë.
10: Kemi bërë një ose një bashkëpunim ose kemi inxhinieruar mbrapsht, si quhet. Teknologjinë e tyre, edhe të tjerë e tjerë. Janë ekstremisht interesante, do t'i këshilloja publikut, është edhe një farë shkëputje, le të themi, ndaj ngjarjeve që
9: nga realiteti,
10: etj. Etj.
9: Për të mësuar, për të kuptuar një gjë të re.
10: Për të mësuar, për të kuptuar dhe janë me një vëmendje të paparë. Vetëm, më thon, tek ne i kam parë që nuk janë përmendur fare, më thon ti bravo Maja që mëftove për të temë, sepse është e çuditshme që kur bota jashtë bën zhurmë të paparë për një temë, ne jemi komplet indiferent, do të thonë, sikur nuk i shikojmë. Dhe vinte ne pas 6 muajsh. Do të thonë kam mëshirë do ketë më shumë interes kur të dalin dokumentat e tjerë.
9: Ti mendon që do ketë ende të tjera më shokuese, në thonë se që mund të tërëndisi më shumë opinionin publik, ë?
10: Po, po, do të thonë
9: me sa ka thonë
10: presidenti Trump dhe Obama. Obama ishte i pari në fakt që doli dhe okay. Në intervistë tha që ka gjëra aty jashtë që
9: ne nuk e kuptojmë, ne kemi, nuk e shpjegojmë.
10: Po, që unë si presidenti kam parë, por që nuk flas dot. Do thonë kjo ishte era parë, do thonë që
9: kur
10: UFO, do thonë që ka diçka aty, u bëri goxha buj. Trumpi që është dhe video thashë që futet në avion, domethënë te Air Force One dhe pyetet për këtë gjë, thotë që ai nuk duhet kishte folur sepse janë dokumentet klasifikuara. Kjo e si thua ishte një trailer për
9: trailer
10: i dosjeve.
9: Pas japin ca dokumenta për të na servitur dhe për të na mësuar që këto gjëra ekzistojnë dhe bëuni gati
10: sepse
9: gjëra shokuese mund të mos më thëjë interesante shumë.
10: Është interesante. Unë në fakt jam kurioz nëse shteti jon ka dosje të tilla. Do ishte shumë interesante, do thonë ta, sepse ka ndodhur edhe tu në Roskovens ka disa ngjarje që gjon, domethënë
9: Roskovensit është dokumentuar gjikundi?
10: Roskovesi
9: apo thjesht është gojëdhën, pra që janë ulur UFO-t aty.
10: Ka qenë thjesht populli që ka thënë, është një ngjarje
9: çik më masive. Roskovesi flasin shumë për këtë.
10: Po, një ngjarje më masive se të tjera që thonë që ul diçka aty etj. Po jo, nuk se kam parë në një kështu deklaratë zyrtare nga kryeministri i atërshëm apo do të thonë, po mendoj që do ishte shumë interesante nëse edhe ne do kishim dosje të tilla.
9: Do pëlqente shumë.
10: Të merrni vesh.
9: Do pëlqente shumë edhe bëshe. Se do e kishim më afër në mënyrë emocionale. Ej, faleminderit shumë që ishim në program.
10: Faleminderit ju.
9: Kishim edhe një temë tjetër për ta elaboruar, po kjo tema e jashtëqësorëve besoj që mund të zgjasë edhe shumë se kaq edhe nuk na doli koha, po besoj që këtu do jemi prapë edhe
10: në një moment tjetër,
9: po. Do elaborojmë të tjera gjëra shumë interesante për audiencën shqiptare. Faleminderit që ishim në program.
10: Faleminderit.
9: Edhe të uroj një të jetë të bukur në vazhdim. Ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Do i lëmë në shoqërinë Dhurata Dorës, Don't Ti, mban titullin kënga. Ne do të rikthehemi nesër, deri atëherë bofshit qef.

0: Radio.
1: Kohinuzon, kalon gruesin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Shastisur, shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojëm, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Horrori.
3: Sink into the chair.
2: Nuk ka qenë kur kaq.
3: I'm highest.
2: Qesharak.
3: Me too, cuz.
4: Yes, who's back, back? Ghostface is still killing folks.
5: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
2: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe çdo u.
6: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
7: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
8: What's next?

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kuvend debate për investimet në Zvërnec, Zhupa, Rama Todorishet, balla opozitës, Zoj Shtebufi si flamingo nga Temu. Partia Demokratike njofton Berishës si hoqë në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kreu i PD-s u krye, por s'përgjigjet nëse sanksioni u hoqë edhe familjarve. Zhduke Gland Koçit, policia kontrole në zonat malore të Tiranës, banorët e Pëllumbasit kanë parë makinën e autorit vuan nga një problem shëndetësor. Miratohet plani kombëtar 7.6 miliard lekë mbështetje për personat me aftësi të kufizuara. Kontraband diamantesh në portin e Durrësit me vlerë 4400 euro në total ndalohet 30 vjeçari erdhi nga Ancona. Mashtrimi me call centerat në Tiranë, 4 drejtuese organizator në pranga, 49 operator në hetim sekuestrohen 107 pajisja. Instat tregu të punës i shtohen 17.7 mijë pensionistë largohen 14.4 mijë të rinj deri në 29 vjeç.

0: Presidenti Trump tha se Amerika do të vazhdojë veprimet ushtarake në Iran paralelisht me përpjekjet diplomatike. Nistot Kupa e Botës 2026, edicioni më i madh në historinë e futbollit, 48 kombëtare, 39 ditë dhe 3 shtete organizatore. Do të shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Meri Silda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira. Spot.
2: Gjatë periudhës së albumit The College Dropout, Yi regjistroi vokalet e tij teksa ishte ende i lidhur me aparaturë dentare pas një aksidenti me makinë. Kjo ndikoi edhe në frymëzimin e Through the Wire. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: greatest hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: TV Top Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me loop.
2: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
0: Pardon my friends. Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigurisht mos ishte krevati, po themi
0: pa,
4: ose.
0: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
4: Ishte dyshja finale. Finale.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë. Për paketat

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
5: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: She's on air.
3: Pamela Shezi.
4: Po Pamela, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua

0: horrori.
1: Sink into the chair.
0: Nuk ka qen kur kaq.
1: I'm highest.
0: Qesharak.
1: Need to go.
2: Ghostface is still killing folks.
3: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
0: Scary Movie 6 në Cineplex Seg dhe QTU. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Ndërsa pasdite në Tiranë pritet e 12-ta protest kundër investimit në zonën e mbrojtur në Zvërnet, sot në Kuvend pati debate. Nga foltorja e Kuvendit, Sali Berisha kërkoi një mocion me debat urgjent me kryeministrin Edi Rama. Berisha theksoi se duhet të merren vetëm me plotësimin e kërkesave të protestuesve.
4: Kërkoi urgjentisht mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agendë të vetmen çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Ndëgjimi i zërit të tyre është domosdoshmëri absolute. Përndryshe do të jetë vonë dhe do jetë një gabim i madh historik që bëhet.
3: Deputetja demokrate Ina Zhupa dhe kreu i grupit socialist Auland Balla.
5: Realiteti kërkon dorëheqjen e Edi Ramës. Realiteti kërkon një qeveri tranzitore.
6: Fiks një fjalim, një flamingo nga Temu. Keni disa ditë që ju zogjtë e bufit, ju duket vetja si flamingo, ose më mirë keni filluar të silleni si flamingo.
3: Balla tha se investimi në Zvërnec do të realizohet.
6: Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Ju jeni pro investimit apo kundër investimit? Ne jemi pro investimit. Investimi do të bëhet. Shqipëria nuk e ka luksin të

0: mbi 4 miliard.
1: Opozita kërkon shfuqizimin e ligjeve për investime strategjike dhe për paketën e maleve, si dhe të ndryshimeve në atë për zonat e mbrojtura e të disa dispozitave në ligjin për trashëgimin kulturore. Ndërkaq Agron Shea i Partisë Mundësia deklaroi:
0: "Nuk ju duan më njerëzit. Do ju vin të marrin zvarr, siç keni bërë ju me ta këto 35 vjet. Nuk mund të vazhdoni të injoroni. Tauland, ki kujdes Tauland. Mos kalo afër koshit të plerave, se në një ditë do të marrin dhe do të fusin brenda."
1: Si zhjet, protesta masive qytetarve në Tiranë u shoqërua me kërkesa për krijimin e një qeverie tranzitore dhe largimin e klasës aktuale politike. Një ditë më parë, pjesëmarrësit kërkuan edhe ngritjen e një kuvendi kombëtar si alternativë për ndryshimin politik.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se nuk ka qenë kurrë në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përgjigje të interesimit të gazetarëve, deklaroi:
3: "Përgjithsa jam këtu, un kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, un u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kurrë në ngrata. Jeni sigurt? Sali Berisha nuk ka qenë kurrë në ngrata. Kurrë. Ka patur një sankcion vizën."
1: Më herët gjatë ditës Berishës ju komunikua zyrtarisht heqja nga lista e personave të sankcionuar nga Amerika, ku përfshi për 5 vite me vendim të sekretarit të shtetit të kohës Antony Blinken për korrupsion madhor.
2: Sport.
1: Sot starton botrori i futbollit në turneun që fillon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada do të shkruajnë faqe historie për t'u kujtuar. Ceremonia inauguruese merr jetë në Mexico City para startit të ndeshjes Meksik-Afrika e Jugut në orën 21. E mos harroni aty ku rre zemra e futbollit botëror, aty është edhe Digital për të transmetuar live çdo ndeshje, ndërkaq Top Albani Radio vjen me një mbulim 360 gradë të kampionatit botëror të futbollit 2026 nga sot në orën 14.
2: Kjo është Top Albani Radio.
4: Wow, po kjo shtëpi çfarë të veri? Ew, çfarë bislikë. Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
8: At the movies, çdo të premte ora 14.
9: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
10: Zimo hë, të prish prape?
9: Leo, bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
9: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
10: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në botë. FM. YouTube dhe Play Store. Top Radio.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Po hynë zonë, kalu në grësin, godet, gol!
1: Shtërno golin tënd, vetëm në Glob, bli një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, bli një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor. Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
2: Pesa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një person është arrestuar ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim në lidhje me ngjarjen e ndodhur një ditë më parë në Balldren të Vjetër në Lezhë, ku pati një shpërthim e lënd plasëse në një sipërfaqe toke të anëtarëve të Fisit Nikulaj. Në prangë u vu 55 vjeçaria Astrid Avdiaj, ndërsa është shpallur në kërkim Ermal Zalla. Policia thotë se po vjen hetimet për të sqaruar dhe dokumentuar motivin e kësaj ngjarjeje. Sot pritet protesta e 12 qytetarëve shqiptar që kërkojnë ndalimin e ndërtimeve në Zvërnetës dhe tërheqjen e kryeministrit Rama me kabinetin e tij. Protesta ka ardhur duke u zgjeruar edhe në qytete të tjera të vendit dhe në diasporë. Dita e djeshme shënoi një nga pjesëmarrjet më të mëdha ndonjëherë me marshime që vijuan deri në orët e natës. Slogani i tyre kryesor: Shqipëria nuk shitet. Kreu i Partisë së Lirisë Ilirmeta ka reaguar nga paraburgimi 313 pas lajmeve se ish kryeministri Sali Berisha mund të jetë hequr statusin non grata nga Shtetet e Bashkuara. Meta rikujtoi deklaratat e tij të 5 viteve më parë, kur sanksionat amerikane ndaj familjes Berisha i cilësoi pjesë të një komploti mafioz kundër pluralizmit politik në Shqipëri. Ai shtoi se skandali me Gonigal, sipas tij dëshmon përpjekjet për dëmtimin e opozitës dhe të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Ministri Britanik i Mbrojtjes John Healey ka dhënë dorëheqjen duke akuzuar kryeministrin Keir Starmer se nuk ka siguruar burimet e nevojshme për të mbrojtur vendin. Dorëheqja vjen pas muajsh bllokimesh mes ministrive të mbrojtjes dhe financave për planin e investimeve në mbrojtje. Healey thekson se në letrën e tij kërcënimet në rritje në lindjen e mesme arktik ndaj Rusisë dhe Ukrainës dhe mungesën e mbështetjes për aleatët ndërkombëtar. India ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për sulmin ndaj anijes tregtare në Oman, ku ndodheshin 20 marinarë indian. Sipas autoriteteve, ky është sulmi i tretë brenda pak ditësh ndaj anijeve me ekipazhe indiane. India ka shprehur shqetësim për sigurinë në gjirin e Omanit e ka kërkuar mbrojtjen e lundrimit të ndërkombëtar në rajon.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur të njëjtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
4: Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas, me çdo abonim.
6: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë

0: jetë arsye pse do e fitoj prapë. Na shikoj sikush janë arsye.
1: Jo, paske doni në Spanjë.
0: Arsye e parë, në 2010-ën kur ka fituar Spanja botërorin, ka patur 8 lojtarë nga Barcelona të grumbulluar. Kaç ka dhe këtë vit?
2: Në Afrikë,
0: po,
2: në Afrikën e Jugut.
0: Këngën zyrtare dhe në atë kohë bëri
1: Shakira
0: me Waka Waka në famshme.
1: Është bukur.
0: Himni i botërorit. E treta është që Real Madrid atë vit nuk fitoi asnjë titull, si këtë vit. E katërta është që Reali atë vit mori Mourinho trajner. Prap Mourinho trajner këtë vit. Janë disa histori që përplasen. E pesta
3: Barcelona aty.
0: E pesta Barça fitoi kampionatin, Superkupën. Gjëra që ka ndodhur këtë vit. E gjashta Atletico Madrid humbi finalen e Kupës Mbretit. Edhe atë vit 2010-ën edhe këtë vit. E shtata botërori filloi në 11 qershor edhe atë vit. Prisë shumë e bukur
1: kjo.
4: Çka koincidencë.
0: E teta, Spanja është në grupin H, edhe atëherë edhe këtë vit. Spanja në grupin e saj u ndesh me një skuadër që drejtohej nga Bielsa. Edhe këtë vit Uruguay që do ndeshet Spanja është me Bielsën.
1: Me Biels.
0: Ndeshja hapse. Edhe atë vit ishte Meksika, Afrika e Jugut. Raste të pa.
1: Që në ditën e parë të botërorit një gjë është e sigurt që drejtori ynë tregoi simpatinë vet për Pep.
0: Jo, po them shit, 11 arsye nuk kisha gjetur ku.
1: Shumë arsye.
0: Mund të jetë 3 katë apo 11. Të
1: hyn ke pretendentët, ka skuadër shumë të fortë, po do vjedhin përballjet. Aty është Franca, aty është Gjermania që asnjëherë s'mungojnë. Argentina rikthehen, do ketë skuadër afrikane. Mos e vlerësoni Meksikën. Unë mendoj që det me të vërtet një botëror të papritur është dhe mund na dalin në surprizë
0: aty ku se mendoj. Elvit, sepse këtë ditë për shkak dëgjova një intervistë të trajnerit De La Fuente të Spanjës, ku thoshte që çdo ekipe ka 11 lojtar të fortë. Pra çdo skuadër, po të shohësh mbotror, tha 11 fort i ka.
3: Okay.
0: Puna është si do menaxhojn lojtarin e 12, të 13-tin, të 14-tin dhe të 15-tin. Okay. Si do menaxhojn këta të katërt që janë shumë afër formacionit, po që ndoshta nuk futen.
3: Kto është pikërisht gjithë problemi, pasi ti kur bën një seleksionim të 26 lojtarëve që marr këtë vit, pra dikur merr 22, 23, tani marr pak më tepër, bëhet gjithmonë një selektim që kush janë lojtarët që mund luajnë formacion, mund performojnë mirë, por gjithashtu bëhet një selektim se cilët janë lojtarët që pranojnë dhe stolin dhe pranojnë të kenë pozicione hibride. Pra është shumë e rëndësishme kjo, sepse një lojtar ti megjithmendje ke performancë, le të themi formacion, por nuk e ke nëse ti e ndron. Shembull, për shembull mund të jetë Cristiano Ronaldo dhe Rafael Leao. Jan dy njerëz që, okay, dy lojtarë që janë kanë cilësi, e dim gjithë cilësinë, mbase janë në fazën diversive, po në fazën e akseptimit të stolit apo akseptimit të ndryrimit janë të vështirë. Dhe problemi është nuk ndodh në momentin që ti e zëvendëson ose e fut. Problemi është ti ke ndeshjen tjetër mbrapa, duhet të performosh ndeshjen tjetër dhe aty pastaj është problemi që ti do të dish të menaxhosh. Dhe gjithë seleksionimi po të shikoni, jam është e vërtetë që 11 janë të fortë, ose unë do të thoja 16, 17 do të jenë të fortë dhe pesa tjetër janë lojtarë që janë lojtarë grupi dhe lojtarë hibrid që pranojnë le të themi situata të caktuara të lojës.
0: Këtu më kujtohet edhe kjo, ka ditë Maria, Merinos për shkakun, një Merino që është një lojtar po që vjen nga një dëmtim, kishte 4 muaj pa luajtur dhe u grumbullua. Të gjithë faktu befasuan pak. Si ka mundësi ky futbollist erdhi dhe u grumbulluan botror, kur Spanja ka shumë lojtarë tjerë që mund t'i merrte, por me sa duket ai është i rëndësishëm në dhomën e zhveshjes, pranon stolin, është lojtar xhol që mund të luajë në shumë reparte, pra i duhet trajnerit.
3: Ti përmend Spanjën, Glen, faqe po ndërpres, ti përmend Spanjën, po kemi rastin e Francës, ë Franca është po ashtu një grup
0: në Francë sot ka një debat.
1: Brazili mendoj janë vështirë për të menaxhuar stolin.
0: Në Francë sot ka një debat shumë
2: pas zgjidhur me Ancelotin.
0: Ka një debat shumë pas. Kush do të informacion?
3: Franca ka shumë
0: problem. Olize apo Due? Se luajnë të dy në të njëjtin krah, janë të dy super hyje. Kush do të luajë informacion?
3: Shikoj Francën gjatë, unë shikoj Francën me të problematike, sepse ato kanë cilësi, po është kjo pra që thotë Glen, që do të pranosh pak stolin, do pranosh këto ndrosh, sepse janë është një ndeshje më tepër, por mos harroni sepse një ndeshje nuk është fundi i botës plus, nëse arrin finalen. Problemi më i madh është ndeshjet që të kanë shtryllur gjatë sezonit. Po. Dhe këtu është gjithë problemi. Pra,
1: Spanja ka më ulësi, ka më të ka më harmoni brenda grupit dhe
2: jo po dhe trajneri De La Fuente
1: autoritar dhe ditë japi secilit opsioneve.
2: Nuk e di, para ca ditësh e lexove një artikull për këtë se sa harizmatik është ky trajner, ky De La Fuente me lojtarët. Te dhomat e zhveshjes i trajton të gjithë.
0: Ai ka një fakt pozitiv krahasim me të tjerë që i ka drejtuar ekipet kombëtare që 14 vjeç.
2: Moshat po.
0: Ai tha në intervistë përpara dy ditësh kur bëri një bisedë me Del Bosken, thon dy trajnerët ish Del Bosken ia fituar botërorin, ai tha unë i njoh që 14 vjeç, i njoh prindit, i njoh.
2: Po pra, po është shumë rëndësishme dhe
0: ata kanë martuar bashkëshortet e tyre, njoh që gjithçka nga jeta e tyre, tha. Domethënë praktikisht ka ecur me gjithë etapat e futbollistit.
3: Kjo përkthehet më tepër autoritet, në autoritet pozitiv le të themi, më tepër respekt që lojtarët kanë për ty brenda kornizave të duara, por dalim këtu prapë ke Spanja dhe ke Franca. Më tepër te Franca do të thoja që Franca ka bërë një seleksionim le të themi mbas cilësie, nuk ka bërë një seleksionim mbas grupi dhe përgjithsisht botërorët, nëse ju kujtohet, patjetër ka pas elementë siç që qen Brazili 70-s apo Italia.

0: brapa që kanë qenë deri diku favoritë, kanë pasur emra, por në fund të ditës ka fituar një ekip që ka pasur grupin më të mirë dhe ka pasur urinë më të madhe. Franca ka një problem, nuk ka grupin për momentin dhe nuk ka dhe urinë, ëh, kjo është thotë.
1: Po nuk ka, po Spanja ka. Sepse kanë fituar. Po Spanja ka dhe një diferencë se nuk ka një yll që ti s'ke
0: çfarë. Por edhe Lamine Yamal që është në rritje, po, është në rritje,
1: kështu që. Kurse Franca ka 5 yje, me këtë
2: mëreshet.
3: E vërtetë, është vërtet. Këto skuadra, po ku diun shoh se po lexohet sot se informacione Livia për skuadrën e Norvegjisë që kishte marrë me vete guzhonjer, po, me Michelin, sa
4: tonelata. Është kthyer në botëror pasi 8 vite. Ka gallata këto,
3: kishte sa gallata. Jo, ti po thon informacionin e bukur që Zvica s'ke dalë me bicikletë, më jepi çik ato si.
4: Jo, nuk dilte, i ka ndaluar policia sepse dolin të dilnin me bicikleta, por ishte rreziku i gjar prindve dhe nuk mund të dilnin.
3: Në çat kontinenti kemi shkuar për çu futboll.
2: Gjar prind Helmus. Helmus madje.
4: Japonia ka ndryshuar fush 2 herë për arsye që fusha nuk ishte okay dhe topi nuk kërcente si thosh.
0: Po mund të përshtypë edhe ai kontrolli i rrep në Amerikë që po i bën në aeroport për.
3: Ky botror ka marrë fytyrën e Trumpit, po ishte bjond futesh pa probleme, po ishte çik me ngjyrë do kesh probleme se.
2: Edhe ajo që
3: Amerika që
2: ndodhi me atë arbitrin që thanë ti terrorist duhet kthesh
3: në Kosovë. Kapiten që ai do shkojë në Botrë.
1: Jo, shkon ai. Jo, u kthye në Somali madje.
3: Kapiten që do
1: të kthehet atë pritur edhe si ero. Si ero në Somali tani.
3: Po çollën si ero, tani u kthye jo ero,
1: si ero e pritën prapë. Që aty nxorra dhe pasaportë diplomatike dhe prapë ka refuzuar. Ai për mua është një gabim fatal ajo se si mund të.
2: Po si nuk ndryn FIFA këtu në këtë histori?
1: Po kishte ai është një kishte dalë FIFA-s në rast. Kishte dhënë deklaratë presidenti i FIFA-s dhe kishte thënë që ne nuk i kalojmë dot kompetencat tona për
0: federal janë gjithmonë më të mëdha sarat organizative që organizon FIFA.
2: Kur pash edhe De Bruyne që është një futbollist nga më të njohurit në botë, që ishte këpucët dhe vazhdon të ajme atë metal detektor duke bërë këtë çorape.
0: Po prisa që kishte atë çorape. Po
2: atë çorape. Po prapë se prapë ka një lloj kontrolli tani bëhe brenda mos i dil.
0: Ka kontroll edhe me skanime që s'ka nevojë të heqësh.
2: Zgjidhni zbriti autobusi Uzbekistanit. Ai u befasoi çapo ndodhash. Rrobat poshta. Mu kujtohet një ngjarje kombëtare.
3: Jo rastësisht është Livia Brunga në Paso Mundial. Është botërori që do provoj më shumë lajme jo futbollistike, dakord Livia?
4: Po patjetër ne do merrem edhe pak me kronikën rrobat.
3: Çdo gjë që do ndodhet.
4: Çdo botëror i kemi tash të dashurat, nuset e futbollistave që do e mbushin TikTokun dhe do jetë po një kompeticion e mirë dhe.
3: Edhe lojtarët tanë kombëtarës janë duke pushuar, do t'i kapi çik se ata e ndjekin botërorin nga vendet që kanë ikur për të pushuar këtë periudhë. Të them diçka të fundit Glenn, se ti e ke kohë shumë të vyer këtu.
2: Jepi.
3: Ka dhe një event të rëndësishëm që nis në Top Channel sot mbrëmje. Top Arena. Sot të hënë nga hëna deri ditë të mërkurë, deri të ejtë dhe jemi në orë 20:30, 22:35, 22:30, 22:45 varet se kur mbaron programi i Grita Dumës, kurse në fundjavë jemi
2: në orën 9
3: të shtunë të diel në prime time Top Arena në Top
2: 3 orë do shohim ndeshjet live aty kur janë ndeshjet
3: që Top Media është dedikuar futbollit në këtë muaj të madh të botërorit që ne kemi muaj po janë 40 ditë, kështu që ka.
2: Ja do të bëj një pyetje nostalgjike. Ti cilin botëror ke parë parë? Me që i ke ndjek
3: 82-shin kam shijuar o të pare
2: 78-të shumë pak, po 82-shin e kam shijuar.
3: Ku e shikoni ati përshumë 82-shin?
2: Televizor.
3: Jo, për si e shikoni, kishtë televizor në
2: Shqipëri. Po si jo me 82-shin ka qenë periudhë televizionën në Shqipëris. Ka qenë
0: kanali ishte problem. Nuk ishte se
3: televizor. Në botror regjimi hashtë të gjyrë nga gjitha anë. 82-shin në Shqipëri kishtë gjitha televizor.
2: Pra të lejoni gjithi të qifë që kanali italiane.
3: Po qa po fisni, o e keni i koncept shumë nga buar për atë ko. Kanaçi Shqipëri po 82-shin.
2: Dyshime për 82-shin.
3: 82-shi transmetohet edhe në televizionin shqiptar gjithë ndeshjet.
2: Po ishin pa ndezim duket ë?
3: Televizion pa ndezim ishte 82-shin.
0: Ndeshjet e botrorit po thonë.
3: Botrorit.
2: Jo ka drejtë.
3: 86 fillon me art televizor të parë. 86 gjithë kanë parë Korç. Kam qenë ekspedit në Korç se korçarët kishin marrëdhënie me Amerikën nga ato, që kishin televizor të parë me ngjyra. Dhe kimi çon të vogël aty që s'dinin çfarë ishin as telekomandat, na ndronte nga lloma tjetër kanali. Do të kushim prej me televizor, do të donim kokën gjithë. O sa koka kaluar çat.
1: Po kur 86-ën po e mbaj mend edhe unë 86.
2: Po kur ti ke qenë jashtë pastaj nuk ke arritur, nuk e kap në Itali, por nuk kapeti në 90-ën.
3: Ja, në 90-ën ishte Shqipëri
2: koha që
3: pak më para
2: ikën mbrapa.
3: Interi i botrorëve jashtë. Kur ikën Itali, shijo çik Interin, Valencia, shifra Valencia, po ra ky interesi dhe ky malli i futbollit, se çfarë ndodhte? Në atë kohë, shifë ndeshja për shkakun në orën 3, dilin këto tubat të kombinatit gjithë lagja, edhe unë vija gjithë aty dhe bëra konferencën time. Pra këtë që bëja sot po e bëja atëherë. Asgjë se profesorë drejtor David
0: që e kombinac. E thënë që e kombinac.
3: Kombinac minimumi. Po më shumë se vërtet është fakti që mbledhja ditë i tregoja se do ndodhte që ndeshjet e mbrojtjes. Ka qenë botror më të lehta me më pak skuadra, po simpatike, për shembull kisha atyre. Ai un mbaj mend 82 për shembull ka qenë botror ku shpërthyes skuadrat me ngjyrë. Ne kishim lagjet sa çuna me ngjyrë, atëherë nuk e haroj kur dhe ata fillon dhe vjeshin shumë baste nëpër rrugë atëherë dhe ata u kapën në skuadrat afrikane. Ata kanë bën miliona me lekë në atë botror.
2: Ndishin, ecën ato.
3: Vetëm vinin baze për afrikanët, ish botrori i mirë, sikur parasysh Italia me Kamerun,
2: por gjithmonë kanë, gjithmonë kanë një skuadër afrikane që shpërthen botror. Gjithmonë
3: 82 ka qenë shpërthimi afrikan, se pastaj si, Senegali, Nigeria nuk janë më surpriza në botror.
0: U shtuan edhe ekipet më brapa, u shtuan edhe ekipet, edhe pastaj u
2: Nigeria. Po fakti që janë 48 ekipe, të trem pak në, se mos humbet pak cilësia e botrorit apo jo.
3: Dgjoj, do kemi disa ndeshje të çuditshme në grupe, si po thoja Curaçao, nuk e di me kë gjendet, me këndeshet, me këndeshin e parë se jam shumë kurioz.
2: Ka Haiti, Curaçao, janë shumë skuadra.
3: Ka disa pra, ka një formulë që do doja unë të ishte çik më përmirësuar, se të vjen keq që është Curaçao, s'është për shkakun Polonia, po them,
0: apo Italia.
3: Apo Italia, këto janë. Po domethënë Skeçbën, do i nështrohesh lojës botërorëve, do shiosh në grupe gjërat bukra, po, lojë grupe një javë gjatë, pastaj fillojnë australarët që ndeshën njëri tjetër.
2: Mos gaboj, skuadra e Haitit kishte bërë një nder Polonis, do mbante edhe flamurin polak në bluzë, sepse...
1: Jo nder, se ata jo e ka mbantur gjithmonë.
2: Për krenari. Po kishin histori... që në botëror do mbanin flamurin e Polonis
1: që lexova, se më bëri përshtypje
2: shumë në Napoleonin.
1: Në kohën e Napoleonit kur pas ka dërguar ushtar polak atje për të luftuar kundër regjimit, ata u kthyen dhe bashkuan kundër rebelëve se e kuptuan që ishte një luftë pa drejtë ajo. Dhe ata i vlerësojnë dhe u bën palë.
2: Bën me rebelët.
1: Dhe ata
2: e mbajnë. Ata nuk e harrojnë gjithjetën.
1: Se harrojnë gjithjetën dhe e mbajnë gjithmonë se e kanë flamuri polak.
2: Edhe tani flamuri polonez, meqenëse ata nuk janë botror, do mbajnë për
3: botrori ka shumë folklor nga këto. Ktu paso do lidh me vërtetë të kuriozitetit sikur sa shumë bukur.
0: Është shumë interesante sepse dashje futemi gjithë për nëpër këto tema dhe problemi është në Amerikë, pra si këtë vit nuk kanë parë botror që tiet kaq komercial. Është komercial zuar pa e dim gjithë historinë e çmimeve të biletave se si kanë fluturuar çmimet e larta. Dim gjithë tash historinë se si po tentohet të komercializohet komplet pjesa e futbollit, duke filluar që nga fanellat, pra që fanellat janë bërë të gjitha retro, pra po të shikoni fanellat e top ekipeve janë bërë fanella të viteve 70-80 dhe kështu me radhë në mënyrë që këto të blenden të përdoren jo vetëm për turnet futbollore, por për servite, por edhe për dalë në xhiro në rrugë, ti vesh me një pal xhinsa apo me një pal tuta me diçka tjetër, pra të jenë në all day, le të themi,
1: marketing.
3: Ke marketingun, mund të bëj një njoftim drejtor dhe ti na lejon hapësirën tënde sepse pika e referimit e paso mondiales Livia Brunga që ju gjeni në Instagram që mund t'i kërkoni asaj çdo lloj bashkëpunimi që ka të bëjë me botrorin. Mos ju ndani Instagramit Livia, si shkruani aty dhe ajo direkt do të kthej përgjigje sepse duhet pak marketing këtu apo jo.
4: Po patjetër, absolutisht. Ne jemi marrë çdo ditë, kështu që
2: Livia kishte këto i kishem duket çmimet e biletave, një po, bileta finales duket ishte çmimi zyrtar $5,500, një çmimi çmimi çuditshëm.
3: Shumë qartë, më po përshtypi ke çmimet e
0: biletave. Në se lënë kapitalizëm ashtu shkon edhe punë, ka kërkesë ofertë dhe rritet çmimi, pra.
2: Po duket sikur amerikanët nuk pyesin për çmimin,
4: mjafton tetë vetë.
1: Ishte një për ndeshjen hapse sot, se ishte edhe një kuriozitet që është në Meksik, kur është bërë në Meksik botrorin 86-ën, bileta për të parë ndeshjen e parë hapse të Meksikës ka qenë sa 1/5 e rrogës të meksikanit. Kurse sot për të parë ndeshjen ishte sa 20 ditë pune të rrogës. Llogaritse çfarë diferencë, çfarë çmimi i shumë i shtrenjtë për biletën, a?
0: Kërkesë
1: 20 ditë të punës për të prerë biletë sot. Për këtë ndeshje jo,
3: nëse s'është 20 ditë punë se na bitet tani. Është me rrogën 20,
1: ku diu, 1000 euro.
3: 600 euro
0: të vjetë ka pasur rritje sepse ka pas katër kërkesë.
1: Të vënë të ndal nga paga që ata kanë mesatare. Paga meksikane paga mesatare $500. $500.
3: Po bileta i se i bie ti 200-300 dollarë.
1: Sot duhet të jetë 300, më shumë se 300.
3: $300 nuk është gjë e madhe.
1: Po prapo ishte ditë pune.
3: Po o zotri këtu ti në Albania ke 6 muaj punë për të marrë një bilet në vitin këtu.
1: Kupto, dëgjoj krahasimin. Krahasimin 86-ën ishte me 5 ditë punë.
3: Ti ke 20 vjet që jeton me futbollin pa rëmir bilet. Çfarë do të thotë kjo? Do thotë që rritet para kjo biznes, kjo industri. Ne jemi pasu mundial. Jemi pikërisht për këtë. Edhe kur i ke reklamat
2: se edhe çmimet e edhe çmimet që do marrin ekipet janë rritur. Domethënë sot një fitues merr 43 milionë euro. Kështu që fituesi i botrorit është një pasuri e madhe kjo që marrin federatat në rast se do arrin ta ata fitojnë.
0: Gjithmonë
2: shrit gati me 5 fish.
0: Lind pyetja, në Gjermani për shkak ne kemi gjithmonë temën, pra biznesi, sporti gjeneron biznes, pra gjeneron para. Problemi është se si këto para e përmirësojnë sportin. Si këto para do mundohen kur ty në arkat e FIFA-s apo UEFA-s, të FIFA-s në këtë rast, si do bëjnë të mundon që futbolli të jo vetëm të masivizohet, por të rritet cilësia, sepse ne shikojmë që ka 48 ekipe. Pikërisht, ka 48 ekipe që ne e shtrim në më tepër vende, problemi është se sa këto vende zhvillojnë pasaj futbollin. Kjo është gjithë çështja dhe FIFA e di që ka instanca që merren me këtë punë, por nuk e di pse sa transparente do jenë. Po nuk ka rëndësi, sepse ti do të ktheja të mbash të ardhën nga drejtë televizive.
2: Mos harro se ka Kurasao është climber.
0: Tu je problemi.
2: Nuk e di çfarë. Nuk e di nëse ju intereson si emër.
0: Nuk bën disa fusha bukura sportive.
2: Livia. Ça do na thuash sot? Ka letra e bardhë, çfarë ke aty?
4: Këtu tani sigurisht që ne edhe do sigurohemi, jo vetëm futboll. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Nga kategori bli online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë. Plotëso të dhënët dhe qëndroj sigur vetëm me një klik. Atlantik ishte 5 vite që kujdesemi për ju.
2: O zot, thotë.
3: Kjo ishte pjesa e parë e
2: pasos. Edhe Shkodranca. Ju uroj punë mbar drejtori
3: dhe presidenti
2: në top
3: arenë. Sot duhet të jesh i freskët.
2: Dhe do doja që ta kemi në 2030 të fundjavës.
3: Sot duhet të jesh i freskët.
4: Po na thoj ndonjë emër që do kesh sonte.
2: Sot kemi
4: ndonjë
2: këngëtare surprizë nga drejtori të emrat, por një këngëtare që ka fituar një
3: çmim. Emrat do dalin në rrjetet sociale, aty vendi ku anoncohen.
2: Si do të qoftë javën sepse nisim shumë vrullshëm sot me një hapje spektakolare, ashtu siç dimë bëjmë në Top Channel të gjëra.
3: Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi pas pak me pjesën e dytë, flasim për ndeshjen e parë dhe ceremoninë e hapjes.
5: Paso Mundial në Top Albania Radio.
6: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
7: Shastisur, shastisur.
8: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
7: Jo, është në mes, shastisur. Merri shehun astrologën e njohur, ti ndron lugë çdo muaj.
9: Jo, unë shumë maj kështu jam, po ti kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Alo, telefoni.
5: Alo, po gjatë moderatori si e?
4: Si e mërë të keqen gjagji?
5: Jam Albani, jam 5 vjetë mami me babin.
4: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
5: Ha ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
4: Ajde meru me fëmijën.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
2: O, që të haqë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Gjatë periudhës së albumit The College Dropout, Yi regjistroi vokalet e tij teksa ishte ende i lidhur me aparatura dentare pas një aksidenti me makinë. Kjo ndikoi edhe në frymëzimin e Through the Wire. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
7: Greatest hits.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
2: Po,
3: rikthehemi live në Top Albania Radio, jemi gjithashtu në digital në Super Sport në këtë Paso Mondial. Është dita e parë sot e botërorit, do luhen dy ndeshjet e para. Ndeshja hapse do të jetë mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, do luhet në stadiumin Azteca, është një stadium legjendar sepse aty e para kanë luetur dy yje të futbollit botëror, të historisë futbollit. Peleja në 70-të ka fituar botërorin, ka luetur dhe Maradona në 86-të ka fituar botërorin. Imagjinoni se çfarë emocioni do jetë për
2: është stadiumi i parë që pret tre botëror meshkuj.
3: Tre ndeshje hapse, domethënë imagjinoni se sa historik është ai stadiumi në Mexico City Azteca. 87,000 vende mos gaboj, ishte
4: 78,000.
3: Diçka
4: më i madhi nga gjithë stadiumet.
5: Tipiki stadiume, le të themi të amerikane, pra ku popullsia dominon në numra, është e kuptueshme kjo gjë. Është një ndeshje që Meksikës i druam sepse Meksika realisht ka më tepër cilësi, pra për të thënë vërtetën,
3: kam qenë se nuk vjen në një moment shumë të mirë sot Meksika.
5: Po, nuk vjen dhe për arsyen tjetër që presionin i fushës, pse ndeshja hapse është gjithmonë që unë me asa mbaj më në histori ekipi pritës gjithmonë nuk ka bërë ndeshje të mira në hapet botërorit.
4: Po pa ka Afrikën e Jugut që s'është një rival që
5: Afrika ka disa lojtarë interesante.
3: Në një nivel, domethënë
5: të Williams, si për shembull, ka disa lojtarë si Williams që e ke pra janë lojtarë që mund të bëjnë disa spunte që mund të japin një lloj hovi, le të themi Afrikës. Por e shikoj në lehtë, e shikoj të kaluashme, por nga ana emocionale besoj se do e bllokoj.
3: Po Meksika sigurisht ka lojtar pak më të mirë, Jimenez i Milanit, është Jimenez i tjetër që luan me Raul Jimenez, i luan me Fulham.
5: Kan dy Jimenez.
3: Don kanë disa futbollistë
4: legjendar, e mori që ka prapa të
3: Ochoa. Interesant,
5: do ka. Është botrori 6 për Ochoa. Është botrori 6 bashkë me
3: Messi
5: dhe Ronaldo thyen në rekord.
3: Është trajneri Aguirre, një trajner që ka drejtuar edhe Spanjë, Mallorca, është emër i njohur dhe drejton Meksikën për 3-ën herë, ka drejtuar edhe dy botror, ky është botrori 3 që drejton. Do imagjinoni. Qa historie?
5: Ma dje për tjerë në gjendë interesant dhe mund tjetë për shikuset dhe gjusit që u apita sepse e luante në Meksik. Pra Ochoa luante në Meksik dhe u bëra kurios, në më dhonë qa pagese kanë këto Meksik. A i merte mbi 4 milion euro në vit. U apita.
4: Se apita që a shkoj se Gjo Ramos të ekip Meksika.
5: Jo, po.
3: Guadalajara.
4: Po, shkishte, pa. Dhe paguaj kartelet e drogës.
5: Shkishe, shtovë të se doja të gjitha.
4: Ande ekipet i kanë.
5: Ore, doja të gjitha dhe me pjesën që shumica tyre luan në kampenatin Meksikan, sepse paguan dhe thot që kampenatit tyre është shumë i lidhur me publikun.
4: E qartë,
5: e jyse kanë.
2: Amerika Latine me futbolin gjithmon ka një lidhe shumë të madhe, sepse e shofin edhe si një shpëtim për jetë.
5: Po, aty kur paguat, le themi Uruguay ka gjithë në diaspor, shumicën, pra nuk është se, ose Brazili, e themi, pjesë madhe, po shu e kanë diaspor, jetarën, kurse Meksika i ka, qëjtërisht, një pjesë madhe ka në Meksik.
2: Meksik,
3: okej. Okay. Që së të sot një parashikim, si mund t'ishte parashikimi Meksik, Afrika i Jugut?
5: E do rezultat koka, për të shpërë? Jo,
3: koka që të duar më shumë nga kush kra noni, për shumë. Mu them që sot Meksika, nuk është si mund deputon të Franca, për shumë, që kështë shumë presion. Sot nuk është se ka shumë presion te Meksika. Vërtet luajn shpipa, ata mund ta kthejnë gjë pozitive atë, sepse mund ta ndihmojnë përballë Afrikës Jugut.
5: Sa herë ka ndodhur Meksika se të luajë ndeshjen e parë hapsen përveç se kur ka qenë
3: 86.
4: 86.
5: Pra ka kaluar dekada pafund, kështu që 5-4
3: vjet,
5: po 40 vjet. Kështu që un them që Meksika do e fitojë ndeshjen, një ndeshje e shoh një ndeshje të vuajtur për Meksikën, por që në fund fare do ja dalim.
4: Ti po thoje për Meksikën, pse ore, Meksika është 130 milion banorë, zotri.
5: Pikërisht.
4: Ka interes për futbollin të frikshëm.
5: 130 dhe 130 është edhe Brazili.
4: Kurse Uruguay, që thua ti, është 2 milion banorë, është sa Kosova. Dhe prap ka një nivel futbolli shumë të lartë, po ta krahasosh.
5: Kampionati po, lojtarët i kanë diaspora.
4: Kampionatin e ka normal, po i ka gjithë Evropë.
5: Diaspora, po kurse jo, këtë po thoja që Meksika i ka aty.
4: Meksika,
5: kurse klubet meksikanë paguajnë mirë. Dhe lojtarët janë të lidhur më tepër me publikun, se është ndryshe të luash ti atë Maradona që luan, le të themi, me Argentinën,
4: ndryshe të furnizojnë edhe MLS-ën në Amerikë. Edhe po, meksikan ka shumë.
5: Por kampionati meksikan është më i lartë.
3: Është mund të jetë botrori i fundit mund të jetë edhe për Ronaldo dhe për Messi, se nuk besoj do vazhdojnë prapë, apo jo. Edhe për Neymarin ndoshta mund të jetë nga të fundit, Modric gjithashtu.
4: Ronaldo është si Ramos.
3: Po nuk i di.
5: Vetëm për të qenë me shkop mbas ka
2: mundë. Neymarin surprizu dhe vet që ishte në botëror këtë vit, në fakt u gzuua, ishte gëzimi shumë i madh
3: se për këtë vim okay që mund mos jetë më,
2: për shkak nga tatë. Për Neymarin. Po prap, unë mendoj që Neymari mund të jetë edhe një lojtar flop, sepse të gjithë kanë një pritshmëri shumë të madhe nga Neymari dhe në botëror nuk e kanë pa duke shkëlqyer. Plus është pak i dëmtuar Neymari, kështu që nuk e di.
3: Ka një dëmtim duket në kavile, nuk e di a do jetë dot ke ndeshja e parë me Marokun.
4: E parë, bëhet fjalë, a do jetë ndeshja e dytë?
3: A mund të futet, a mund të jetë alternativ?
4: Po, plus që Ancelotti për atë ishte për atë morim shumë për famën e madhe që ka dhe për presionin e madh që kishte nga se jo për të luajë.
3: Ishi
4: bindur për këtë.
3: Po.
5: Por problemi
3: e fituan ato atëherë që
4: ai po shkon në
3: Itali e bën depresion trajnerëve për të marrë baçën 98, më shoi bën impresion.
4: Po patjetër
3: marr baçën. Thamë ka bëj ka që Maldini
4: trajner. Cesare Maldini. Kjo pjesë është fushë Manushit na iku që
3: cila
4: sot futbolli është
5: bërë
2: marketing i frikshëm.
4: Domethënë Neymari ka një impakt aq të madh në domethënë pjesëmarrja e tij botëror sa po ta përkthesh në lek apo në Brazili domethënë më mirë ta mbante aty ta ket vetëm ta ket në stol.
3: Po jo nëse mund të kthehet problema apo se ai do të luajë do minuta.
4: Jo nuk do, është bërë një pak.
5: Problemi është si gjeneron më tepër tarë duke fituar apo duke mos fituar.
3: Diçka më befasoi më një gjë për shembull që gëzimi i gjithë popullit brazilian për Neymarin ishte jashtëzakonshëm
4: patjetër.
3: Po ata ishte fest kombëtare se u grumbullua Neymar, domethënë që populli e do, kur e do.
4: Se u kalua pjesën e parë për pjesën e ekipeve të trajnerëve. Unë e fus Brazilin të favorit vetëm për një arsye, duke qenë Ancelotti trajner. Është i vetmi personazh që mund t'i bëj ato rebelët brazilian t'i futë në shimë.
3: Ja, ja, nuk ta pranoj.
4: Jo, ja ta them pse.
3: S'ta pranoj.
4: Në qoftë se ti e mban mend Ancelottin te Reali, ishte i vetmi që Vinicius ne kishte.
3: Është njësoj klubi.
4: Okay,
3: Brazili ka fituar 5 kupa bote.
4: Po më mirë.
3: Pas 5 trajner brazilian.
4: Nuk është në atë formë që të jetë pretendent. Dhe un prapë fus pretendent vetëm për këtë arsye.
3: Çdo vit kanë qenë të jashtëzakonshëm futboll spektakël. Çdo herë që kanë marrë pjesë në botëror. Kanë
4: gjithmonë se janë
3: eliminuar.
5: Brazili ka pas më tepër hyje, prodhon më tepër hyje se saç po prodhon tani, për arsye vetëm sepse loja e futbollit më përpara ishte çik më fantazioze, ha, le të themi. Sot është bërë pak më skematike, pra pasimi është bërë më i rëndësishëm sa driblimi, pra si parim teknik dhe në këtë moment ty të lind nevojë që të marrësh më mirë lojtar pasues që kërkojnë thellësinë si Bellingham, sesa lojtar po themi si Ronaldinho. Për shembull, një Ronaldinho nuk do luante mbas një numër 8 shkurt në një ekip top elitar sot. Po do kishte një pozicion tjetër që ai pozicion nuk ekziston, më le të themi numri 10. Atëherë çfarë ndodh? Brazili me kalimin e kohës kishte problemin që po të shikoni numrin 9 u tërheqe shumë i dislinjave, merrte topin, kërkonte, bënte fantazirat e veta dhe vononte, ndërkohë ekipi kundërshtar u mbyllte dhe i mungonte struktura europiane. Unë mendoj se Ancelotti përveç kësaj që thot Lenzi është marrë si një trajner që është midis të dyjave, pra ruajtjes së grupit dhe
4: futjes
5: së mentalitetit europian ku pasimi dominon. Pra struktura mendoj unë sot është bërë më e rëndësishme se sa talenti. Unë duhet të them që një lojtar, 11 lojtarë që din të dribloj një kundra një, sot nuk fitojnë përballë 11 lojtarëve që din të pasojnë dhe të kërkojnë hapësirë në momentin e duhur.
3: Italia është Brazilin pa Neymar. Ja, Livia për shembull, ti kur je bërë tifozë në Brazilin?
2: Ja, unë jam bërë tifozë që në botërorin të parë që unë kam ndjekur në 2006, kur e fitoi Italia.
3: 2006,
2: po. Po.
3: Në atë vit nuk më mendoj Brazil të jashtëzakonshëm, po 4 vjet më parë
5: ka fituar. Kaka, Adriano, Maicon. Një
3: ekip shumë i bukur, ekip spektakël ishte, do të bën mënyrën e lojës.
2: Sot
3: për shembull, Brazili përveç Neymarit, gjithë tjerët janë lojtarë normal, si më thon, jo normal, po
4: ska hyje fare.
2: Për shembull, që bëjnë ata
3: spektakël në vendimin atë lëvizjen e bukur, një finte që ngre stadiumin, domethënë
5: përveç Neymarit. Ja
3: do Vinicius deri diku, po pjesa tjetër.
5: Krahasuar me Francën janë më dobët në cilësi tek. Domethënë nëse ti krahason Francë, Brazil janë më dobët. Le të themi do ta krahasoja në nivel lojtarësh me Gjermaninë, hiq Musialën që për mua ka një talent veçantë tek ai ekip, por dua të them që Brazili në momentin që do filloj të kapi, le të themi skemën e pasimeve, skemat europiane, të bëhet pak më europiane, besoj se do ketë edhe më tepër sukses.
3: Ndeshja e parë e vështirë për tu parë, sa ajo e orës 4 të mëngjesit nesër. nesër në orën e parë.
5: Është vështirë apo e pamundur?
3: Në orën 4, nuk e di si jeni me orën 4 për shkak.
5: Vallë.
2: Unë kam ditën mbrapsht të
3: shkruar. Unë kam ditën, nuk ka orar.
2: Unë kam ditën gjithmonë në Copa
3: Amerika, gjithë ditën.
2: Unë kam ditën Brazilin dhe në Copa Amerika, kështu që jam. Si do të bësh
3: këtë? Si do bësh këtë vit me këto orare për shkak?
2: Jo, unë kam shumë okay.
3: Ndeshën orën 4 të mëngjesit, Afrik, kjo
5: disa më kujtohet më gjendëm
3: Korea e Jugut me Republikën Çeke.
5: Kur luan Tyson Holyfield që u çonin herët dhe u çoi që në orën 2 dhe ndeshja fillon në orën 5. Dëgjoje dhe ha kur po vjen ndeshja. Kështu që kjo ndeshje varet edhe kush luan.
4: Për ndonjë ndeshje kjo duket ndeshje e rëndësishme, edhe më çoj, po tani
3: më duket ndeshje shumë interesante. Mua m'pëlqejnë këto përballjet e Evropës me kulturat e tjera të futbollit.
5: Aziatike.
3: Për shembull, pëlqen kur Europa ndeshet me, siç është e rast, për shembull Republika Çeke me Korenë e Jugut. Është shumë interesante si ndeshje për të kuptuar se ku janë dy ekipet, domun ku është Europa, ku është Korea.
5: Atëherë që kuptojmë çik, pra le të themi kulturën europiane, kulturën aziatike në futboll. Personalisht kam qelluar disa herë që kam luajtur përballë ekipeve aziatike me ekipin ku servis në Gjermani dhe kam parë që ekipet le të themi japoneze, koreane, kineze janë ekipe që kanë realisht kanë një cilësi të mirë, nuk mund të thuar se janë ekipe të dobta, pra flas niveli e klubesh, ëh, po pa shohën kombëtare dhe po të shikoni, ta keni vënë rën mbase ju ka shpëtuar si detaj, janë lojtarë që nuk kanë një lojtar të veçantë që bën një diferencë caktuar, le të themi një lojtar që kërkon thellësinë apo një që këtë gjë mbron
2: mirë.
5: Janë një ekip dhe janë të gjithë pothuajse njësoj. Po të shikoni
4: te
5: bazojnë, nuk mund të thuash që një lojtar japonez ka një diferencë ndryshe, le të themi winger nga një mbrojtës i djathtë apo ku janë një mesfushor përveç një fantazie caktuar, ëh. Pra janë lojtarë që janë më tepër kompleks dhe këto mundohen që ndërmjet ekipit dhe lojës ekipore të zgjidhen të arrijnë suksesin. Pra kjo është diferenca.
3: Jemi drejt fundit. Ndërkohë Olivia ka detyrë që të shohë ndeshjen Korenë me Çekin.
2: Çekin po.
3: Nesër do pyetesh për këtë.
2: Absolutisht po, jam gati.
5: Do të bësh analizë ndeshje, është analizë ndeshje,
3: do të pyes për
4: rezultate në momente delikate,
5: defensive, ofensive me radhë.
3: Do më thosh një histori të një futbollisti korean, gjë.
2: Do ta gjej.
3: Kush është më i mirë në fushë?
2: Janë edhe hermetik DJ Korean.
3: Jo, nuk është Korea veri, është Jugu.
4: Sara Nor ka se uli.
3: Që jemi okay.
4: Kjo për se uli, pyet si interesou çik.
5: Se çmimet e makinave.
3: Korea Jugut me Çekin.
4: Po fiton Meksika në fillim.
3: Po Meksika the pra apo se
4: the? Pastaj jo se thash.
3: Meksika po.
4: Dhe fiton Çekia.
3: Fiton Çekia. Meksik Çeki për ty.
4: Po.
3: Elvi.
5: Çeki. Çekia edhe Meksika.
3: Edhe Meksika. Edhe ti njësoj si Lenci.
2: Jo, ndërkohë jam me Koren tani.
3: Ti je me Koren.
2: Po me Koren. Me Meksikën. Me Meksikën sepse më duket mua sikur Afrika është në të gjitha ekipet, kështu që unë do të thoj të fitonte Meksika.
3: Ky ishte emisioni i parë i Pasos. Nesër do rishihemi përsëri në orën 14 për të diskutuar për ndeshjet që do luhen sot dhe për ndeshjet që do luhen nesër. Ju kujtoj që në mbrëmjen në orën 22:30 do jetë Top Arena ku do shohim edhe momentet live të sfidës, ceremonisë hapjes dhe gjithçka tjetër. Kështu që botërori filloi sot, ne do jemi çdo ditë në Top Media, në radio, në digital dhe Top Channel. Deri atëherë, mirupafshim e miru dëgjofshim.
4: Mirupafshim.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Loredana Brati.
5: Mirëseni.
2: Jo, se ndërkohë është në një lidhje?
7: Me sa dion jo.
2: Okej. Ne të ftojmë dy
7: në ditëlindje.
5: Me sa dion jo, se u lak fuzë kokën.
2: Por si ka? Te atë ftojmë në ditëlindje ti nuk shkove.
7: No, no shans.
2: I the u bëvë shimbje që gjithë mirat kështu gjërash, po.
7: Me shkrim po, në mendje gjëra të tjera.
5: Zgjeksi shoma mos ndrysh në
7: ditë ditë, jo, bisha ka jo.
1: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio. Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek.
8: Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje vetëm 21.900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
10: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
11: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: A ty filloj jeta ime botërorëve në 70-ën. Jeta matet me botëror. Dhe njeriu të ketë fat shofë zonë shumë botërorë.
4: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
5: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
6: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
7: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori

Unë që rritet, jemi praniush, që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filmat të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Gjykata e posaçme ka dënuar 14 persona të akuzuar për pjesëmarrje në konfliktin në Siri dhe lidhje me organizata terroriste. Sipas raportimeve, Shushuri Kaca dhe Sajmir Kaca janë dënuar me nga 10 vite burg secili, ndërsa të pandehurit e tjerë kanë marrë dënime nga 5 deri në 9 vite heqëlirie. Disa prej të dënuarve nuk jetojnë më, ndërsa të tjerë ndodhen aktualisht në burg. Vendimi lidhet me akuzat për pjesëmarrje në organizata terroriste dhe përfshirje në veprime luftarake jashtë territorisë shqiptar. Sot pritet protesta e 12 qytetarëve shqiptarë që kërkojnë ndalimin e ndërtimeve në Zvërnet dhe tërheqjen e kryeministrit Rama me kabinetin e tij. Protesta ka ardhur duke u zgjeruar edhe në qytete të tjera të vendit dhe në diasporë. Dita e dieshme shënoi një nga pjesëmarrjet më të mëdha ndonjëherë me marshime që vijuan deri në orët e natës. Slogani i tyre kryesor: Shqipëria nuk shitet. Qeveria e Serbisë u ka dhënë shtetësi 4 herë më shumë shtetasve rusë se sa të gjithë të huajve të tjerë së bashku gjatë këtij viti. Sipas një analize të shërbimit ballkanik, në mesin e përfituesve ka edhe shtetas rus që ndodhen nën sanksione ndërkombëtare. Autoritetet serbe i kanë arsyetuar këto vendime me faktin se dhënia e shtetësisë nuk është në interes të Serbisë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në orët e vona të mbrëmjes, pritet shtimi i vranësirave mesatare dhe hera herës të dendura duke nisur nga veriu e mëtej në pjesën tjetër të territorit. Pas dite më vonë ka shira në relievet malore në lindje, në mbrëmje rreshjet përfshin pjesën më të madhe të territorit lokalisht dhe në periudha afat shkurtra marrin formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat variojnë nga 12 në 34 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, sa e rikishe?
4: Mos u shqet

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë.

0: të live në Tiranë, 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini.
2: Ju falënderoj.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty. Shumë vapa ty jashtë.
1: Po, në fakt. Por është edhe ditë e njëjtë dhe duket sikur kjo java ka fluturuar edhe vetëm një ditë na ndan nga fundi java. Me surprizë në fakt
0: kemi shumë. Po ne kemi një rregull të ri. Kemi rregullin që njëjtja fillon fundjavën, kështu që
1: aspak
0: një ditë. Tani jemi në fundjavë edhe po mua më duket sikur të gjitha ditët e javës janë fundjavë sepse tani që është verë nuk ka më ndryshim. Po gjithsesi ne shpresojmë që ta keni përballuar mirë vapën sot, nuk e di se si ju e bëni, rini në përhije, ndizni kondicionerat dhe freskoni shtëpit.
1: Ose thjesht qëndroni në punë në qoftë se ju mbyllen në punë orën 8 të mëngjesit, qëndroni deri pas dite derisa bie ajo vapa paksa.
0: Shefi juaj do jetë me fat, do mendoj ua sa shumë punon.
1: Sa produktiv dhe kjo është shumë mirë.
0: Mirë, e ndërsa ne sot, si çdo ditë tjetër, patjetër që do të mirpresim shumë këngë, do të marrim shumë përshëndetje nga ju, edhe do të sjellim shumë informacione, kemi shumë për të komentuar edhe për të folur së bashku, duam edhe ndihmën tuaj për të bërë këtë emision gjithë përfshirës me telefonata, me kuice gjithashtu, edhe me përshëndetje. Kemi shumë gjëra për të bërë.
1: Edhe mezi po presim fakt sepse kemi gjithashtu shumë emocione që pikërisht ju i përcjellin nëpërmjet muzikës, nëpërmjet mesazheve, dhe kështu që tani është momenti të fillonë na kontaktoni në mënyrë që të bëni pjesë rrugtimit tonë deri në orën 18. Dërkohë përshëndesim dhe DJ XXL që ndodhet në punë transmetimit me komentet e tij të lezetshme, mirë për kësaj radhe ai komenton nëpërmjet muzikës sepse është përzgjedhja e parë.
0: Summer Thang.

0: Gabani. Ne rikthemi sërish në studio. Kjo ishte e para për shëndetje që vjen nga shtëpia. Kjo është shtëpi e madhe, është Top Albania Radio. Ajo ishe ju shoqëron kudo që ju do të dëshironi sot të gjendeni, të endeni. Dhe pse jo të kaloni edhe trafikun, të kaloni edhe ditën me bashkëshoqëruesit tuaj më të mirë. Një këngë për ty është një emision që vjen çdo ditë nga e hëna në të hënë. Dhe pranë jush sigurisht me muzikën më të mirë që ju do të na sillni sot dhe rrugtimi jon shkon për 3 orë deri në orën 18. Kështu që kemi mjaftueshëm kohë për dëgjuar të gjitha.
1: Dhe me zi po presim fakt që pikërisht ju të reflektoni ndjenjat tuaja nëpërmjet muzikës, qofsh në këto dhe mesazhet tuaja, sepse i dëgjojmë të gjitha dhe jemi shumë të lumtur, jemi presim gjithashtu me krah hapur, sepse në këtu nuk paragjykojmë, por gjithmonë ju afrojmë dhe ju mbështesim në maksimum.
0: Ne na vjen shumë inat që nuk keni gjetur pyetjen tonë të kuicit për 2 ditë. Tani na kanë ardhur shumë përgjigje, por asnjëra fituesja. Na kanë thënë shumë opsione. Sa i tregon ushqimit më të konsumuar gjatë verës, dhe ne kemi dhënë një ndim të vogël,
1: që
0: është një frut. Atëherë, po bëjmë një pyetje, cili është ushqimi që është më i konsumuar gjatë verës, por është një lloj fruti dhe madje është edhe në tryezat tona shqiptare.
1: Unë mendoj që e din, thjesht nuk kanë zgjedhur që ta
0: thonë, thjesht nuk duan.
1: Thjesht është sipas opinionit tim, mund të jetë domethënë gjëja e parë që ty të shkon në mendje në momentin që ti
0: të shkon në shkon
1: se verën për plazhin
0: akoma. Kur të gjejnë atë do binde, që e di.
1: Kështu që filloni të na kontaktoni me përgjigjen e saktë tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh me audio, e theksoj me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873, dhe nëse ju e keni këtë përgjigje të saktë, fitoni një kupon nga Enzo Atine.
0: Bukur sakt pa gabime. Siç do shkojmë te radhës, do të jetë një këngë e fundit që vjen nga Dhurata Dora. Është përshëndetja që shkon

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: She's on air.
2: Pamela Shezi.
3: Po Pamela,
2: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po më pyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Në shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
6: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
7: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
11: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Cold Heart, Juan Elton John dhe Dua Lipa. Përshëndetja do të shkoj për Fionën. E ndërsa Dua Lipa u martua, ti çfarë po bën me jetën tënde?
1: Po ekziston, po jeton, po shmerë në çdo moment dhe po e kthen çdo mundësi në fakt në realitet.
0: Si ishte, im the një shprehje shumë të bukur nga një shkrimtar, thëshë.
1: Nga një shkrimtar, po, Silvia Plath. Po, në fakt ti e parafrazova shumë shkurtimisht sepse ajo ka një paragraf shumë të gjatë tek The Bell Jar, është një ndër librat e saj më të njohur në fakt, që ti duhet kapësh çdo mundësi sepse çdo mundësi është si një pemë fiku që ti e shikon dhe mund të jetë mundësi të ndryshme, mirë, por teksa ti qëndron dhe mendon se cilën do të zgjedhësh, ato thjesht do vishkën dhe do bien.
0: Do bien fisht. Kështu që edhe ti kapë mundësinë. Kafe, fiku, Gjina, sa i në kohë edhe. Mirë, këtë merreni për çfarë të doni, se nuk është vetëm për martesën, se tani kanë ardhur kohë të tjera, kështu që bëjmë çfarë duam ne.
1: Po, e vërtet.
0: Edhe mos avrasim shumë mendjen. Po, qëndrojmë ende te Dua Lipa sepse ajo më frymzon, ka thënë bashkëshorti aktual dhënduri shqiptar dhe ka zbuluar edhe detaje nga jeta me Dua Lipën.
1: Aktori britanik Callum Turner ka folur për marrëdhënien e tij me Duan, duke treguar se këngëtarja është një burim i rëndësishëm frymëzimin e jetën e tij, si në aspektin personal, ashtu edhe në atë artistik. Në një intervistë për The Hollywood Reporter të realizuar pak javë përpara martesës së tyre, aktori 36 vjeçar u shpreh se e konsideron të rëndësishme të frymëzohet nga partnerja e tij.
0: Dëshiron të frymëzohesh nga personi me të cilin je, tha Turner, edhe pse në atë kohë nuk dha detaje për ceremoninë. Çifti i dha fund beqarisë në 31 maj në një ceremoni civile në Londër, ndërsa më pas organizoi një festë të madhe në Sicili. Turner zbuloi se pavarësisht angazhimeve profesionale, ai dhe Dua bëjnë çmos që të kalojnë sa më shumë kohë së bashku.
1: Sigurohemi që të jemi bashkë sa më shumë që të jetë e mundur, e shprehur ai. Romanca e tyre nisi në janar të vitit 2024 kur fotografuan së bashku pas premierës së filmit Master of the Air në Londër, dhe më vonë në Korrik, po atë vit Dua konfirmoi lidhjen përmes Instagramit, ndërsa në qershor të vitit 2025 zbuloi për British Vogue se ishte fejuar me aktoren.
0: Pra për një vit i bën gjërat bam bam. Duhet që gjërat ecën shumë shpejt nëse ti e di që ai është personi jot i zemrës.
1: Po varet, mendoj, sepse shumë subjektive. Për dikë për shkakun mund të ecën shumë shpejt, edhe çdo gjë është okay,
0: ta,
1: sepse disa kohë
0: është luan shumë vita.
1: Prandaj se ka një formulë matematikore që okay, vetëm kështu funksionon, kështu duhet ta bëjnë që të gjithë. Është shumë subjektive.
0: Mirë, siç është edhe jeta, ne do të ecim ende me këngë. Kësaj herë do të vi Alice DJ. Do të jetë kjo preferencë muzikore për Adin, Better Off Alone.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi kaqare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin ton?
6: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

shpunimi disë Pitbull dhe Lil Jon që mbën titullin Satalana, me cilën e do të përshëndesim Satalana, me cilën e do të përshëndesim pikërisht Fjollën. Falëndeshëm e dashur për këtë ritme muzikore dhe Danielën paksa Pitbull për të folur për Rihanën. Fotosesioni më i fundit të Rihanës për revistën 72 është thyer një nga editorialet më të komentuara të momentit, duke rikujtuar edhe një herë pse artistja konsiderohet një nga ikonat më të rëndësishme të modës së kohës sonë. Këngëtare shfaqet në një seri imazhesh mbresë lëngshëse që kombinonin modën e lartë me simbolet e fuqishme, identitetin edhe mëmësinë. E fotografuar në fakt dhe e njohur kjo fotografe për bashkëpunime midis emrave të tillë si Miley Cyrus dhe Kate Blanchett, Rihanna po zhvillon me krime të veçanta pikërisht nga Jonathan Anderson për Dior dhe Alexander Michel për Valentino. Për realizimin e editorialit është kujdesur edhe Ed Ward, një nga figurat më të mëdha në fakt në ndikimin e industrisë së modës. Editoriali prej 18 faqesh mban titullin La Rue de Escape, mbretëresha e hapësirës, dhe shkon për te i modës. Projekti është konceptuar si një homazh ndaj mbretëreshave historike me ngjyrë, forcës së grave dhe roli transformues së mëmësisë, duke vendosur Rihannën në qendër të një narrative të fuqishme vizuale. Dhe duhet patjetër që ta shikoni sepse fotot ishin vërtet mbreslënse, shfaqnin karakterin e saj, momentin e saj prezent, ku qëndron ajo emocionalisht dhe ishin vërtet fuqishme dhe frymëzuese. Okej, do të shkojmë tani tek një këngëtar italianësh, Aiello, me një ndër hitet e tij më të fundit që mban titullin Soto Soto,

0: Albania Radio.
1: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Po hyn në zonë. Kalon ngrohtësin. Godet! Gol!
4: Gati të shënosh golin tënd.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emri, që ta di?
6: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: A song for you. Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: your radio.
1: Alo, telefoni.
2: Alo. Alo. Gjati moderatori, si je?
1: Si je, mërë të keqen gjagji?
2: Jam Albani, jam 5 vjet. 6 vjet mami me babin.
1: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ha, ta thonë s'ka lek. Po, unë dje bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore. Se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
1: Hajde, meru me fëmijën.
3: Top Fare, çdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio.
4: O, çukurati.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu come on.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
1: Where's the love?
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
6: Përshëndetje.
5: Ndërsa pasdite në Tiranë pritet 12-ta protest kundër investimit në zonën e mbrojtur në Zvërnec, sot në kuvend pati debate. Nga foltoria e kuvendit, Sali Berisha kërkoi një mocion me debat urgjent me kryeministrin Edi Rama. Berisha theksoi se duhet të merren vetëm me plotësimin e kërkesave të protestuesve.
7: Kërkoj urgjentisht mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agend të vetëmën çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Ndëgjimi i zërit të tyre është domosdoshmëri absolute. Përndryshe do të jetë vonë dhe do jetë një gabim i madh historik që bëhet.
5: Deputetja demokrate Ina Zhupa dhe kreu i grupit socialist Auland Balla.
8: Realiteti kërkon dorëheqjen e Edi Ramës. Realiteti kërkon një qeveri tranzitore.
9: Fiks një fjalim një flamingo nga Temu. Keni disa ditë që ju zogjtë e bufit, ju duket vetja si flamingo, ose më mirë keni filluar të silleni si flamingo.
5: Balla tha se investimi në Zvërnec do të realizohet.
9: Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Ju jeni pro investimit apo kundër investimit? Ne jemi pro investimit. Investimi do të bëhet. Shqipëria nuk e ka luksin të humbi 4 miliardë.
5: Opozita kërkon shfuqizimin e ligjeve për investimet strategjike për paketën e maleve, si edhe të ndryshimin në atë për zonat e mbrojtura e të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Ndërkaq Agron Sheha i Partisë Mundësia deklaroi:
10: "Nuk ju duan më njerëzit. Do ju vinë të marrin zbar, siç keni bërë ju me ta këto 35 vjet. Nuk mund të vazhdoni të ignoroni. Tauland, ki kujdes Tauland. Mos kalo afër koshit të plerave, se në një ditë do të marrin dhe do të fusin brenda."
6: Siç dihet, protesta masive e qytetarëve në Tiranë u shoqërua me kërkesa për krijimin e një qeverie tranzitore dhe largimin e klasës aktuale politike. Një ditë më parë pjesëmarrësit kërkuan edhe ngritjen e një kuvendi kombëtar si alternativë për ndryshimin politik.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se nuk ka qenë kurrë non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përgjigje të interesimit të gazetarëve deklaroi:
11: "Por gjithsesi jam këtu, un kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund t'u them, un u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kurrë non grata. Jeni sigurt? Sali Berisha nuk ka qenë kurrë non grata. Kurrë. Ka patur një sanksion vizën."
5: Më herët gjatë ditës, Berishës ju komunikua zyrtarisht heqja nga lista e personave të sankcionuar nga Amerika, ku u përfshi për 5 vite me vendim të sekretarit të shtetit të kohës, Antony Blinken, për korrupsion madhor.
4: Lajme nga bota.
6: Donald Trump deklaroi se ushtria e Iranit është mposhtur krejtësisht, duke paralajmëruar se Teherani do të paguajë çmimin për shkak se

0: shumë kohë për të negociuar marrëveshje me Washingtonin.
1: Komentet e presidentit amerikan vinë në kohën e përshkallëzimit të tensioneve mes dy shteteve. Sipas tij, Irani ka vetëm fjalë e asnjë vepër dhe Republikën Islamike e cilësoi si ngacmuese të lindjes së mesme.
0: Presidenti Trump tha se Amerika do të vazhdojë veprimet ushtarake në Iran paralelisht me përpjekje diplomatike. Trump përmendi rrëzimin e një helikopteri amerikan Apache nga Irani në ngushticën e Hormuzit.
1: Ai shtoi se Washingtoni mbetet i përkushtuar për një marrëveshje kuptim plot me Teheranin që të mos pajiset me armë bërthamore.
0: Ushtria amerikane njoftoi se kreu një raund të ri sulmesh kundër objektivave ushtarake iraniane pas paralajmërimit të presidentit Trump se Teherani do të goditej shumë rënd nëse dështojnë përpjekjet për marrëveshje paqeje. Komanda e qendrore amerikane deklaroi se ndërmorën sulme shtesë vetëmbrojtëse.
1: Sekretari i Mbrojtjes Spitex të paralajmëroi se Irani do të ishte i pamatur të sfidonte mëtej Shtetet e Bashkuara pas veprimeve të fundit ushtarake. Hekset buri në dukje se presidenti Trump mbetet i përqendruar në sigurimin e një marrëveshje që do ta pengonte përgjithmonë Iranin të pajiset me armë bërthamore.
2: Sport.
0: Sot starton botrori i futbollit në turneun që paralelisht mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, do të shkruajnë faqe historie për t'u kujtuar. Ceremonia inauguruese merret në Mexico City para startit të ndeshjes Meksik-Afrika e Jugut në orën 21.
1: Ky botëror është i pari që përfshin 48 shtete, ndryshe nga të kaluarit me 32. Argentina, Brazili, Franca, Gjermania, Spanja dhe Anglia janë mes kombëtarëve të mëdha që do të garojnë për trofeun më prestigjioz në futboll.
0: Këtij botërori do t'i mungojë fituesja e katërfishte kupës, Italia, që nuk arriti të kualifikohet, ndonse afër as Shqipëria e Kosova nuk ja dolën, pasi dështuan në play-off.
1: E mos harroni aty ku rre zemra e futbollit botëror, aty është Digital për të transmetuar live çdo ndeshje deri në finalen e 19 korikut. Ndërkaq Top Albania Radio vjen me një mbulim 360 gradë të kampionatit botëror të futbollit 2026 nga hëna në të premte ora 14 me paso mundial dhe të shtunën në orën 9.
2: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në orët e vona të mbrëmjes, pritet shtimi i brëndësirave mesatare dhe heraherës të dendura, duke nisur nga veriu e motej edhe në pjesën tjetër të territorit.
1: Prej mesdite deri pasdite vonë ka shira në relievet malore në lindje, në mbrëmje rreshjet përfshijnë pjesën më të madhe të territorit. Lokalisht dhe në periudha afatshkurtra marrin formën shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike e breshër. Temperaturat variojnë nga 12 në 34 gradë Celsius.
0: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
0: Unë jam Erisil Daduko.
1: Unë jam Ervin Nikolla.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë bisliku? Wow, çfarë e rikishe?
4: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detyrim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ballë për ballë me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjat ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Gjatë periudhës albumit The College Dropout, Yi regjistroi vokalet e tij teksa ishte ende i lidhur me aparatura dentare pas një aksidenti me makinë. Kjo ndikoi edhe në frymëzimin e Through the Wire. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits.

0: Greatest Hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
2: Një këngë për ty.
3: Jemi sërish së bashku dhe dashur miq për të nisur këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore një këngë për ty. Ndërkohë DJ XXL është në punën e transmetimit, i cili do të mundësoj të gjitha këngët tuaja të preferuara. Dhe mua më duhet të them që pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Një tjetër përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde, sepse gjithashtu mundson edhe formatonat kontaktit në mënyrë që çdo ditë të jetë e veçantë në mënyrë që ne të bashkohemi me dëgjuesit tan. Edhe me këtë qëllim u ndua të ndaj edhe një herë pikërisht këtë forma kontakti. Ju mund ta bashkoheni ditën e sot me duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu dua t'ju rikujtoj edhe një herë pyetjen ton. Gjeta e përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Atini. Dhe pyetja për sot është: kush është ushqimi më i konsumuar në stinën e verës dhe është një frut? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, kush është ushqimi më i konsumuar në stinën e verës? Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë dhe kështu ju mund të bëheni fituesit e radhës së këtij kuponi nga Enzo Atini. Pa humbur kohë, të shkojmë në fakt në ritme muzikore, është pikërisht përzgjedhja e Marias, e cila ka kërkuar Megan Trainor Shimmer, ne ndjekim tani në Top Radio.

0: fundit, kësaj radio dëgjuan për kënaqësin e Marios Falëndërshëm i dashur për këtë ritme muzikore, sepse na shijuan në maksimum. Nuk e di po Tiziano Ferro është një artist i mirëfillt dhe gjithmonë reflekton këtë në çdo produksion të tij, në çdo këngë të tij, të cilat janë shumë të bukura.
1: Muzika italiane është gjithmonë ajo e duhura për të dëgjuar dhe sigurisht që shumë dëgjues e preferojnë shumë edhe ndaj në radion ton. Shkojmë pak tani tek Rihanna. Rëmben sërish vëmendjen me një pamje të saj që ne na bëri shumë përshtypje edhe Sofia e ndau pak më parë. Mua të them të drejtën, Rihanna, sidomos të vitet e fundit, duket sikur nëse më përpara kishte një identitet, tani më duket sikur s'po ja gjejmë dot atë identitetin e saj sa i takon stilet. Nuk e di, duket sikur eksperimenton shumë. Ajo mumësia e ka bërë që të shpërqendrohet disi nga stili që ajo ka. Edhe me gala, me thënë të drejtën, mua nuk është sa më surprizoj shumë.
0: Po, gjithmonë domethënë është ajo këshëria për të parë Rihanën dalit e saj më të fundit, çfarë do të zgjedh për të veshur dhe si do ta prezantoj veten. Mirë, po duket sikur ajo ka, mendoj që ka një lloj toni paksa më të ulët për sa i përket daljeve të saj më të fundit, por që prapse prap tregojnë shumë personalitet dhe tregojnë shumë një domethënë prezencën e saj se ku ndodhet ajo sot momentalisht në jetën e saj të përditshme.
1: Mirë, do të ndryshojmë kryesisht temën tani dhe do të flasim pak për burrat perëndimor që po shkojnë jashtë vendit në kërkim të bashkëshorteve tradicionale. Duket se këtu futet edhe gitarë. Po që pak kënaqësia me njohjet moderne kanë nxitur rritjen e fenomenit të njohur si Passport Bros. Disa vite më parë Mike lodh nga takimet romantike në Amerikë. Shumë gra atje janë indokrinuar dhe mendojnë se është normale ti trajtojnë burrat keq.
0: Çfarë argumenti? Meqense mund të punon në fakt në distancë, u shvendos për në Tajland, ku të ardhurat e ti kishë më shumë vlerë dhe ku gjeti lojën e gruas që kërkonte, tania i justifejuar me një tajlandeze dhe të dy në fakt kërkuan që mbiemrat e tyre të mos publikoheshin. Qithi gjashtu publikuan shpesh video për mirë ndjekës në fakt persona që i ndjekin. Një klip viral mbante një mbishkrim që shkruan te këmbëshërimi yt ke një të dashur tajlandeze dhe pikërisht ky shfaqet i ulur në gjunjë duke i prerë thon fakt nuk e di. Çka një video të jetë e çuditshme.
1: Por dhe është bërë virale dhe duket se ka ngritur një shqetësim për një trend të ri që duket se burrat perëndimor tashmë janë më të prirur drejt grave tradicionale me norma, me tradita, edhe ndoshta duan nuse për shtëpi.
0: Po tani të ikësh deri në Tajland për gjetur nuse për shtëpi dhe ti je në Amerikë dhe në fakt mbase mund ta gjesh sepse Amerika gjithashtu miraton çdo lloj. Domethënë është shumë mendje hapur për sa i përket personave dhe identiteteve.
1: Por shumë kam dëgjuar që në Amerikë tani gratë janë shumë të pavarura dhe duan që jo të mos dëshmërisht, do më në qëfse ne rritemi me idejnë që duhet të martohemi edhe duhet që të kryojmë një familje, tani së mos gratë amerikane nuk e kanë më këtë mendim, thonë që duhet të bëjmë shumë para, duhet të jemi të pavarura dhe janë më shumë të përkushtuara ndaj vetes dhe jetës sociale se sa një familje me tradita, një krimin e një martese të shëndetshme. Dhe ndoshta këta burra ndihen shumë të lënë dhe shkojnë ndoshta në Tajland për të gjetur një partnere serioze.
0: Po, mund të ketë. Për shembull, mund të kemi edhe shembuj të tillë si Nara Smith, e cila është bërë virale pikërisht për shkak të jetës së saj që është shumë e përkujdesshme, që gjë e prodhon nga fillimi në mënyrë që të rrisë një familje sa më të shëndetshme, fëmijët e saj, bashkëshorët e Lucky Blue. Mirë, po Nara është me origjinë gjermane, kështu që
1: bën sens. Mirë, po ju si e doni grua?
0: Tradicionale.
2: Mund që ndimajmë.
1: Nga Tajlanda? Po, hajdeni në Shqipëri se ka goza tradicionale plot.
0: Mi aftonë thjesht të hapë nësë. Okej, se bëjmë shaka. Shkëm tani të jullë e limani, ta kom falë, kjo është përzimu, si kojë është do të shkoj për Darlën.

0: Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Pardon my friends.
6: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
7: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
6: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
7: Ishte dyshja finale. Finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
8: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lekë, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
12: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Una canzone per te. Un cao per te.

0: Beautiful Day dëgjuam YouTube, na rikthen sërish si një preferencë arditit. Si do e konsideroje ti një ditë perfekte, një ditë e bukur për të?
1: Unë mendoj që do ishte diçka shumë e qetë, thjesht të lidhesha me natyrën, mendoj. Po.
0: A di si do e përfituroje unë një ditë e bukur? Ti jem në plazh edhe të konsumoj shëlqi.
1: Po, dhe ishe shumë mirë në fakt.
0: Pa, po isha gati. Duam të lidhim pak me aty që ne do të flasim tani.
1: Mirë për shalqirin. Në fakt është një nga frutat më të preferuar të verës dhe mund të ofroj më shumë përfitime shëndetësore se sa mendoj më parë. Studimet të fundit sugjerojnë se konsumi i rregullt i shalqirit mund të ndihmojë në mbrojtjen e zemrës në uljen e rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare.
0: Dhe sipas kërkimeve, personat që konsumojnë më shpesh kanë tendencë të marrin sasi më të larta të lëndëve ushqyese si fibra, kaliumi, magnezi, vitamina C, A, likopeni, një antioksidant i fuqishëm i lidhur me shëndetin e zemrës dhe këto elemente kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së dietës së një të rrituri ashtu edhe tek fëmijët.
1: Një analizë publikuar së fundi kanë nxjerrë në pas se shalqiri është i pasur me animoacide, unë me zgjesh të them këtë fjalë gjithmonë, rreth cilë mund të ndihmojë në fakt në uljen e tensionit të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Kështu që edhe tani që është periudhë shumë nxehtë në fakt, shalqiri është një frut i stinës dhe gjithmonë mund të na përmirësojë dhe të na ndihmojë.
0: Edhe të na hidratojë mbi të gjitha. Kështu që e morët vesh. Konsumoni sa më shumë fruta të stinës, edhe veçanërisht shalqiun, që duket se është një ndër ushqimet bazë që ne do na përkojmë verën. Bukur, e ndërsa i shishëm është se shion shumë mirë, kështu do të na shijojë edhe kjo këngë që ne do të sjellim tani. Është pikërisht Neil Horan që do të vijë me "This is so good". Është një përzgjedhje që do të vijë kësaj herë nga Claudia, e cila zgjedh pikërisht të këngë si e preferuara e saj. Ndodhet në makinë dhe po shijon një këngë për ty në top.

0: muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Po hynë zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd

0: të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Loredana Brati.
4: Jo, se ndërkohë është në një lidhje?
5: Më sa di unë, jo.
4: Okej.
3: Dhe të ftojnë ty
4: në ditë lidhje.
6: Më sa di unë, jo, se unë ja këpuz kokën.
3: Pra, të ftojnë në ditë lidhje, ti nuk shkove.
5: No, në shkove.
3: I the, u bëvë shqimje që gjithë të mirat, kështë gjërësh, po?
5: Me shkrim, po, në mundje dhe gjëra tjera.
6: Zdekës i shama, mos
5: në ditë lidhje. Jo, në shaka, jo.
7: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
2: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
3: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
4: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
5: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
2: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pranë kishës së madhe në Shkodër, ku një shofer ka përplasur me makinë 4 persona pas një konflikti të çastit. Sipas informacioneve paraprake, më pas ka pasur edhe përplasje fizike mes tyre, ndërsa policia ka ndërhyrë në vend ngjarje. Hetimet po vijojnë për të sqaruar rrethanat dhe motivet e incidentit. Pas disa paralajmërimeve, kreu i partisë Mundësia, Agron Shehaj, është përjashtuar nga seanca plenare. Kjo erdhi pas debateve të forta verbale që ai shkëmbeu me ministrin Petrit Malaj, ku Shehaj u drejtua godit të fundit me një gjutë ashpër dhe ofenduese. Ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë, është të mbyllur deri në një njoftim të dytë mes tensioneve në rritje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Autoriteti iranian që menaxhon ngushticën tha se vendimi lidhet me veprimet ushtarake amerikane në rajon, ndërkohë Washingtoni kundërshton pretendimet për bllokim të plotë, duke deklaruar se anije tregtare vazhdojnë lundrimin.
1: Sport.
2: UEFA ka njoftuar se gjyqtari somales Omar Artan do të arbitroj Superkupën Europiane mes Paris Saint-Germain dhe Aston Villas. Artan i konsideruar një si një nga gjyqtarët më të mirë në Afrikë dhe pjesë e listës së FIFA-s që nga viti 2018 ishte përfshirë më herët edhe në listën për Kupën e Botës 2026, por nuk mori pjesë pasi nuk ju lejua hyrje në SBA.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajere keqe.
4: Mos u shqet

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi.

0: drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90000 lekë. Dyshek 18000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
6: Medusa featuring Rani. Silence.

0: Power Taste. Power Taste. A song for you. Top Radio.
1: Jemi zërish mish në këtë pjesë të tretë dhe të fundit e emisionit, qëndroni me mua Ksenjën, me Sofin, gjithashtu Sofi, gjithashtu edhe DJ XXL. Ndërsa ne tani do të flasim pak për një ndër eventet më shumë pritura të momentit, sepse ai do të vi.
2: Një artist global, një stadium i ndërtuar enkas, një natë vetme me 11 korrik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe e gjithë bota.
1: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën që më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
2: Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëni pjesë e historisë.
1: Me si përpresim dhe bëni gati biletat për të shkuar në një prej eventeve më të shumë pritura të momentit, në koncertin e Kanye West. Mirë, jemi në botror zyrtarisht, se sot fillon edhe ndeshja e parë. Do të ketë edhe një hapje shumë gjigande madhështore si gjithmonë botrori e servir për të gjithë fansat nga e gjithë globi, nga e gjithë bota. Por Shakira dhe Burna Boy kanë sjell një bashkëpunim që i takon edhe këngës përfaqësuese të këtij botrori.
2: Daj, daj, është pikërisht kjo, kësaj radhe përzgjedhur nga Adelina. Ne përshëndesim dhe shpresojmë mbase që skuadra e saj e zemrës të triumfojë këtë botror.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Alo, telefoni.
2: Alo. Alo. Gjaxi moderatori, si je?
1: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
2: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
1: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ha, ta thonë s'ka lek. Po, unë dje bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore. Se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë? Influencer?
1: Ajde, meru me fëmijën.
3: Top Fare, çdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio. O, që të haqë.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lekë dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion.

0: Prie speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmon fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërisht kur merë pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: A song for you.
5: A song for you.

0: Perëndon, dëgjuam Tainën me një ndër këngët që mendoj është shumë bukur të dëgjosh të paktën në këtë orar. Se nuk është se dielli Perëndon tani fikse në këtë orë, po ti jep një ndjesi shumë të këndshme.
1: Ka shumë prezencë shumë Adela. Ka shumë prezencë në fakt kjo artiste, sidomos me hitet e saj më të fundit, por kjo këngë është, nuk e di, t'i jep një vibe shumë të bukur.
0: Në fakt Tajna ka qenë dhe ftuar tek ndryshe, është ulur në këtë studio dhe ka folur gjatë për albumin e saj më të fundit Genesis, që erdhi me shumë këngë të pëlqyera nga publiku dhe kam përshtypjen që të gjitha këngët e saj do të na shoqërojnë gjatë për gjatë kësaj vere.
1: Me si po presim, fakt. Nuk e di, jo shumë afër, okej, jo shumë afër, por ne jemi zyrtarisht në ver. Tani është ai momenti që fillojmë me ato planet tona të vogla, mbasi dikush mund të jetë në punë, por mund që për shembull disa ditë në fundjavë që mund të lëvizë. E bukur është që Shqipëria është shumë e larmishme dhe çdo gjë e kemi shumë afër, qoftë kjo diell, deti, qoftë kjo mali. Jam vetëm disa orë larg njëra tjetrës dhe mund të marrim më të mirën dhe shijojmë maksimum.
0: Mund të marrim më të mirën dhe mund të shfrytëzojmë siç ne kemi dëshirë dhe kemi kohë, se koha është shumë e rëndësishme sidomos në ditët e sotme ku kemi një vrull mbas endemi, mbas punëve, mbas gjërave që janë shumë të rëndësishme, mbas fëmijëve dhe familjes në të njëjtën kohë. Mirë, ndërsa ne menaxhojmë jetën, ne menaxhojmë edhe këngët këtu, të cilat kanë ardhur në një listë gjatë. Ne jemi pothuajse drejt fundit, por jemi duke dëgjuar edhe ato këngët e listës që kanë që mbeten në fund të këtij programi, prandaj do dëshironim edhe më shumë që të na bashkangjiten deri në orën 18. Ne do të shkojmë një këngë që unë kur isha e vogël, nuk e di pse e këndoja shumë me zë të lartë.
1: Pak ka qenë ikonike asaj kohe, e mbaj mend që edhe unë me shoqet e mia mund të mblidheshim për festa me pijama, dhe kjo ishte një ndër këngët që dëgjoni.
0: Që dominonte listën tonë
1: të shumë vërtet.
0: Të karaokeve, kështu, modeste. Beyoncé dhe R. Kelly, kjo është If I Were a Boy, është një version remix i sjell, ne do ta sjellim kësaj herë për Krisën.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Congrat italiana dhe kësa radhe dhe gjuan bashkëpunimi më të fundet me Gjovanotti dhe Alfa që më bën titullin Buon Vento, ndërko do të përshëndesin pikërisht Rea në falinderëshme deshë për këtë ritme muzikore. Por më duhet ju them se aty kur e zemre e futbolit botror, aty është edhe digital. Kupa e botës do të transmitohet live në Supersport dhe faljes në çdo pikë, në çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe aplikacionin digital. Të gjitha ndeshjet dhe paketat sportive më të pasura në vend. Vizitoni tani digital.al dhe abononin me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni të gjitha.
1: Bukur! Do të kemi shumë për të parë. Do të kemi shumë për të parë për gjatë gjithë këtij muaji, dhe sidomos që të flasim për botërorin, por tani do të ndalemi në një lajm shumë të bukur që i takon inaugurimit të një prej kullave të reja që ka të bëjë me Sagrada Familia në Barcelonë. Është, do të themi, bekuar nga Papa Leoni 14, një ceremoni e mbajtur në Bazilikën e famshme e cila konsiderohet tashmë si kisha më e lartë në botë.
0: Inaugurimi i kësaj kulle përfaqëson përfundimin e një prej fazave më të rëndësishme të ndërtimit të tempullit, të projektuar nga arkitektët, në fakt Antonio Gaudi.
1: Sagrada Familia është një projekt unik arkitekturor që ka nisur ndërtimin në vitin 1882, një vit më pas në 1883-shin. Drejtimi u besua Gaudit, i cili transformoi plotësisht konceptin e kishës dhe i kushtoi pjesën më të madhe të jetës së tij.
0: Ndërtimi i bazilikës ka vazhduar për më shumë se një shekull për shkak të kompleksitetit të projektit dhe financimit që është mbështetur kryesisht nga donacionet. Puna është ndërprerë disa herë, përfshirë edhe gjatë luftës civile spanjolle.
1: Duhet të themi që sipas planit aktual, pjesa më e madhe e strukturës kryesore është përfunduar, ndërsa përfundimi i plot pritet të ndodhë në vitet e ardhshme, duke kthyer atë në një nga projektet arkitekturore më të gjata në histori. Kështu që, nëse keni për të bërë ndonjë vizitë në Barcelonë, do të shikoni edhe kishën më të madhe ku ju kam përshtypjen është pika e parë që të gjithë turistët shkojnë, dalen dhe shikojnë pikërisht këtë inaugurim të madh të kësaj kishe. Mirë, shkojmë pak tani tek art. Meqenëse po flisim për art, një artist me emrin Art do të vijë tani. Kënga quhet Lejem dhe do të vijë e përzgjedhur nga Maria.

0: Po hynë zonë, kalu në grëtsin, godet, gol!
1: Shërno golin tëndë, vetëm në Globë, bli një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po, bli një televizor në ofertë dhe

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektor prapo detektiv.
1: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Albania Radio.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
2: Një këngë për ty.
3: Jemi rikthyer sërish në studio, e ndërsa ne kemi mbritur drejt fundit të emisionit, ora është në 17:51 minuta dhe ne kemi tani një falënderim shumë të rëndësishëm për të bërë.
4: Pas çdo kampioni qëndron përkushtime për të qenë më i miri, një i të përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
3: Duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të kësaj të enteje, ne do të dëgjohemi sërish nesër, mos harroni në orën 15 deri në orën 18 jemi gjithmonë së bashku me më të reja sa i takon muzikës, informacioneve dhe gjithçka që ju dëshironi që të merrni pjesë në program.
4: Shpresoj shumë që ta kaloni sa më të bukur mbrëmjen e kësaj të enteje dhe rikthehemi nesër. Kalofshi bukur.
3: Kalofshi bukur.
4: Bye.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lekë bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lekë bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera. Meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike. Më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
4: At the Movies, çdo të premte ora 14.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yuk.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
11: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidhje

0: pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pas një marshimit jashtëzakonshëm dje në bulevard dhe më pas në gjitha rrugët e Tiranës, ku morën pjesë qindra mijëra qytetarë, mbahet sot protesta e radhës e cila ka hyrë në ditën e saj të 12. Me thirrjet Shqipëria nuk shitet, edhe sot qytetarët do të vijojnë protestën kundër qeverisë, duke kërkuar parashtur dorëheqjen e kryeministrit Rama, ashtu si dje protesta do të nisë në këto çaste. Tre persona me syre dy fëmijë kanë humbur jetën në Holand pasi një makinë përplasi një grup ciklistësh gjatë një ekskursioni shkollor në provincën e Zeeland. Sipas autoriteteve, katër fëmijë të tjerë u plagosën rënë dhe u dërguan në spital. Aksidenti ndodhi mes ditën e së martës, ndërsa policia po heton rreth anët e ngjarjes. Shkencëtarët amerikanë njoftuan se fenomeni klimatik El Niño ka nisur zyrtarisht në Oqeanin Paqësor Tropikal. Temperaturat e sipërfaqes së detit kanë kaluar pragun e 0.5 gradë Celsius mbi mesataren, duke rritur rrezikun për ngjarje ekstreme të motit në vitet e ardhshme. Parashikohet se El Niño mund të sjellë përmbytje në Amerikën Latine dhe Afrikën Lindore, ndërsa Australisë dhe Indonezisë u rritet rreziku i thatësirës dhe zjarreve. Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu se temperatura mesatare globale mund të arrijë rekorde me pasojë për bujqësinë dhe ekonominë globale. Gushtica e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë, është mbyllur deri në njoftim të dytë, mes tensioneve në rritje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Autoriteti iranian që menaxhon gushticën tha se vendimi lidhet me veprimet ushtarake amerikane në rajon, ndërkohë Washingtoni kundërshton pretendimet për bllokim të plot, duke deklaruar se anije tregtare vazhdojnë lundrimin.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
12: Afshim, shihemi.
13: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skep se zgjef. Pagesa kalon out

0: automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e-para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e-para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e-para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E-para, më mirë se para.
1: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra u la, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje. Përshëndetje të dashur miq, erdhi ora She's on air. Është ente, jemi në 100 FM në Digital në kanalin 10 dhe jam këtu me bukuroshet e mia. Kam një surprizë në fakt përpara se të kalojmë tek të ftuarit tan dhe se çfarë do të diskutojmë sot. Gjithmonë kemi qenë vetëm vajza në panel, vetëm vajza të ftuara si co-host, po për herë të parë në She's on air kemi një djalë. Salion, mirë se erdhe si co-host.
3: Ata
2: po të bëjmë në salion.
4: Qa kishe të veçan ti që djali vetëm këtu bashkë me ne si co-host?
5: Po të podcast si fundim sajnë që dhe bëjmë prap. Edhe e lam që dhe bëjmë prap.
2: Po si ndihesh ti njerë në mes të vajzave?
5: Po provu dhe më sanaj.
2: Si ndihesh ti mes vajzave?
5: Po i privilegjuar.
2: E privilegjuar. Mirë prit deri në pjesë të fundit.
4: Je akoma në provë, kështu që me kujdes.
3: Ajde mos ja bëni, shiko, unë mendoj që torturohem mjaftueshëm në intervistën e tani. Mbar, unë dhe një duar lokite për Salioni.
2: Salioni suksese mirë
5: sot. Jam edhe me doktoreshë.
2: Po.
5: Kem ndaj hallin
4: tregu. E tha herën e fundit se çka më tha një respekt më shumë sa për profesionin e mjekëve. Dhe ndërkohë të ulën këtu tek unë drejt.
5: Si jeni?
3: E shumë e zgjuar është Salioni.
4: Asgjë nuk është.
3: Vjen në gjen rrugën. Herës tjetër vjen si co-host, pastaj pozicionohet
2: i gjen mënyrat.
4: Presim lëvizjen e radhës.
2: Ndërkohë pa humbur kohë, përveç Salionit, sot në me ne si e ftuar është për herë të parë Rizarta.
6: Përshëndetje,
2: Rizarta, mirë se erdhe.
6: Mirë se u gjeta. Më në fund jam këtu në mesin tuaj.
2: Po pra, kisha
6: pritur këtë ditë
2: se ka gjatë ti. Pse u vonove kaq shumë?
6: Po më mirë të presim se me siguri do kemi një episod sot shumë të bukur, se kjo pritje ka që gjatë, duhet të nxjerrë shumë gjëra
2: këtë veçantë. Si ndihesh njëherë këtu në mesin e?
6: Ndihem si në shtëpi.
2: Në shtëpi,
6: perfekt. Të drejtën, të gjithë ju jeni në shtëpia ime.
2: Është gjë perfekt.
5: Nuk e do të mund tani si ndihesh në mesin e gocën.
3: Ato po mendoja. Ato po mendoja se zakonisht pritja si ndihesh mes gocave, por në fakt sot ndryshon.
2: Ne themi.
5: Do i gjejmë që podcastin tjetër që do bëjmë ruajmë një gjë kështu konstant.
6: Do gjej një koment shumë perfekt për podcastin tjetër kur ti.
4: Mua më kanë thënë që ti je nga ato vajza që je më shumë ti e sinqert në të gjithë vajzat e showbizit. Tani trego pak, këtu te ne do jesh 100% e sinqert?
6: Un premtoj që do jem me vërtet dhe sinqert me veten, së pari pastaj me ju. Domethënë ai sa na lejohet në ekran, se ka ca gjëra që duhet jemi pak më të stepur, nuk do t'i themi të gjitha,
4: për këtë vetë. Po, për këtë do të pyesja, të ka kushtuar ndonjëherë ky sinqeritet?
6: Më ka kushtuar, besoj që dihet publikisht sa më ka kushtuar, po. Se si është temë tjetër që mos e hapim.
2: Si e përjeton faktin që njerëzit gjykojnë në rrjetet sociale?
6: Në fakt nuk e përjetojmë. Duhet të thënë që një influencer ti jesh para rrjeteve sociale, normalisht i priten gjitha kritikat, priten gjitha gjykimet dhe unë nuk jam në fillimet e mia, atëherë e përjetoja pak, po tani kam kuptuar që nuk vuaj nga validimi, nuk vuaj të pranohem nga të tjerë, thjesht unë jam unë, nëse më pëlqejnë, më pëlqejnë, nëse më gjykojnë, më gjykojnë. Sado klishe duket, duhet të thënë gjithmonë që ndoshta edhe influencerat e tjerë që janë në fillimet e tyre, të mos e përqendrojnë energjinë e tyre te komentet e njerëzve, po atë energji të humbur atje, ta përqendrojnë te vetja e tyre dhe thjesht të rriten dhe të vazhdojnë para.
2: Ke ndonjë koment që ty të ka ngelur për shembull shumë në vesh edhe thua këtë nuk do ta harroj kurrë?
6: Në fakt ka disa komente që janë komente që të përmendin trauma. Domethënë ti nëse në rrjetet sociale je vulnerabël edhe shpreh situata të vështira që ti ke kaluar, vjen një ditë pastaj që njerëzit ti përdorin dhe ka shumë komente nga këto që nuk do t'i haroj se vërtet nuk e konceptoj dot si një njeri mund të jetë aq i lig sa të marrë kënaqësi duke i përmendur traumat dhe duke prekur dikë tjetër. Sado që është rrjet social, gjithsesi pa të ditë
2: se shohin më shumë si një fuqi që mund të kenë në dorë kundrejt teje.
6: Që të bëjnë të dobët ose të bëjnë të ndihesh keq.
5: Për shembull.
6: Po traumat e mia unë i kam diskutuar, i kam superuar, ka shumë histori të ndryshme, sa çfarë lloj gjëje ta përdorin,
5: sa gjithë njerëz.
6: Mund të të përdorin histori të familjes, mund të të përdorin histori të eksperiencave që ti je
4: gjëra ku ti mund të jesh i dobët.
5: Po çfarë do doje të ndryshoje nëse do ndryshoje diçka?
6: Nuk do doja të ndryshoja, unë nuk marr përsipër asnjëherë të ndryshoj botën. Njerëzit të bëjnë çfarë të duan, unë jam unë, e thash.
2: Është ndoshta diçka që të bezdis pak më shumë te shoqëria shqiptare që ne po e jetojmë çdo ditë.
6: Më përpara më bezdisnin shumë gjëra, po tani që pas kësaj protestës së madhe, të them të drejtën, kam parë një shpirt shqiptar aq të bukur, aq qytetar, aq të lirët, saqë nuk guxoj më të nxjerr një fjalë të keqe për shqiptarët nga goja.
5: Tani si më pas s'do të do të ndryshoj sepse po ndryshoj.
4: Jo, jo, po botën s'do ta ndryshojmë, po ndonjë gjë të mentalitetit shqiptarëve do ta ndryshojmë.
2: Më shumë shpresë, duke qenë edhe patjetër pjesa e protestës që ti dhe e përmende, është përveç saj diçka tjetër?
6: Diçka tjetër që më jep shpresë, në fakt shpresë më të madhe se kjo nuk kanë
2: ndërtuar për protestën.
6: Jemi bërë të gjithë një, po më jep shpresë fakti që shumë të rinj shqiptar janë zgjuar, janë shumë të talentuar edhe na krenojnë çdo ditë. Okay. Si në botë, si jashtë Shqipërisë, po edhe këtu në Shqipëri marrin iniciativa, guxojnë, nuk janë më ai brezi i kaluar që ka qenë që kënaqeshin me sa kishin, kënaqeshin në zonën e rehatisë. Të rinj shqiptar tani po dalin nga zona e rehatisë, se sfidojnë veten edhe vërtet parin shumë gjëra dhe janë shumë e lumtur ti shikosh.
4: Un jam kurioz të di, a e ndjen ti këtë presionin që duhet të jesh gjithmonë në formë, duhet të jesh kuruar, duhet të thuash gjën e duhur në kohën e duhur? Është një farë presioni ky?
6: Në fakt për mua jo, se un do të them veten e mbaj, nuk është se mbaj, nuk është se ndiem në presion nga rrjetet sociale dhe çerni personazh publik. Qofse un ndihem një ditë që nuk dua as të dukem bukur, nuk dua as të shkoj në palestër apo të bëj diçka të kujdesem për trupin, nuk e bëj, nuk e marr. E jetoj jetën time njësoj si tisha personazh publik, si tisha një njerëz normal. Nuk e diferencoj veten nga gjithë njerëzit e tjerë.
2: Shumë e rëndësishme.
3: Po, e të pengon kjo për të shfaqur pak në publik, duke qenë se ti gjithmonë je lekuruar, kujdesesh për veten, nuk të ndryshon dot kjo pak nga rutinën tënde dhe të pengoj të dalësh?
6: Rutina time më pengon shumë edhe fakti që unë çdo ditë duhet bëj video për rrjetet sociale, edhe normalisht në për video të bashkëpunimeve, takimet me bizneset, unë duhet jem gjithmonë në super e kuruar dhe në ditët që unë dua thjesht të rri në shtëpi apo dua thjesht vesh pijama edhe të rri në krevat. Më detyron kjo, po nuk më bezdis aq shumë se tani është bërë pjesë e rutinës edhe jam mësuar deri diku.
3: Me gjithë vështirësitë që ka të jesh influencer, me gjithë to që sa po na the, a ka ndonjë ditë që je bërë pishman që e ke zgjedhur dhe të thoje me veten, mund të kisha zgjedhur një profesion pak më të lehtë?
6: Në fakt, jo, nuk jam bërë pishman, në fakt, profesioni imi vërtet që është inxhinieri matematike dhe informatike, të isha një analizuese të dhënash, është, po ka që vështirë sa të është influencer, kështu që në qëse do ikja nga kjo, do shkoj ati një gjë që është akoma më
2: vështirë. Nuk është e kishtë opcione më të vështë.
3: Ati të ty do ishte.
6: Do ishte një të gjë, kështu që më mirë, po vazhdoj këtu edhe të duhet të them që të qenit influencer më ka hapur shumë dyer, më ka hapur shumë rrugë në jetë, edhe e dua shumë si profesion, prandaj e bëj çdo ditë me dëshirë edhe me gjithë energjinë time të plotë.
2: Duket se biseda me Rizartën po na ecën vaj dhe koha po ecën aq shpejt sa ne nuk po e kuptojmë. Kështu që ne duhet të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me Rizartën.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
10: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
7: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: pasion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: She's on air në Top Albania Radio.
2: Dhe ja ku rikthyem sërish në Shizon Air në frekuencat 100% të Top Albania Radio, edhe në kanalin 10 në Digital. Unë dhe Salioni ndruam që këtë vendin ton, po nuk na rrihet.
3: Na pëlqeu backgroundin e
2: bonë. Rizartën e kemi sërish këtu mes nesh, do bëjmë pak ca biseda për emisionin tënd në rreth 4 orë. Jam shumë kurioze të di si të kanë pritur kolegët e tu aty dhe a ndihesh ti komode afër tyre?
4: Në fakt ndihem super komode. Në fillim më kanë pritur shumë mirë. Ishin gjithë shumë të lumtur. Tani nga sa
2: rrugës, s'e ndryshuan. Sepse ishte një gjë
4: ndryshuar. Mirë jemi këtu në terma të përgjithshëm, jemi mirë.
2: Kush ta ka ofruar atë komoditetin më së shumti në fillim?
4: Manushi, duhet të thënë që Manushi më ka hapur krahët në atë emision dhe më ka udhëzuar, më ka dhënë vërtet shumë zemër dhe më ka bërë që të jem puntat pas puntate të kem më shumë besim në vetvete me gjitha fjalët e mira që më thot. Pastaj pas Manushit dihet publikisht që vjen Cako. Pastaj Cako.
2: Po, këtu do të dinjosh. Më i ftohti tani me ty.
4: Më i ftohti është Albatrosi.
2: Se Albatrosi na flet vetë për dashurinë, por duhet ishte më ngrohtë.
5: Në fakt, kur e shikoj edhe unë aty tek Greqi 4 orë,
4: Nuk është më Albatrosi i dashurisë.
5: Nuk bën lidhje.
4: Është një Albatros tjetër te Greqi 4
2: orë. Ne kemi parë shumë të këndshëm, të afrueshëm.
4: Kam tentuar unë shkreta.
5: Rizja, aty brenda ju keni shumë debate. A vazhdojnë debatet dhe kur fiken kamerat?
4: Debatet e vërteta janë paska.
5: Më besoni që e di që kjo gjë nga vazhdojnë.
4: Gjitha gjërat e vërteta dhe debatet më të mëdha janë jashtë kamerave, në ato grupet e WhatsAppit që nuk pushojnë kurrë, që shkruajnë të gjithë aty dhe në mes të natës ndonjëherë. Po tani këto kohë të fundit kam filluar edhe unë që të integrohem te këto biseda të WhatsAppit dhe debatet dhe po shijoj shumë. Bukur të debatosh për ato tema që debatojmë.
3: Po çfarë vlerëson më shumë ke secili me që i përmende?
4: Çfarë vlerësoj më shumë te secili? Te Albatrosi vlerësoj që
3: ka qenë qetësia që e karakterizon.
4: Përpjeket, Albatrosi vlerësoj shumë përpjekjen e tij për
2: edhe pse është gabim, po përpiqet.
4: Nuk po di si ta them tani se nuk e di, po flasim për Albatrosin si person apo si personazh i rrethit katror.
5: Në rrethin katror, ti praktikisht aty e nje në atë lloj marrëdhënie, ke?
4: Në fakt, të gjithë një herë vlerësoj shumë faktin që më respektojnë shumë të gjithë dhe më bëjnë të ndihem si vajza e tyre, më trajtojnë vërtet shumë mirë jashtë çakave të debateve që bëjmë. Vlerësoj tek Albatrosi, vlerësoj
2: Më përpjekje, vazhdim të Cako.
4: Vlerësoj shumë në dijet që ka, është një njëri shumë i lexuar, mund të jetë një ndër njerëzit më të lexuar që kam takuar, ka lexuar mira libra, qindra libra, nuk e di sa libra ka lexuar, edhe për çdo temë që hapet ai ka gjithmonë një koment dhe ka gjithmonë një informacion për të dhënë. Është kështu si
5: i radhës, jam shumë kurioze. Bledmane.
4: Vlerësoj edhe te Bledi
5: përpjekjes.
4: Përpiqet edhe ai vjen çdo javë në emision.
2: A është ajo?
3: Po përpjeket për çfarë?
4: Përpjeket për të qenë një njeri i drejtë në atë që thot apo i vërtet në atë që thot dhe nuk e ka arritur akoma, domethënë të jeni 100% vërtet me veten.
2: Fakt, kur flitet për Bledman, un kam parasysh një njerëz që është shumë provokativ. Po, a është ai edhe jashtë kamerave, po aq provokues sa ç'është para kamerave?
4: Në fakt, Bledi jashtë kamerave është një angjël, nuk e di pse njerëzit nuk e dinë këtë. Është shumë i mirë, shumë i sjellshëm, ndërsa në kamerë pastaj kur fillojnë debatet nuk të kursehet asnjëherë. Po, njësoj edhe un nuk i kursehem kur vjen puna te debati.
2: Po sipas mendimit tënd, janë të dy karaktere pjesë e ti, apo ato të para kamerave është një farë roli që ai luan?
4: Jo, mendoj që janë të dy pjesë të tij njësoj. Nuk mendoj që luan rol, se të luash rol do vi një ditë që ti lodhesh, po blet di ka shumë vite që e luan atë rol, që është pjesë e tij.
3: Që është më profesional në kamerë edhe
4: përpiqet më shumë. Ëndaj thjesht shumë e holl, po më intereson mua, më intereson si sillet, domethënë
5: është më mirë duke par mes Albatrosit dhe Bledmanes, duke parë se me ata ti ke më shumë debate vazhdimisht dhe mendimet e juaja nuk përputhen me njëri tjetrin, kë do veçoje që me atë nuk do të përputhej kur po kur mendimi mes kësaj dysheja?
4: Kur vjen puna tek tema që ne diskutojmë, mua me asnjëri nuk më përputhen mendimet, se ato janë të dy njësoj, kanë të dy të njëjtën qasje, kanë të dy të njëjtat
5: janë njëta gjenerat, mos gaboj.
4: Besoj që po, besoj të gjithë ato janë njëta gjenerat, janë ja 30 vite më të mëdhenj, unë 3 dekada më të mëdhenj se unë, dhe unë nuk e kuptoj se si mundet të ngacmohen nga një vajzë që është 30 vite
5: më vogël
4: se ata. Domethënë egon unë e kuptoj kur duan ta tregojnë me njëri tjetrin, po të tregojnë egon me një vajzë të re.
3: Mërë si kompliment të se i bje që të vlerësojnë.
4: Po, po, po.
6: Rizerta, me ndonë që të ka vlerësuar publiku pikërish për këto debatet dhe forta që ti ke me këta bura që janë shumër më të mëdhenjë në moshë të ti?
4: Po, me ndonë që kjo ka qënë, le themi ka qënë arsye kryesore pse publiku më ka vënë re, më ka spikator edhe më ka mbështetur pastaj, se normalisht qofse unë vetëm do jepja fjalime aty të zojavë.
6: Kush është debati më i fortë që ti ke pasur që publiku e ka vlerësuar më së shumti? Pra ti ke pasur shumë impakt.
4: Në fakt, të gjitha debatet me Bledin dhe me Albatrosin janë vlerësuar nga publiku. Kam pasur, ka qenë tema shumë të ndryshme, përgjithsisht janë tema për Shqipërinë, për shqetësime që të shqiptarëve. U mundohem që të zojav në emision të jap një aktualitet që njerëzit vërtet intereson që të flitet në televizion, se jo shumë emisione kanë hapësira për këto lloj temash, dhe dua që atë hapësirën që kam tek emisioni im ta përdor. Edhe zakonisht to aktualitetet që un sjell, nuk e di në çfarë bote jeton Bledi dhe Albatrosi, po asnjëherë nuk jetojnë në të njëjtin aktualitet me mua apo me njerëzit e tjerë që janë jashtë.
6: A je ndjenë ndonjëherë sikur kanë dashur të të kapin mat, të të vendosin në ciklet?
4: Po, po jam ndjer nga Bledi gjithmonë.
6: Ndjen gjithmonë apo ke një debat që mund ta veçosh?
4: Ka një dy pjesë në fakt. Pjesa e parë është ajo me presidentin, që jam gatsmuar nga Bledi, dhe e dyta sërish nga Bledi, kur gjithmonë donë të tregoj që faktin që unë jam një influencer, dhe donë të tregoj në emision që shiko se ti bën qef ti influencer,
6: pra, ndjen pak tendencioze nga ana.
4: Dhe gjithmonë bën komente të qenë të këtij tipi, po.
6: Ndjen
4: pak tendencioze. Unë jam, jo se ndje, po janë, në fakt janë.
2: Po, është
4: fakt që janë.
2: Unë jam kurioze për diçka. A e gjenti vetëm vërtet në emisionin rreth 4 orë, apo do doje që të bëheshe pjesë një emisioni tjetër?
4: Unë e gjej 100% vetën të rethi 4, se unë e kam kërkuar vetën pjesë ati emisioni, kështu që nuk do kërkoj ati isha pjesë një emisioni kur nuk do e shia vetën, dhe besoj që do isha lodhur dhe do kisha dhëndërheqen unë, se nuk mund të rish një sezon aq të gjatë sa të është rethi 4 orë, në që fëse ti vërtet nuk i ndjen të gjitha ato gjërat që thua.
5: Tek provokimet që
6: doja vetëm një pyetje të vogël, nëse jo rrethi 4 orë, cilën nga rubrikat e së diellës do kishte zgjidhur Rizarta?
4: Nga rubrikat, po mendoj që është Zon Topin.
6: Ashtu.
4: Okay, po, duke qenë se unë jam modele dhe influencer, aty do shkoja.
5: Doja të kthesha edhe një herë tek provokimet dhe tek ajo e presidentit të Shqipërisë, e cila bëri xhiron e të gjithë rrjeteve sociale, dhe besoj se aty ka qenë edhe një pjesë ku ti je gjykuar vërtet shumë. Kjo ishte vërtet një ngacmim tendencioz nga ana e Bledit, apo ishte thjesht diçka e rastësishme aty, edhe në fakt nxorre në pa diçka komplet tjetër që shikosen ndoshta vërtet nuk e njohim presidentin?
4: Në fakt shumica e njerëzve njohin presidentin pas asaj që ndodhi te emisioni. Edhe tani po ti pyesësh, nuk mendoj që e din emrin e presidentit, sepse presidenti ynë nuk bën asgjë. Duhet të thënë që nuk bën asgjë, thjesht një marionete të tjerëve, dhe thjesht bën sikur bën. Mendoj që tani e kanë kuptuar të gjithë sepse unë nuk e kujtova emrin e presidentit në atë moment, se nëse shihet situata e Shqipërisë, një nga arsyet pse jemi në këtë gjendje që jemi është se presidenti ju nuk bën asnjë reagim, nuk shkruan asnjë dekret, nuk nënshkruan asnjë dekret, edhe normalisht që kush do ta njohë?
5: Jo, pastaj jemi sinqertë.
4: Në mbrojtjen time, nëse do duhet, nuk e zgjat presidentin. Ne kemi një e zgjedh parlamentin, nuk e zgjedh populli. Në momentin që unë do kisha votuar këtë presidentin, absolutisht do të dija emrin. Po të shënjë si kanë sa presidenti
5: është vërtet në momentin që Rizarta e ka thënë këtë, mua ma kanë çuar 2-3 veta dhe thash, ore, prit çka gabime kam. Ishte kot kush është? Dhe u futa se thash, prit se ndoshta e kam harruar për momentin, po jo vërtet nuk e njihja dhe nuk besoj se ka të bëj shumë fakti gjeneratës tonë që nuk jemi ndoshta kaq të përfshirë në politikën të gjitha, po të paktën ilir me jetën e njihnim, kupton?
4: E njihnim sepse ai sido çfarë do lloj politikani të ketë qenë, një kritikë bënte, një fjalim e bënte, një
5: dashje për shëndrimin e
6: personave patjetër. Po. Meqenëse jemi tek politika, më vjen direkt të bëj një pyetje. Shpesh herë ti përfshihesh me këtë fushë. A e sheh veten ndonjëherë në të ardhmen të jesh akoma brenda politikës?
4: Po kur më suaj kur, nëse gjërat do vazhdojnë kështu si do vazhdojnë dhe nuk ka asnjë përfaqësues të denj në politikë, do isha marrë me politikë. Po nuk e aspiroj politikën për të gjithë energjinë që të merr, për të gjithë ti të tërsohesh pasaj si njëri se duhet pa tjetër që t'jeshe fokusuar 100% aty. Unë duha të bëj këto gjërat e mija, duha të vazhdoj rrugtimin tim të qenit influencer, duha të vazhdoj me projektet e tjera që kam për të bërë edhe nuk e shoh veten 100% në politikë.
5: Ja, po them unë 35 vjeç ti vendos të bësh, ti futesh politikës. A mendon se politika do të ndryshon të ty? Do ndryshoje ti për politikën, për t'ju përshtatur ndoshta?
4: Unë i friksohem pak asaj gjëje se çdo njeri në momentin që i vjen pushteti në duar, tjetërsohet. Të gjithë do gënjenin nëse do thonin të kundërtën.
2: Nuk mendoj se tjetërsohet, unë mendoj se tregojnë vërtet fytyrën e tyre reale.
4: Jo, nuk do thoja që tregojnë fytyrën.
2: Është një shprehje që jepi pak pushtet njeriu që të tregoj se cili është ai në
4: vërtetë. Po, më shumë se nuk është se i trembem për faktin se unë do bëja ndonjë shfrytëzim apo ndonjë nga këto gjërat e pista që bëjnë politikanët, po i trembem më shumë faktin se do isha detyruar të gjendesha në ambiente ku ka njerëz të pistë që bëhen gjëra të pista dhe unë nuk do doja të. Në një botë perfekte ku politika do ishte politikë, demokracia do ishte demokraci në parimin e tyre të vërtet, do isha bërë një politikanë që tani.
3: Po mirë, me qëra fjala ke demokracia, ke qendër të parat që kanë pushtetur protestën.
4: Po.
3: Do doja disha opinionin tënë përsa i përket saj qështje.
4: Unë e kam bështetur protestën sepse është një iniciative gjeneratësime dhe do isha hipokriten që ofse unë do kisha një sezon në rrethin katror që do shprejha shqetsimet e brezit tim dhe pasaj kur vinte momenti që unë vërtet angria zërin dhe të tregoja prezencën time në protest, do isha hipokrite po të mos isha. Kjo është arsyeja kryesore pse unë e kam bështetur protestën sepse dua të shkoj fjalës sime, dua të shkoj deri në fund dhe dua që të gjithë njerëzit ta kuptojnë që zëri i tyre ka vërtet rëndësi, se nëse të gjithë fillojmë ta ngrejmë zërin ton, patjetër që dëgjohet.
6: Ti një agresim real nga populli ynë në këtë rast, duke qenë se ke qenë shumë prezente.
4: Po. Po, ndjej një aty në protestën një energji aq e bukur, është një frymë aq e bukur, sa nuk e di, nuk e kisha parë asnjëherë dhe jam shumë mirënjohëse që kjo protestë ndodhi, sido që të shkojë rrjedha e saj, sepse ne kuptuam se çfarë do të thotë të luftosh për një parim dhe një qëllim të përbashkët.
2: Shumë e bukur kjo. Dhe më disë kësa i bisede kaq interesante dhe me kaq rëndësi që ne kemi këtu. Për fatë keqë të shkëputemi shumë shumë shpejt në një shkëputje publicitare. Në rigjeni për së rikëtu në 100 FM dhe në kanalin 10 dhe rikëthe më rezartën. Top Radio. What's next?
7: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

Të dashur pasager, mund të relaksoheni, sepse turbulencë në faturën tuaj të telefonit nuk do të ketë. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor me deri

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: Emri i kthyer këtu në radion time, por jo vetëm, edhe të ju, të gjithë ndjekësve që na ndjekin në këtë moment, që është e preferuara juaj. Jemi në Season Air, Rizarta vazhdon të jetë me ne, dhe unë jam shumë kurioze të di pak më tepër për jetën tënde personale. Ti jeton vetëm, e shijon këtë lirinë apo ndonjëherë mendon që duhet të kthehesh të bashkohesh me familjen edhe?
1: Ja, jo më larg se dje, unë ndjeva shumë keq që jetoja vetëm, sepse më ngjeti Chelsea brenda shtëpisë.
0: Edhe
1: ishte ora 1 natës kur më ndodhi kjo. Edhe u detyrova pastaj që telefoni po fikej, u detyrova pastaj që të marr taksin dhe të shkoj në Durrës tek shtëpia e motrës, që të dila nga situata. Edhe ndonjëherë nuk i bër gjërat vetëm gjithmonë sado i bukur është, sado liri që ke. Ndonjëherë edhe ndjen mungesën e një bisede, të shkosh në shtëpi të thuash, mirëmbrëma, thuash mirëmëngjes, ose të kesh një ndihmë në si në organizimin e punëve të tua, në mbarvajtjen e shtëpisë, në
2: po ta gjesh atë drekën gati, po të lash rrugë.
1: E ndërroj atë kohë kur kthesha nga shkolla dhe kisha mamin që e kisha drekën gati. Tani mirë që duhet bërë një punë jashtë. Duhet bërë punët e shtëpisë, po do të bërtë ajo dreka, duhet të shkojmë në palestër, duhet janë shumë gjëra. Edhe e shijoj jetesën vetëm, por këto kohët e fundit po më
3: ke filluar të bësh pishman.
1: Po. Jo pishman, jo, po mundohem që këto një kushërir, një shok, një shoqe, the mamit vi më shumë, domethënë të integrojmë më shumë njerëz në shtëpi se po ndihet si shumë boshë.
4: Marrë dhe vesh, kemi marrë vesh një lajmë shumë shumë bukur në fakt, që ti do në vësh teze, dhe duke shumë që ti përmën dhe vetë familjen.
2: Pa tjetër do doja dhja se si po i prijetojnë këto emocionet e bukur edhe pa tjetër zë duroni.
1: Në fillim nuk e kisha këtë ndjesinë të qenit teze, nuk e dhja që mund ishte ka që bukur. Në fillim nuk e besoja do të njëherë, i thoja jeni të sigur, jeni, do më thënë, nuk se...
5: Edhe
1: ma di, kur kam marrë lajmi që kam thënë tërë, si nuk më pëtët mua kur më pëtë këtë gjë, unë nuk jam gati t'jem teze, se më duket bërgjithi e madhe.
4: Kjo është mami, për shumë, i të mami ti, mund më falë, dhe një shkëputje shumë të vogël, se shumë interesante. Mami im është 25-26 vjeç, dhe i the mund, do kisha shumë qef, tim ke bërë mua 23 vjeç, unë vitin tjetër bëj, këtë vit bëj 23, dhe thash, do kisha shumë qef të bëja një fëmijë 23 vjeç, që të kisha marrëdhënien që kam unë me ty sot. Dhe mami im më pak kështu dhe më tha, gocë, sa s'kam bërë 50 unë akoma.
1: Petje,
4: thash, o gruaj, të bëhem unë. Jo ti.
1: Këtë reagim kishte dhe ndra ta më falë, ta e kemi planifikuar, do jetë bebi ynë ti. Po, mund të jem sikur do jetë shumë përgjësi, se unë duaj që mbesësime ti përkushtoj shumë ka, duaj të jem tezja perfekte, duaj të madje në njëherë duaj që të më duan më shumë se të do të pritin, për nuk darin.
5: Po, mirë si dhe ndosë në
2: shkë. A të nuk e ditë, se tezja mund të jetë ajo që i thotë gjithmonë po, për shumë, dhe automatikisht bëhet e preferuar.
1: Në fakt, un dukem kështu si e mirë, po un jam shumë strikte dhe
4: jo, mendoj që e di që je strikte. Dukem që je strikte.
5: Dukem shumë si strikte, po jam
2: shumë. Një lloj discipline,
1: kështu që edhe me fëmijët jam e mirë, po jam shumë strikte dhe mendoj që edhe si mami do jem një mami strikte. Edhe si teze me siguri do jem strikte se nuk më rrihet.
2: Ne doja ta bëja këtë pyetje, sa strikte do ishte Rizarta. Domethënë, nëse e ti thua strikte tek një fëmijë, për çfarë do jesh strikte?
1: Unë për shembull nuk e pëlqej fare kur fëmijët përkëdelen shumë, ose ndoshta nga fakti që unë nuk kam qenë kurrë një fëmijë përkëdelur, po fëmijët e përkëdelur mua nuk më pëlqen ti përkëdel shumë. Do të thënë është okay që ti të përkëdelësh sepse janë fëmijë,
2: por kanë një vetë,
1: kanë një kufi jo që të marrin kontrollin pastaj me përkëdelinë që ti je.
2: Për shembull tek të ngrënit e ëmbëlsirave shumë apo.
1: Shiko, kjo të ngrënit e ëmbëlsirave nuk është pjesë që ni strikte. Unë atë quaj ti jesh njerëz i shëndetshëm, ti jesh në familjen time. Çdo fëmijë duhet të shëndetë shëndetshëm sepse gjithë ato sheqernat, ushqimet e procesuara i dëmtojnë shumë trurin, edhe truri në një moshë aq të vogël normalisht duhet ushqyer një herë që të ketë një fëmijë shëndetshëm të zhvillohet mirë. Se
2: po të kalojmë nga një status si teze tek një status tjetër, si e ka zemrën Rizarta sot? Që po flasim, është e fokusuar, ka një lidhje, është me dikë, si...
1: Po ja, për shembull, si deti i fundit që bëra, unë fola për punën, ai foli për punën, edhe u kuptua që nuk ishte gjë gati për të qenë bashkë. jam single.
2: Okay.
1: Të mund të them. Her pas herë tentoj.
2: Okej.
5: Tenton takime apo
2: çfarë? Çfarë mungon? Çfarë është ajo gjëja që ti nuk po e gjen dhe thua?
1: Po ja, distanca.
2: Pas kemi dikë larg ndoshta?
1: Jo, nuk e kemi larg, jo. Nuk kemi asnjë.
5: Sa janë single?
2: Ti do një që na ka ngelur në zemër dhe e kemi larg.
1: Un sa herë që bëj këtë dating dhe pastaj pas datit jam më duhet 2 ditë që të marr ritmin e punëve, se mua më duket sikur agjenda ime nuk e plotson dot një të dashur për momentin.
2: Nuk ka vënë të shpirt. Të ka vënë tjetër.
1: Nuk të ka pëlqyer dikush mjaftueshëm se të të pëlqejë me siguri është kjo që nuk më ka pëlqyer dikush aq shumë sa unë të ndoshoj.
0: Unë habitem në fakt.
2: Çfarë të tërheq ti tek një djalë? Më thuaj 3 gjëra që s'duhet të mungojnë atij djalit që të jetë partneri ideal për ty.
1: Respekti ndaj meje, e dyta tjetë
0: është aqë nga kuar sa që nuk e ka menduar se qëfar duhet të ketë partneri ideal.
1: Jo,
0: a
5: fillem e tre gjona që ke nëmë të...
1: Ka ditë qka, kësa herë që e mendoj këtë pytje, nuk kam një përgjigje
2: nuk
1: konkrete.
2: Nuk përgjigje se ka ditë qka idealet, ju zem të drejtë.
1: Nuk ka një përgjigje konkrete, është tjeshtë po, sa se shtatë.
2: Ka majza që janë të fiksuar me duart, me dhëndë.
1: Që kjo është me vërshëm të ek një mashku, po shkullu janë duart.
2: Duart, po
1: pra se,
2: e kam
1: duart. Po nuk rrisë të da zida dashurin ti më pas ka duart bukra, se janë në nga bëvarë të
2: hitë. Po që
1: janë shkullu duart.
5: Goca,
2: koncentrohemi.
0: Ti pusim një shkëputje,
2: po bëjmë një shkëputje vërtet.
0: Do ta gjejmë një partner ideal.
2: Ja diskutojmë pak backstage së bashku. Rikthehemi pas pak. TV Top Radio.
3: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin. Godet! Gol!
6: Gati të shënosh golin tënd.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Ose Ardiçuri.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top. Çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

0: Këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: She's on air, në Top Albania Radio.
3: I kthehemi dashur miq, këtu në Top Albania Radio, me gocat, me Salionin dhe me Zartën, ishin për më dhe në kanalin tjetë pa tjetër.
4: Se që na duket kur themi Salionin,
5: dhe për jashtë.
3: Gocat pa tjetër, ne dihemi Salionin sot për e të parë, kështu që for sure. I kthehemi pa tjetër të Zarta edhe ne kemi shumë po shumë pyetje nga të. Unë po e nisë me të parën.
4: Jepi.
3: A ke do një person që është shumë kritik në jetën tënde dhe në qofë se po, cili është ai ose ajo?
4: Njëriu më kritik në jetën time jam unë. Jam kritikja më e madhe e vetes. Në fakt kam qenë gjithmonë nuk kam pasur asnjëherë asnjë njerëz që as të më kritikoj, as të më lavdëroj. Nuk kam pasur ndonjë mentor gjatë rritjes, kështu që më është dashur që ti gjej vetë mentorët e mi edhe ti gjej
3: veten. Po.
4: Sa është një gjë që Rizarta nuk do ta bënte kurrë për klikimin? Një që zë bekur për klikime, po ja të shpikja këshu në një lidhje falso për klikime.
6: A ka dikush që e ka bërë?
4: Ka të duashe.
6: Jo, po pysja...
4: Ka shumë njërës që e kanë bërë, edhe në showbiznes shqiptare, edhe
5: jashtë, sepse
4: funksionon shumë mirë për marketingun, edhe unë e kuptoj pse bëjnë, po nuk do e bëja do të kur.
6: Okej. Unë do të bëj disa pyetje që ti do më përgjigjesh me po, jo, se ndoshta. Jo më shumë fjalë.
4: Okej. Okay.
6: Okej, fillojmë me të parën. Të kandidosh një ditë në politikë.
4: E tham,
6: po ishte një
5: ndoshta.
4: Shumë e madhe.
6: Është një po.
4: Po.
6: Okej. Okay. Do ta provojë sërish Big Brother VIP?
4: Po.
6: Cila do ishte gjëja që Rizarta do bën, gjëja e parë që do bëje si kryeministre?
4: Ndoshta.
6: Po jo ndoshta. Çfarë ishte, domethënë?
4: Kto shtjelloje. Sa do bëja gjëja e parë që do bëja nëse do isha kryeministre?
6: A do bëje për shemb kanë një kështu një që ta ngjis pak me imazhin tonë si mësuar ne të shohim. Do bëje ti një get ready with me si kryeministre?
4: Do bëja një get ready with me për të shkuar në parlament.
6: Okej, po një ndryshim që ti do bëje?
4: Ndryshim që do bëja nga t'ja nisë më parë, do me thënë...
6: Njëri që je këshu...
4: Do investoja shumë në arsim.
6: Okay.
4: Mendoj që arsimi është shtylla një ndryshëllat më kërëzore të vendit.
6: A mendoj në Rizarta të largohet nga Shqipëria?
4: Po, mendoja... Nuk e di pas protestoj
6: ndoshta. Tani po i shkon tek ndoshta.
4: Po, ndoshta.
6: A kërkon falje publikishti nëse je gabim?
4: Po.
6: Okej, okay, dhe...
3: A të shkruan të Rizarta një libër?
4: Po.
3: Po.
4: Kam fakt, kam shumë shkrime të mia që shkruaja që në kohët që isha më e vogël. Edhe jam vërtet shumë bukur, ato nuk e di nëse do mbret akoma shkrimet e tjera që të publikoj diçka, po. Mm-hmm. Po them po që universi ta dëgjojë dhe të motivoj që mund ta
5: bëj. Kur bësh kryeministre, a bën atë një libër?
6: Ja bëm dhe linjën e jetës.
4: Do të shardhur më parë.
6: Pra shikom, mirë që bëm linjën e jetës, po tani po manifestojmë dhe bashkë me ne.
5: Edhe bukur të bëj që këtë vit, e kupton, 10 vjet para kohës.
6: Moderoje një emision prime time?
4: Po,
6: është po pa diskutim.
4: Po.
6: A do bashkëpunoje ti me një person që personalisht nuk e pëlqen, por e vlerëson
4: jo,
6: profesionalisht?
4: Ai vlerëson profesionalisht.
6: Ka marruar pyetja.
4: Se isha jo nuk e kisha
6: jo. Por që e vlerëson profesionalisht.
5: Po tani nuk më lidhet
4: gjë ja.
6: Në profesion, për shembull, në influencer mund të jetë shumë e mirë, po si person ti të pëlqen. Nuk ke antipati për atë
4: vajzën. Po unë shuaj influencer të kishin ata që nga ata që nuk pëlqej, domethënë nuk është se vlerësoj se bëhen virale dhe unë i quaj influencer të mirë. Jo, është përgjigja. Qoftë se pëlqej si person, s'bëj asgjë më atë.
6: Të bësh një pauzë nga rrjetet sociale për një vit.
4: Jo. Për njërë se kishim plane.
6: Ka pasur deklarata që ke thënë se fiton rreth 4.000 euro në muaj në rrjetet sociale. Mendon se publiku e kupton realisht sa puna ka pas kësaj sa punë ka pas këtyre shifrave
5: edhe a paguan të vështirë.
4: Po, pse as për 4000 euro? Po. Nuk e di a e kuptojnë apo jo, unë do doja shumë që ta kuptonin që ka vërtet shumë lodhje se edhe vetë fakti që më shohin çdo ditë në telefon ka një mundim aty, domethënë duhet të mendohet pak, po gjithsesi po jo, tema është një temë shumë delikate edhe për sidomos për Shqipërinë kur flasim për pagesat dhe rrogën mesatare shqiptare, po duhet të thonë që janë dhe bashkëpunime të huaja, se nuk okay. bashkëpunoj vetëm me nuk punoj vetëm në Shqipëri, le të themi, punoj edhe jashtë, që më mirë ta kuptoj publiku që kjo shuma realizohet
6: edhe akoma jashtë që të a jemi akoma në të njëjtat ujëra me pagesat apo janë rritur? Apo janë kanë zbritur se si dihet, si vjen?
4: Tani, gjithmonë zhvillimi është gjithmonë për më mirë, nuk është asnjëherë për më keq.
6: Po kemi edhe nga ato muaj, për shembull që na bien më keq sa të tjerë.
4: Patjetër se nuk janë të gjithë muajt njësoj, vetë kjo si punë kuptohet që nuk është një punë stabil.
6: Aq e lirë sa është si punë.
4: Po.
6: Aq e lirë ka dhe në rënie.
5: Domethënë përgjigjja është një ndoshta.
4: Po përgjigjja është ndoshta fundimisht, se këto janë tema shumë delikate dhe sidomos në kohë të tilla që jemi tani në Shqipëri, nuk doja fare që ti përmendja apo edhe që ti bezdisja njerëzit.
7: Bezerta, ne në Shqipëri mendojmë që puna influencers është shumë e lehtë. A të bezdis ti kjo gjë?
4: Në fakt, ka qenë një kohë kur unë gjithmonë mbroja veten time kur vinte puna për këtë gjë, sepse unë e bëj 100% si punë edhe jap shumë energji dhe ndonjëherë nuk më merr vetëm 8 orë, më merr 12 orë, më merr shumë herë më shumë nga ç'mund të marr një punë reale 8 orarshe. Gjithmonë e mbroja veten time më par, po këto kohët e fundit, muajt e fundit thjesht kam bërë paqe që nuk do të ndryshoj kur mendimin e njerëzve dhe ata që e vlerësojnë, ata që se vlerësojnë le të mos e vlerësojnë. Po në fund të gjithë gjës ata që nuk e vlerësojnë janë të parët që do donin të ishin në vendin e një influenceri, kjo duhet të thonë.
5: Po për këtë çfarë këshilli do kishe? Qoftë do donin të ishin
4: vetë. Të ngrihen nga kulltuku dhe të bëhen influencer dhe ti bëjnë ato lekët vetë, mos mendojnë që të keqen e kanë nga influencerat, madje të keqen e kanë nga ata njerëzit apo personazhe publik që e kanë vetë në një situatë të tillë që të gjithë po kërkonin të kishin një përfaqësues, nuk e gjetën dot se nuk e kishin në personazhe publik. Tek gjithë ato influencerat që gjithmonë i gjykuan edhe gjithmonë i sulmuan, të gjithë ata ngritën zërin për të gjithë njerëzit e thjeshtë. Kështu që duhet i vlerësojmë pak më shumë influencerat se vërtet bëjnë një punë shumë kolosale.
6: Kush është keq kuptimi më i madh që njerëzit vërtet ndjejnë nga influencerat marrin nga njerëzit?
4: Po kjo është që gjithë e konsiderojnë si një punë qefi, si një punë shumë të thjeshtë, që është vërtet jemi të privilegjuar që kemi ndoshta, le të themi edhe deri diku një talent ose na është dhënë kjo mundësi që ta përdorim platformën tonë sepse janë njerëzit ata që ne na vlerësojnë. Po ama nga ana tjetër duhet edhe punë nga ne që kjo platformë që është ndërtuar të zgjas në kohë edhe të mbahet sepse ka shumë njerëz që mund të marrin famë shumë shpejt, nuk mund të mos jesh fare influencer, mund të hysh në një spektakël
6: të marrësh. Nga reagimet që ti ke pasur,
4: më madhe ta mbaroj është tek fakti të qenit konsistent që të dalësh çdo ditë të bësh punën, të bësh gjithë gjën. TV Top Radio.

0: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Pardon my French.
5: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
6: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi pa, ose.
5: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
6: Ishte dysha finale. Finale.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra

0: për krijimin e një qeverie tranzitore, një ditë më parë pjesëmarrësit kërkuan edhe ngritjen e një kuvendi kombëtar si alternativë për ndryshimin politik.
1: Top Albania Radio.
0: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha deklaroi gjatë konferencës me gazetarë të huaj se Shqipëria ka përmbushur me sukses piketat e ndërmjetme të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian, duke cilësuar këtë si provimin e parë të rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit. Ministri Hoxha u pyet nga gazetarja Flora McCarthy nga Dublini nëse Irlanda, e cila merr presidencën e Bashkimit Evropian muajin e ardhshëm, ka shprehur shqetësime lidhur me protestat në Shqipëri. Në përgjigjen e tij, Hoxha tha se Shqipëria po përjeton një nivel të lartë të lirisë së shprehjes dhe se qytetarët po artikulojnë hapur qëndrimet e tyre. Në interpelancën e thirrur nga deputetët e Partisë Demokratike lidhur me operacionin që rezultoi në vrasjen e efektivit Enea Mekolli në krye të detyrës dhe plagosjen e disonadrit, ministri Besfort Lamallari refuzoi të përgjigjej pyetjeve lidhur me operacionin për shkak të vijimit të hetimeve. Ai konfirmoi vetëm nisjen e hetimit administrativ nga Drejtoria e Policisë dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, për të cilin nënvizoi se duhet të jetë shterues. Në kundërshtim të kësaj, Klevis Balliu hodhi dyshime për dekonspirim të operacionit. Disa kate dhe korridore brenda Pentagonit janë mbyllur dhe të tjera po evakuohen për shkak të një aksidenti me materiale të rrezikshme, thanë tre burime të njohura dhe departamenti lokal i zjarfikësve. Zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell tha se sistemet brenda Pentagonit kanë zbuluar një problem me cilësinë e ajrit dhe kërkon masa paraprake derisa të përcaktohet rëndësia. Sipas CNN-it, policia në ndërtesë mban maska me gaz dhe pajisje të plota mbrojtëse nga kimikatet.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
11: Gjatë periudhës së albumit The College Dropout, Yi regjistroi vokalet e tij teksa ishte ende i lidhur me aparaturën dentare pas një aksidenti me makinë. Kjo ndikoi edhe në frymëzimin e Through the Wire. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center. Greatest hits.

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: kthyer në këtë pjesë në She's On Air në frekuencën 100.8 Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne na është rikthyer një ftuar tjetër këtu në mesin ton, është hera e dytë për të, Armela Hyseni.
1: Përshëndetje.
2: Mirëse u gjet.
1: Armela gjithmonë gati për kamerën.
0: Po.
1: Mirëse erdhe.
2: Mirëse u gjeta. Kësaj radhe me prurje të reja, me staf të ri, uroj shumë suksese. Qof një rrugtim i gjatë edhe shumë i bukur.
3: Me që na ke parë, si ti jemi dukur?
2: Kokrat e yjet nuk kanë fjalë fare. Di topi se çfarë bën, di topi se ku vendos se kë.
0: Na janë shtuar pra dy vajza të reja këtu në emision. Si të janë dukur?
2: E pra, po atë na keni marrë çik nga topi. Nuk po shikoj më fare.
0: Në topin
2: Selinën e kanë fjalë, nuk po shikoj më fare. Jo, po nuk ta përshtaten më.
3: Nuk na takojnë më oraret, më përpara na takonin shumë shpesh, por s'ka problem.
2: Ne përsëri. Tani ma ka marr Nikoleta.
3: Nuk ka problem, ne prapë na gjejnë rrugët për të takuar.
2: Aty është më sëmshyri gjithmonë.
3: Bravo. Ti e di ku të më gjesh. Edhe pse kohët e fundit vetëm aty nuk jam.
2: Selina më sëmshyri.
1: E me këto të gjeturat, si po të gjen ty kjo periudhë jetës tënde?
2: Nuk e di. Kjo periudhë imja është quhet nuk e di ku e kam kokën.
1: Oh, pse kështu moj?
2: Jam shumë e zënë me punë, jemi duke u përgatitur për Top Arenën, jemi në përfundim të procesit sportiv. Top Arena, siç e dini, tashmë nuk është vetëm studio, është terren, kërkon shumë punë, duhet të jetë çdo gjë e koordinuar që të jetë ashtu siç e ka merituar të jetë çdo 2 vite.
3: Armela, unë e di, por në fakt publiku e shumë kurioz ta di. Je gjithmonë energjike dhe pozitive. Je edhe jashtë kamerave ti kështu? Tregoja pak për ato që nuk e din, sa unë e di.
4: Për ato që ne dim gjithë.
2: Për ato që nuk e din, jashtë kamerave jam akoma dhe me pa përmbajtur se këtu, se këtu e mbaj një çik vete normalisht. Pas kamerave jam akoma më fali se këtu, dhe po thoja përpara se ta nisnim, jo më larg se 2-3 sekonda se
1: çfarë pyetje kemi?
2: Kujdesni çik, jo. E para dhe inshallah zoti më mban gojën, mos bëj shumë shaka nga ato fëmia se janë çikomorizë.
4: Po pse më bësh shaka çaka?
2: Çikomorizë nuk janë për të gjithë.
0: Na pëlqen humorizë.
4: Edhe mua pëlqen.
2: Po dini ju ai pëlqen të gjuhës.
4: Tanë na vesh gjithë sot. Si përballojmë gjithë.
2: Jeni mirë.
1: Në çfarë se është unë ju ha.
0: Na klaboron.
1: Në qoftë se është diçka që ti ndihesh mirënjohëse, sa erziosh në mëngjes, çfarë është ajo?
2: Shëndeti im dhe i familjarëve të mi absolutisht. Që jemi gjallë, Zoti na ka dhënë një mundësi tjetër për të hapur syt edhe çdo ditë është mundësi e re, kështu që jam mirënjohëse për çdo gjë të tillë.
3: Tani, më që po flasim për ditët e reja, po për sfidat e reja, është hapur Armela?
2: Gjithmonë. Dikush që nuk më njeh, nuk e di që unë e dashuroj adrenalinën e pasur dhe adrenalinën e pasur unë e marr vetëm nga sfidat. Dhe sfida ime më e re, që tashmë edhe ju e dini, quhet Top Arena. Top Arena për mua nuk është thjesht sfidë, është pasion, është kënaqësi, është habitati im, ambush shpirtin plot. Nuk i ta them më.
3: Çfarë bën Top Arena kaq sfiduese për ty?
2: Atëherë, unë përpara se të isha pjesë e procesit sportiv, nuk kam qenë pjesë e futbollit. Kam qenë pjesë e sportit, sigurisht, se kam qenë pjesë e ekipit Tiranës për 5 vite. Por nuk kam qenë, nuk kam pasur lidhje me futbollin.
4: Si ke qenë pjesë?
0: Po prandaj shtjello pak të dhon këtë pyetje.
2: Kam qenë me paratëria të Tiranës, kam luajtur
0: futboll.
2: Volejbol, 5 vite. Pata dëmtime, nuk mund të luaja më. Dhe nisa një sport shumë të thjesht, në thonjza, skin. Tani ski jo. Është sezoni i parë që nuk bëj ski, po it's okay sepse ja kam dhënë të gjithë vëmendjen në procesin.
4: Po kushtoj që më shumë ski apo volejbol.
2: Na. Edhe dëmtimet i kanë njësoj, që ta dish ti. Është shumë i vështirë ti nda.
4: Çfarë brave se morën vesh.
2: Ligamentet, kam përsosur tezat e ligamentesh, i kanë janë pak sporte të vështira. Skimi është sport pak më i rrezikshëm sigurisht, kështu që adrenalina është edhe më e madhe.
1: Sa e rëndësishme është për ty të qëndrosh autentike, sidomos në botën e televizionit?
2: Ekstremisht shumë e rëndësishme për të vetmen arsye, sepse që në look, gjithmonë kam që ndryshe nga tjerët edhe kam lidhur edhe autenticitetin ti me këtë gjënë. Nuk dua të kem diçka që e ke veshur ti për shumë, që nga kjo e nisim.
1: E shumë
2: të dhe tek gjërat e tjera, që tek mentaliteti, bot kuptimi, shdo që është gjërë.
1: Cili është në fakt mësimi më i madh që të ka dhe në televizioni edhe eksperiencat që ti ke pasur në të?
2: është diçka që e kam thënë përpara se natë që do që kam hyrë në BIK, të ruaj energjinë time në kaos. Këtë ma kam mësuar televizion. Nuk e mësova në BIK, po e mësova aty jashtë.
3: Tani më thua se je autentike. Çfarë mendon që të dallon ty nga vajzat e tjera të ekranit? Përveç faktit që mundohesh të mos kesh veshje të njëjta me to.
2: Faktikisht të duhet ma thoni ju, se unë nuk mund të flas për veten time. Po kam përshtypjen që është fakti që jam full package, mbase janë gjitha, nuk jam vetëm bukuri, po jam edhe brains and beauty.
0: Ne do të thuat ju dëgjues, është një full package dhe me këtë full package ne do shkojmë.
2: Nuk e kuptoni këtu gjithsesi, por që
3: një përgjigje të vogël.
0: I themi do të ndjekim edhe në Top Arena. Ne do shkojmë për pak, Armelën do kemi sërish këtu mes nesh.
3: Që zbulojmë çdo pak nga full package-i i saj.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
4: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inch me 38% ulje, je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inch me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërisht kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
0: She's on air, në Top Albania Radio.
8: Jemi live në Top Albania Radio edhe me që përmendëm pak Top Arenën, do doja të dija si e përjetove ftesën për qënë atje. Sa e kam i të qërë sportin në dhonë si puna jodë?
4: Atër, ftesa ka ardhur faktikisht ditën që unë kam përfunduar rrugtimin tim në Big Brother.
8: Okay.
4: Me Manushën njemi që prej Big Brother 9-ës, kam dashur që atëherë të jem pjesë e procesit sportiv, po kam qenë shumë e vogël dhe u shkuputa nga televizioni, diskutime ndryshme, nuk u bëra pjesë. Tani ishte momenti i tuhur, kështu që e nisëm me procesin, edhe ka qenë momenti më i mirë për të bërë pjesë e Top Channel-it pikërisht këtë vit, pasi ishte edhe botërori. Po tjetë botërori do jetë Top Arena, okay. Ishte perfekt, nuk e di.
8: Po çfarë mendon
4: që duhet ndodhte domethënë?
8: Çfarë mendon që ka më shumë për të pritur publikun Top Arena? Përveç botërorit, domethënë.
4: Na tregon disa surpriza. Sa gjëra do ju tregoj, nuk do ju tregoj gjitha, se jeni që nga cmusa juve.
8: Jo, më jo.
4: Hajde, se jeni 5 këtu. Mos njëri do ja dali tjetri.
9: Hajde, me gjithë ty bëhemi 6, po që për nga cmusa, po.
4: Një që s'jam këtu. Ju thoni shqyqyr, që unë s'jam këtu.
9: Mos folën e dhe për ne.
4: Atere, Top Arena është Top Arena, sepse është prestigjë. Që do të thot, është prestigj që populli mund të ndjeki dhe jemi gjithmonë afër tyre, jo vetëm me futbolin, me shpjegimin e sportin televizion, po edhe duke qenë në teren. Kjo është gjëja që na e bashkon Top Arenën me publikun më tepër. Është
10: ti patjetër ke qenë e përfshirë në sporte, po nga ky emision, nga kjo eksperiencë që ti po rifutesh, patjetër edhe nga procesi sportiv që tashmë është mbyllur, atë ka ndryshuar paka shumë opinioni jot për futboll, nëse se si ti e shijon të shofësh futboll me ndeshjet që ti shkon patjetër.
4: Absolutisht. Unë në fillim kur shkoja në për stadiume, se kam shkuar në stadiume dhe përpara se të filloja punët e procesi, ëh, nuk është se nisi nga hiçi kjo gjë, jam bëu ato
8: jashtë. Po me këtë tifozë se pyetja çunë është me që u fiksova.
4: Kjo është profesional dhe nuk lejohet atë.
8: Pse e keni?
4: Por do të them vetëm që jam deri në Prag.
8: Okej, okay, lesa e kuptova.
4: Okay, po në bukur. Po
11: ne që skuptuam gjë si bie.
8: Po sot pra më edhe shpreh, më mban shumë mes nesh.
4: Brata.
8: Inside.
4: Brata.
8: Po për botror, kë ke ekip nga kombëtarët që
4: na, kam ekip. Un jam tifoze prej shumë vitesh, edhe kur ajo humb me Spanjën, po kam shumë.
8: Po s'ka umë se fitoi Europianin tani. Sa kaloi 2 vite.
4: Po më sëmërë ti me
11: shëjtë i morë.
4: Një atë kose me Spanjë, po kam shumë besim që këtë video e fitoj Franca, sepse ka një formacion shumë të mirë, lojtarët shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Pasaj ka shumë premisa edhe Brazili, problemi është që lojtarët nuk shkojnë mirë bashk, janë shumë të mirë në për ekipet për kace, po jo të gjithë bashkuar dhe nuk dishtë të them. Po gjithë si, unë dua shumë fitoj Spanjë, kam prisë do fitoj Franca.
10: Okej, okay, pas ka frikë se do fitoj Francë, po marrim disa.
11: Po nga ne kemi parë gjithashtu promoja ka dalë dhe kemi parë Mateon dhe Brikenën. Mm-hmm. Jam përfolur mjaftueshëm shumë kjo dyshe, nëse janë bashkë ose jo. Si qëndron e vërteta?
4: Dhe vetëm e vërtetë. Donedina janë ndarë. Me sa di unë, ata e kanë thënë edhe në rrjetet e tyre sociale, mos gaboj te grupi që kanë Instagram me fansat e tyre që janë ndarë, edhe po janë ndarë, është e vërtetë që janë ndarë. Por të paktën Top Arena po bën një gjë të mirë që po i ribashkon apo na i sjell. Të po na i sjell të dy bashkë secili
10: prej ata.
4: Po nuk i njoh aq nga afër të dy, që të okay. them sepse Top Arena fillon tani, nuk na ka lidhur asgjë bashk më përpara, që kishim pak të mbash bisedim dhe të di se çfarë të them, se nuk dua të flas kot gjëra që
10: okay.
4: nuk e di. Mbase më vonë po mund t'ju them diçka, më thjesht çik disa puntata.
11: Më mua të të pyes për atë që vënë në lëvizje gjithë Top Arenën, që është Edi Manushi. Si është marrëdhënia jote me të?
4: A, shefi më i mirë.
10: Shefi shok.
4: Shefi shok.
11: Po në këtë grupin e bukur që ju keni krijuar, si janë në fakt në ato mbledhjet e grupit? Kush është ai që flet pak më shumë, ai që flet pak më pak, po kush flet më
4: shumë? Mendonte që ai që flet më shumë është Edi apo dikush që nuk ekziston fare aty? Sigurisht që Manushi flet shumë në mbledhje, ka shef që ti vëj të gjitha punët në vi dhe të ketë rezultat mirë dhe duke se frytet i mbledhim, shikoj. Shkon ashtu siç duhet.
11: Na tregon doti diçka që e ke mësuar duke punuar me Edi Manushin që publiku ndoshta nuk e di për të.
4: Energjia e mirë gjithmonë. Atë gjë që ju thash pak më parë, që se si të ruaj energjinë në kaos, e kam mësuar vetëm nga Manushi. Po ishte mundur ta mësoj më parë, do kisha mësuar në Big, siç edhe e kam thënë, por e kam mësuar nga Manushi, kështu që faleminderit Manushi.
11: Një emër i cili është krah Manushit si në procesin sportiv, por dhe në Top Arena, sezoni i saj i parë në fakt në Top Arena është Francesca Rustem, e cila është dhe një emër goxha i komentuar në rrjetet sociale dhe në botën e sportit. Si është marrëdhënia jote me Francescën?
4: Super e mirë. Aq e mirë, saqë nëse në një ditë unë nuk kam ndonjë vath apo diçka, kurdro. I kam unë, i kemi jemi shumë mirë. Jemi një staf që funksionojmë shumë mirë bashkë, madje edhe për ata që nuk e din. Edhe ato gjakrat që kisha me Brikenon i kemi sheshuar tashmë, pasi Biku ka mbaruar, e takova gjatë xhirimeve të spotit. I urova suksese, përqafuam. Kështu është jeta. Tani jemi një grup pune që mundohemi të gjithë bashkë, bashkojmë fuqitë edhe të nxjerrim një
9: më të mirën e
4: mundshme.
8: Po nga ky grup si kishe përshkruar gjithme nga një fjalë, se e nisim tash.
11: E nisim me Ed Manushi.
4: O mi nuk e ke parë spotin, ti ka vendosur ai termat.
10: Po ne duam të tuaj.
8: Thosh dhe taksi rrafti.
4: Është shumë e vështirë ti ndash ti vësh terma të gjithëve një nga një, sinqerisht. Jemi shumë të mirë gjithë bashkë, dhe nga që jemi shumë të mirë gjithë bashkë, prandaj edhe
9: nuk i veçon dot.
4: Nuk i veçoj dot, është e pamundur. Madje puntatën e fundit të procesit nuk kisha gzim sinematin në krahun tim, edhe isha kështu, kush gzimi? Kush gzimi? Nuk më duk normale se jam mësuar që ja them do një fjalë që rregulloj e bëj, dhe ti të marrë një do kemi gjithë, nëse nuk e kemi në fillim, do e kemi diku pas nga mesi, le të themi. Nuk i ndan dot, është ja është pra
10: si nda, si Big Brother, është.
9: Po mirë, kolege Franceskën, kolege Brikenën, për kë je më shumë entuziaste që e ke kolege?
4: Unë jam entuziaste për Top Arena, Stelina, unë dua që Top Arena
2: të jetë kurrë.
9: Këtë përgjigje më Armela.
4: Top Arena unë dua që të jetë kulmi i karrierës time nga dietori deri në përfundim Top Arenës, edhe ajo ka rëndësi për mua.
11: Në një eksperiencë me të guximshmit kemi qenë me grupin e procesit sportiv. Unë e di që çunat aty kanë një super energji dhe vërtet janë goxha pozitiv në këto mbledhjet e juaja. Kemi në një situatë fani që mund të ndash bashkë me ne?
4: Po nuk e diti që ato që ndodhin aty nuk dalin.
10: Nga ato që dalin, do
4: pra ndaj e mund si Vegas të isin Vegas.
9: Do gjem që mund të dalin.
4: Duhet kujtohem se ndodhin shumë gjëra.
11: E mirë, unë po të ja pak hapësirë të mendohesh. Si thua, do pak hapësirë?
4: Timoj.
11: Dhe do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak dhe aty do na thot Armela.
4: Okej, nuk shpëtoj.

0: do treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
1: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë shtrenjtë.
1: E përballoj dot ta marr me këste?
0: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi,
0: interesi, kamera, aksesori.
1: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Jemi rikthyer, jemi live në Top of the Radio në 100.9 në kanalin 10 në digital. Ne vazhdojmë të kemi në mesin tonë Armela Bukuroshen, që po na jep disa detaje nga
1: që nuk më rriqesh emocion.
0: Po, patjetër, po na jep disa detaje të bukura nga Top Arena dhe ne e lam tek situata më fani që keni pasur nga mbledhjet. Më trego diçka.
1: Tani, nga mbledhjet ju a thash, nuk e tregoj dot, ose doni të mishni nga puna, po ju a them, mi bishëm doni të keqen.
0: Mirë, okay. Ne tham diçka që mund ta nxjerrësh.
1: Diçka që mund ta nxjerr, kemi qenë të bashkë ditë të guximshme, nëse e mban mend. Te kalaja e Drishtit kemi ngjitur kalan në këmbë, ka qenë pingul, prandaj qojemi të guximshëm aty. Edhe kur kemi ngjitur sipër sa u mblodhëm, i drejtohem grupit dhe i thash, nuk që kam ndier ndonjëherë më dhi se sa sot. Sepse vetëm dhja mund ta ngjisi malin pingul, prandaj edhe ishte shumë fani se kemi qenë.
0: Jo, më shëram tek eksperjenca që ke kaluar me të guximshit është të merr të shkosh me Armelën në stadium. Unë e kam provuar. O, zoti ma sa nga të mojnë ata djem. Sa nga të mojnë ata djem. Dhe të
1: mësosh.
0: Unë kam pasur vetëm një eksperiencë, por ti ke pasur, pra me ty që kam qënë bashkë në ty, por ti ke kaluar shumë eksperiencët e tjera në stadium. E të regohë pak të një.
1: E si është puna e kësaj, sa jo ka qënë fillimi, edhe normalisht sa më kishin pare dhe pak në big, edhe ishin to nga të smime, dhe mba në mëndatë të me të mda filit.
0: E mbaj mënd, e mbaj mënd,
1: por tani, ja kam mësuar të menaxhoj më mirë situatën, sigurisht, tani më bër shok. Nuk më ngacmon më njëri, edhe nëse më ngacmon gjithmonë brenda limiteve. Thoj në një Armela yll, Armela sa e bukur. Je, mbojnë ndonjë zemër. Këto janë gjëra shumë të bukura, është okay. Po, po, këto janë gjëra shumë të bukura, faleminderit.
0: Tash të ngacmoj më shumë djemt e futbollit apo jo detyrimisht vetëm ata të futbollit.
1: Çdesha unë që pranova të vija këtu sot, o zoti i madh.
2: Nuk thjesht s'ka më gjë.
1: Do të them një sekret, nuk e di as Manushi madje. Erën e fundit që isha, jo një erën e fundit, do gënje. Një nga erët e fundit që isha në stadium, më shkruan një nga futbollistët që po shikonte ndeshjen për veta. Tha, do ta jap shpin ty. Oh, tha son hidhi Chelsea, të na mund ka me vete, hidhi. Imagjino do me thën ku ka arritur Stelina.
3: I morën në fundim Chelsea apo
1: po jam.
3: Ku i thash?
1: Okej. Kam thënë atë shpistë.
0: Nuk e ka dashur, nuk e nevojitesh.
3: Jo për nevojë më, se si jam vetëm për nevojë. Nëse një mashkull të vet ofron,
0: duhet ta mbaj.
3: Bëja, mos e thuaj.
1: Jan nga ata që flasin, po nuk
3: fjalë shumë po.
2: Jo, jo, jam dakord, nuk kam dakord.
1: Salion qutë.
3: Nuk kam dhënë princesa.
1: Do ishim, nuk do ishim duke u qar për këtë periudhën e princeshave,
0: okay? Tash, është problemi me Don Cesa, problemi është me shkuken Onteri me firmos me bota mam. Vajë së yre në profesion,
2: në bërë. Dhe që janë burë, ja kumë.
3: A ka ndodhur në njerë të marrësh një mesaj nga një futbolist dhe dhe të këtë bërë për qeshur.
1: Për ja, kjo e qesa vjetë dhe shumë fani ishte.
3: Për ne presim të tjera, moj, duhet të kesh pa fund. Dhe se botën e futbolit, vërtet ka...
1: Ti e nusja ime, unë do vidot gjej, me kë flisket, shikonin këto deklaratat që jo më shkruajti më bëri, se dhe ma nushli ka i qik qetë, në nga smoj me këto gjërat, edhe këtë direkt, kush është ai që të ka shkruajtur ty? Jo, kush më mos qeshon, që të shkë kjo pyet, e pëse më pyti mua, kush më shkruan mua?
4: Tani, në përgjithësi, gosat, me thënë drejtën, vdesin i qik për cunat kërë janë futbolista. Nuk e ditë se që kanë kryuar një imazh, kur i thua futbolist të tërhiqen shumë. Ti duke u futur dhe më shumë në të botën e futbolit, a e ke kuptuar ti çfarë i bën këta futbollistat kaq tërheqës për gosat e reja?
1: Po, mi se kanë një loj aure brënda në
3: fush. Po, pra, po, po, e si e shikon, Armela.
1: Kam përshtypjen që
3: është tjesht... Se do shta nuk e shea da aure.
1: Është tjesht pozicionin që kanë në shoqëri.
2: Janë pozitiv.
1: E para.
2: Bravo, qumë.
1: Dhe dyta, në fa nisen nga kjo gjëja vajzat. Pastaj, në që se një tjetëri, nuk ka të bëja është futbolista, po qëfar është, do të një është personin. Po, kam përshtypjen që në është diçka që i bën haj, po është pikërisht për pozicionin që kanë në shoqëri.
0: Armela, më kujtohet një diskutim që kemi pasur tek të guxim Schmidt në stadium.
1: Po, po. Kam qenë shumë pro kësaj gjëse.
0: Atë do thoja, që ti ke shu... Ha,
1: ke po dalë... Po tani më vinë oferta, jo për shpia, jo
0: nusja. Nëse ju nuk e dini, unë dhe Armela kemi pasur një debat të vogël, sepse Armela ishte shumë pro bashkëshortit futbollist, ndërkohë që unë nuk isha pro. Tani, pyetja ime jo është, a vazhdon të jesh pro, apo jo, po pse të paska ndruar mendja?
1: Nuk mund të them që jam pro apo kundër, momentin që tash nuk ka të bëj fare se çfarë është. Por duke parë se sa të hallakatur janë dhe nuk po përqendrohen shumë në lojë.
5: Stili i tesës,
1: stili i tesës okay. Kanë përshtypjen. Do të thonë, unë do doja të isha me një futbollist që e ka disiplinën e futbollit, kupton?
0: Dikush e bën punën e vet, ka mbruar mendi komplet, atë që më bën.
1: Jo, e di pse se ka të bëj shumë, fakti ja ke disiplinë, a luan mirë,
0: po, investimi që ti bën te ka jo. Disiplinë, çfarë ka ndodhur me këto djem?
1: Sa po ta dash pra ka ndryshuar.
0: Pari ka ndryshuar.
1: Jan talla katër, po janë bërë shumë hype, ja nuk kanë me këmbë në tokë.
0: E di unë çfarë ka ndryshuar, ke filluar shkolti në stadium.
1: Po, të këto dytë fundi që ka shkuar Francesca, që kemi humbur kush e ka thaj. Se unë të e dytë a shkova.
5: Amiro, sa gjitha ato mesaje që ty të vinë pa tjetër, dhe për gjitha ta qunat që janë aty jashtë akoma dhe nuk ta kanë qërë akoma një mesaj, qëfar energji e qëfar esence duhet përmbaja i mesaj i parë për të mosu lëndësin nga ti?
1: Për mua ka të bëjë shumë ai mesazhi i parë, sepse në çështë nuk më pëlqen, nuk më duket interesant, nuk do të kthej më përgjigje. Edhe më mirë të jesh vetvetja, edhe mirë edhe keq, më mirë vetvetja, mos ma humb kohën
5: asnjë
1: as vetes. Ka
0: shumë. Mund të them ti lë mesazhet se po humbim kohë. Tani ke parë futbollistët edhe nga afër, jo nga këto vajzat që i shohim vetëm nga ekrani. Pa. Kush nga futbollistët është më tërheqësi? Jebi Armela. Jebi Armela.
1: Ti s'e shpunë më të mirë arbitrat.
0: Atëherë na thua arbitrin më tërheqës.
1: Ta dash tani një gjë, mos e shty.
3: Po mirë, ndonjë futbollist të preferuar jo vetëm nga pamja,
1: po loja, jo vetëm mund të themi tu, po patjetër. Më mirë që më pëlqen se sa
3: po simi na shkon te huaj dhe na lë shqiptarët kështu
1: ose disiplinë në motor me gust,
5: po mirë, në aspekt profesional, ndoshta jo në paraqitje.
3: Po pra, te kjo po shkojam, po e zbusja i çik.
1: Në aspekt profesional, për shembull, po të shikoje lojën e fundit të kombëtarës me Luksemburgu. Në aspekt profesional, Mita ishte mirë, Gjimshiti ishte mirë, Hysa ishte mirë. Këta janë, nuk mund të, po të them për
5: mirë, tre,
1: mund të t'jap një tuaj dhe është Olice, kaq.
2: Atë do më zgjidhë shumë, edhe po fitoi Franca me këtë që the.
1: Ai shikoi që futbollin ti. Nice.
2: Shikoi. Jo, çu nuk se më zgjat.
1: Që nuk do çaj apo mos fitonte Spanja, nuk ta garantoj, por do mbojë çefin që ta gëzoi Olisa.
0: Armela, a ka ndodhur që ndonjë nga futbollistët të jetë fiksuar keq pas teje?
1: Ua, po. Po.
0: Na trego, emri nuk do na e thuash, po na tregon ndonjë detaj. Si
1: ju tash më shkruante nonstop, përveç se më ka shkruar mua, e shkruante shoqes time. Ore, unë do martohem, ajo është nusja ime, o do jem patjetër me atë. Ka qenë një përndjekje shumë e gjatë, pikërisht ky personi, jo po kush është ky që të ka shkruar ty?
0: Atëherë, na trego, si e hoqë qafe ti këtë që ishte fiksuar mbas teje?
1: Po nuk ka ndonjë gjë, më thjesht nuk i kthem përgjigje. Ghosting.
0: Futbollistët dorëzohen kaq kollaj?
1: Aty është, po më thonë që unë kam bërë ghosting dhe ai nuk është më pjesë e jetës time. Ai le të shkruaj, problemet janë te ti, nuk janë.
3: Po mirë, ti mendon se futbollistët janë më romantik apo më egoist?
1: Egoist, kam përshtypjen, po në përgjithësi, po ka edhe romantik.
3: Me këtë përgjigje,
1: atë do të thoya mirë. Ronaldo si dashur, si partnera, kupton, dhe nuk mund të them që janë gjithë si Cristiano apo janë gjithë.
0: Unë mendoj që kjo pjesë që sapo folëm me Armelën thjesht më ka përforcuar mendimin që futbollistët nuk janë bashkëshorti perfekt. Kështu që ne do ta bëjmë një shkëputje publicitare.
1: Do ta bëj ajo futbollist, ka të bëjë me njeriu.
0: Do ta bëjmë një shkëputje publicitare se pas ke ndruar dhe ti shumë mendje, çofim se mos e ndron edhe një herë në pjesën tjetër. Rikthehemi pas pak përsëri me Armelën.
6: Radio që lexohet.
7: Top Radio
6: në App Store.
7: App Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.
8: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin. Godet! Gol!
6: Gati të shënosh golin tënd.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: She's on air në Top Albania Radio.
6: Rikthehemi të dashurmiq në Top Albania Radio në 100FM dhe në Digital në kanalin 10. Jemi përsëri këtu me Armelën në këtë pjesë të fundit edhe patjetër që
7: nuk duam të ndahesh.
6: Patjetër që donim dinim pak më shumë për ty edhe për qoftë çik më shumë për jetën personale dhe jashtë op arenës edhe se si të ndikojnë ty.
8: Jemi se nuk kam qatë tem dhe sikur.
6: Of course, jo. Më shumë pak në fakt do të ndalesh atë rritet sociale dhe të komentet që ti pa tjetër merë plot pozitive apo negative dhe cili ka që ndoshta komenti më i bukur që ti ke marrë këto kohët e fundit edhe që të ka ngelur kështu në zemër.
9: Ka qënë që ka qenë një shumë i bukur faktikisht. Top Channel diti çfarë bëri kur të mbajti pjesë të produksionit. Edhe mama ka mbushur shpirtin plot.
10: Ku ndonjë nga këta negativët që nuk i qepet.
8: Luanët e tastierave si që thrasin të gjithë.
7: Që ditë shmit.
9: Sa që përndaj me energji negative kod këtu tani?
10: Po, dhe të ngellet ndo njëherë, ose andikohë është ti.
9: Nuk më bëjnë, jo, nuk andikohën fare. Mundësisht unë jam aq e zënë, sa që nuk më ndela as koha të shikoj, por edhe kur i shikoj, më zë pikohë se kur nuk i shikoj as njëherë.
10: Pa tjetër ta.
9: Dhe kur i shikoj, i bëj screenshot, ja që i shoqeve dhe që e
11: Armela, si mundohesh ti, si e menaxhon ti balancën midis jetës private dhe asaj publike?
9: Po mundohem akoma ta mësoj se si ta balancoj. Kjo është misioni më i vështirë që kam. Kjo është sfida e vërtetë.
11: Shikoj, më sa mundohesh ti.
9: E ban më çfarë thash herë në fundit kur ishim taksi duke u kthyer nga puna bashk, të doja shumë që dita mos kishte vetëm 24 orë sepse nuk ja dal dot.
11: Po çfarë do bënte tjetër Ermela nëse do shtonim dot orët e ditës pra. Përveç atyre që ti bën.
9: Të paktën ti kam palestër. Të paktën për veten time. Se nuk po mdel koha fare.
12: E ke justifikim të. Un palestër për shkak të shumë goca që vijnë bën meeting aty. Kur bën pis vrap i vrap.
9: E kundërmeje ti tani apo më mua?
12: Mund ta gjesh kohën për palestër. Mendoj unë, qose e ke disi.
9: Mos e bëri.
11: Jo, Saloni.
9: Ishte mirë aty ku ishte.
11: Saloni bën punën e vet, apo e bën më së miri se shumë nga Saloni se kemi edhe për herë të parë sot.
12: Po sikur janë pozitive, po të jap frymëzim që të bësh palestër më shumë.
11: Dhe unë do të thoja më që jemi tek balancat e jetës. Na trego pak çfarë ka një gjë që Armela nuk do ta ndaj kurrë me publikun.
8: Edhe ta ndash tani.
9: Atë që se them dot.
11: Po çfarë është ajo pra që thua zot?
9: Jo, është jeta private. Çfarë ndodh brenda jetës private? Pastaj përveç se kësaj unë nuk kam thënë që janë gjërat që nuk janë të bukura, që janë të që cilin jo zemrim, po mërzi, pak maraz, unë nuk kam qejf që ti ndaj në rrjetet sociale deri në momentin që ka përfunduar, jo është dhënë zgjidhje dhe jeta është bërë e bukur prapë.
6: Mm. Cili është fakti mesazh që doje t'ju jepje vajzave që doni të futeshin në botën e televizionit edhe patjetër të krijoni një karrierë në media?
9: Njihni veten tuaj përpara. Mos ju fusni televizionit pa qenë pa u njohur me veten, pa e ditur kush jeni, limitet tuaja, çfarë ju ndikon, çfarë nuk ju ndikon. Në momentin që nuk e njihni mirë veten, vjen dikush ju thot një X gjë që ty nuk të pëlqen dhe ti thjesht ndikon sepse ti nuk e njeh veten tënde, ama në momentin që ti e njeh veten tënde, bër si unë që okay, whatever.
11: Duke njohur veten tënde kaq mirë. Duke njohur veten tënde kaq mirë, a ka pasur në një moment Armela që ka marrë një propozim për një projekt, por shkak të pagesës nuk e ka pranuar?
9: Shumë herë. Shumë herë. Për pagesat ulta as nuk e ngrej fare atë çarçafin që dal nga krevati, me të drejtë.
13: Po nuk ka qenë një pagesë shumë e mirë, po ai lloj projekti nuk të përshtatet, ty e ke refuzuar?
9: Absolutisht. Nuk mund të bëj gjëra për shembull topless apo.
10: A ka rivalitet mes vajzave të ekranit dhe pse është krijuar ky lloj stereotipi?
9: Ka, dhe më vjen keq ka, sepse ti sfidën e vërtet duhet ta kesh me veten tënde, ta gjesh problemin tek vetja, nëse nuk je aty ku duhet. Nuk e ke asnjëherë me tjetrën, nuk je në sfidë me vajzën tjetër. Mund të jesh sfidë me disa pjesë të personazhit që vajza tjetër luan televizion, por jo me vajzën. Ti je duhet të kompletosh, duhet rritesh, duhet bësh, sepse duhet xhelozoj un Franceskën, se Franceska është moderatore, ka punuar ditë aty. Mm-hmm. Bravo i qoftë, bën mirë punën e saj, un bëj punën time. Po të ishin gjithë doktora, këngëtar, çdo vonte një X gjë, kështu
11: që. Televizioni ti jep shumë miq, më veço vajzë ose djalë, një ose më shumë. Hmm. Një mik, një mikesh të mirë që ty televizionin ta ka thënë. Një ose më shumë,
9: ë? Un miq më të mirë, Tmit, i kam prej shumë vitesh. Kam një rreth shumë të vogël që po thuaj se nuk ma një askush, nuk i postoj kur janë shumë privat. Po të them kë kam njohur në BIK që gëzoj marrëdhënie shumë të mirë sot e kësaj dite, Xhotin. Me Xhotin shkoj shumë mirë, jemi tamam shoqe, paligësi, gjithmonë dasha mirësi ndaj njëra tjetrës me shumë sinqeritet. Të kisha edhe ty, po ti mike tani, kështë në pise.
11: Unë përbal te e jam, po.
12: Të më thë se ke, se jam kurios.
9: Jo, e kisha pak më.
11: A ma Armela, se delajme pasaj, ka rivalitet midis Armelës dhe Stelinës, zia dhe Armela dhe Stelina të lutëm.
9: Asë gjëndu këna ndanë neve, përveç se...
12: Përveç Xhotin, për asë i tjetër me qësa.
9: Me së orare me të
11: punë. Mike dhe rivale, asë kush nuk do ndanë neve.
12: A ka ndo një kryqë, apo
11: jo? Po jo,
9: Kape.
12: Okay. Ku do të ndodhesh ti që morë? Po atë që morë, ku do të ndodhesh?
11: Atë gjuhën mos u merr me atë punë. Keni pyetje për Armelën?
9: Përveç mirë.
12: Kam disa, po ja. Pastaj.
11: Po rrugë. Ka koza
9: e dashka për pastaj.
11: Armela, dëgjoj. So, un kam goxha eksperjenca me ty edhe di disa gjëra këtu në prapasken. Di dhe nga ato trëndafilen që ti more kur ne ishim bashkë. A vazhdon në Armela të marrje trëndafila kështu? Ti gjej vend e pavend si ti gjeto ato ditë. Ka
9: shkruar tek letra? Kisha bashku edhe Stelinën me atë, thën. Nëse ti më merr. Kështë e unë nga që ti nuk dojtë bashkosh, a unë nuk e mora edhe e lashma.
11: Shpar e më sëlluar? Unë e lashma, shdo një unë e pyrët se dojnë
9: një nga unë të me. Një nga ustime tona në të kalaja e drish të jetë me të gudzimshme, ndaluam edhe në Shkodër, edhe kemi parkuar, kemi vazhduar punët tona, kërë me këthyrë të makina, një nga djemë që kaloj momenti që ne parkuam, kështë e lënë një lule dhe një pusull, edhe thonë të edhe Stelinën me Kisin i kisha bashkuar, vetëm titë në kisha marë.
10: Do me të paska shkuar në këto
11: e ekstremë. A mund të javë një detaj tjetër, se ne jemi në limitin e kohës, po mund të javë një detaj tjetër, unë kam qënë një festival para pak ditësh, edhe në gjitur kisha shokun në ti, dhe më tha mua, ne ta këshim lën 4-5 trandafila, tha ku ndërto thonë, njëra ka qenë tha primi nga unë për ty, pra për mua, por nuk e di kush ka vjedhur trënafila dhe më tregoi foton. Dhe unë nuk e di se si ky shoku vet donte me mbajtu mua me atë kur shoku tjetër donte të merresh me mua, nuk e di se çfarë ndodh. Si
14: kanë
10: qiste me ty. Çdo gjë po bëhet akoma dhe më çuditshme.
14: Ne do ta mbyllim ne pastaj. Thoni pastaj mërzitu, pse s'mërzitesh ti ose pse zgëzohesh ti? Po njerëzit nuk dinë çfarë dua.
11: Shokët janë të futur njëri tjetrin.
10: Armela ishte shumë kënaqësi që ishe këtu me ne.
14: Shumë
10: falenderoj. Shumë sukses në këtë sezon të Top Arenës dhe paçkëmën e mbar për sa më gjatë pse jo.
14: Faleminderoj.
15: A u kënaqur më shumë me ky podcast apo te i fundit?
14: Te i fundit.
15: Ta dim edhe këtë.
11: Është kënaqësi tash se është jetë ti, është Alioni sot, kështu që
14: vetëm se ke ardhur si.
11: Bile tani është
10: shpesh. Sa jon gjithashtu ishte dëshirë, ishte kënaqësi.
15: Kënaqësi.
10: Ngelet për të diskutuar mes ne.
11: Gordi on do të diskutojmë.
15: Po pse seria? Donard prap.
14: A ka dorë?
11: Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithë juve që na ndoqët dhe do të rishihemi përsëri te njëtën tjetër me shumë dashuri. Ne do ta mbyllim edhe
14: këtë
11: episod të sotshëm.
10: Shumë pute virtuale.
11: Mua.
10: Mirupafshim.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU Inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor

0: ndaloi edhe Ramën për akuzat në Belinda Ballukut. Shqiptarja e njohur shqiptare Elvira Donës ka reaguar në mbështetje të protestave masive që prej 12 ditësh po zhvillohen në Tiranë, ku mijëra qytetarë po kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Rama. Përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, Donës ka drejtuar kritikat e ashpra ndaj kreut të qeverisë. Në reagimin e saj ajo kujton edhe mbështetjen që i kishte dhënë Ramës në vitin 2013, duke e konsideruar sot atë si një zhgënjim të madh. Departamenti Amerikan i Shtetit ka sqaruar për Top Channel deklaratën e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha se ishte i qurnon grata. Në një përgjigje përmes postës elektronike thuhet se Dash ka bërë përjashtime për disa nga përcaktimet e nenit 7031, ku është bazuar non grata e 5 viteve më parë. Në rastin e Departamentit të Shtetit të SBA-s, një waiver nuk do të thotë domosdoshmërisht se vendimi fillestar është anuluar, ai do të thotë se për arsye të caktuara, shpesh të lidhura me interesin kombëtar të SBA-s, personi ose subjekti përfiton një përjashtim nga pasojat e atij vendimi.
1: Top Albania Radio.
0: Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka kundërshtuar hapur mundësinë që Ukraina të përfitojë një rrugë më të shpejtë drejt Bashkimit Evropian se vendet e Ballkanit Perëndimor, duke paralajmëruar se një qasje e tillë do të ishte e padrejtë dhe do të dëmtonte besueshmërinë e procesit të zgjerimit. Meloni tha sot se Italia mbështet anëtarësimin e Ukrainës në BE, por procesi duhet të respektojë të njëjtat rregulla për të gjitha vendet kandidate.
1: Sport.
0: Sot starton botërori i futbollit, ceremonia inaugurese ka filluar në Mexico City para startit të ndeshjes Meksik-Afrikë e Jugut që luhet në orën 21. Ky botëror është i pari që përfshin 48 shtete ndryshe nga të kaluarit me 32 dhe mos harroni aty ku rre zemra e futbollit botëror, aty është edhe digital për të transmetuar live çdo ndeshje deri në finalen në 19 korrikut.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veli?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice nesvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Vapa po afron. Por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ure, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Disa i gjenyet në qjellin e netve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Adea. Detektiver, prapo detekti.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Medusa featuring Rani. Silence.

0: Gaga.
1: And you're listening to
2: Lancho.
3: New hits now on Lancho.
0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, aty ku ëndrat tuaja të muzikës bëhen realitet.
4: Mirëmbrëma dëgjues, uroj që t'jeni duke kaluar një ditë sa më të bukur. Unë për vete nisa mbar, po dëgjoja këngë nostalgjike Love the Way You Lie, Rihanna. Por sot kemi patur një dasëm në fakt. Klajdi Haruni është martuar, botrori ka filluar dhe duket se kjo ditë në fakt paska qenë shumë e mbar edhe për të tjerët, jo vetëm për Lancho.
0: Me thënë të drejtën, më mirë nuk ishte se si shkonte. Por edhe një detaj interesant që dua të ndaj nga kjo ditë në historinë e muzikës, një panel prej 11 gjyqtarësh i gjykatës së apelit të qarkut të 9 në Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosi të rishqyrtoi çështjen nëse Led Zeppelin kishte plagjatuar hyrjen e Stairway to Heaven nga Torres e grupit Spirit. Megjithëse një juri në Los Angeles në vitin 2016 kishte vendosur në favor të tyre, betejë ligjore vazhdoi deri në 2020-ën kur gjykata e mbylli çështjen duke i dhënë atyre të drejtë.
4: Bugur, mirë se erdhët në Lancho, ju mirpresim me Tu Cosa Fai Questa Sera.

0: Me një orë e Enzoatini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzoatinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yllë.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

0: Satalana, sa pëndojshën Pitbull Lil Jon. E disi mu duk ju titulli Satalana, sigur do thosha ai mamacita, ai caramba de Los Santos. Mirë, flasim fakt për titujt, në fakt, të temave që do të trajtojmë deri në orën 22, duke e nisur me Perry Edwards, në fakt, ishte antare në grupit Little Mix, e cila nuk është kursyer për marrëdhënien e saj me Jesse Nelson.
1: Kjo është Peria Edmondit.
0: Peria Edmondit.
1: Nga ana tjetër, Zara Larsson, më duket se është drejt një kapitulli të ri në karrierën e saj.
0: Ndërkohë nga ana tjetër, Teyana Taylor do nderohet me çmimin ikona e vitit në BET Awards 2026.
1: Dhe FIFA ka lançuar një tjetër hin global me yje botror titulluar DNA dhe ne do të zbulojmë vetëm pas pak se cilët janë yjet që kanë kontribuar në këtë super këngë.
0: Bukur, do të hidhemi tek Madonna, kjo është Love Sensations, ne rikthehemi vetëm pas pak me lajmin e parë të mbrëmjes, qëndroni aty.

ndryshëm Live It All nga Lost Frequencies, të njohur për këngën e tyre Sweet Disposition, dhe kjo është fryma që na duhet në këtë orar të mbrëmjes. Në fakt, do të hidhemi tek një ndër këngëtarët më të spikatur apo sidomos kohëve të fundit. Ajo është Tina Shey me këngën e saj Too Easy. Do të ndjekim të këngën dhe do të rikthehemi vetëm pas pak për lajmin e parë të mbrëmjes.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostime ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
0: Gjatë periudhës së albumit The College Dropout, Yi regjistroi vokalet e tij teksa ishte ende i lidhur me aparatura dentare pas një aksidenti me makinë. Kjo ndikoi edhe në frymëzimin e Through the Wire. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest Hits

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi kthyer së bashku dashurmish dhe do të flasim se si në një intervistë të fundit dhe brutale, Perry Edwards pranoi se kishte menduar të ndërtonte miqësinë me Jesse Nelson, të dyja ish antarët të Little Mix, por dokumentari më i fundit i kësaj të fundit i bëri të tërhiqej sërish.
2: Nuk po them që ajo është një përbindësh dhe se gjithçka ishte faji i saj, por duhet të marrësh përgjegjësi për veprimet e tua, u shpreh ajo. Mund ta mbështesësh dikë vetëm deri në një pikë para se të fillosh të humbasësh edhe qetësinë tënde, kështu u shpreh Perry.
1: Perry tha se ajo që ndoje më shumë ishte dëgjimi i deklaratave se Jesse nuk ishte mbështetur nga grupi.
2: Kur e dëgjon të thotë nuk u mbështeta, kjo të them, sepse ne e mbështetëm realisht, shtoi ajo.
1: Komentet vinë në një moment kur fansat vazhdojnë të shpresojnë për një rikthim të Little Mix si treshe, diçka që vet Perry e ka konfirmuar së fundmi se dëshiron shumë të ndodhë në të ardhmen.
2: E megjithatë, duket se marrëdhënia mes Perry dhe Jesse mbetet ende një kapitull i pambyllur në historinë e grupit. Bukur. Do të hidhemi tek Vince Staples. Kjo është një këngë shumë interesante. Sante në fakt provokuese që në titull sepse nuk mund të bësh një këngë për pambukun pa folur për një metaforë brenda.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Lancho

0: dashëm In Your Eyes nga Alesa dhe One Republic për të shkëputur dhe për të ndjekur këngën më të fundit nga Ellie Goulding, Black Prada Dress. Kthehemi pas pak.
1: I heard what you said.

0: She's on air.
1: Pamela Shezi. Po Pamela, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
2: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse as i martuar ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21.
0: Sport.
1: Botrori i futbollit ka nisur zyrtarisht me ndeshjen mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut që ka startuar në këto çaste. Kujtojmë që turneu i cili mbahet në SHBA Meksik dhe Kanada është i pari që përfshin 48 shtete, ndryshe nga të kaluarit me 32. E mos haroni aty ku rrez zemra e futbollit botëror, aty është edhe Digital për të transmetuar live çdo ndeshje deri në finalen e 19 korrikut. Tërkaq Top Albania Radio vjen me një mbulim 360 gradë kampionatit botëror të futbollit nga e hëna në të premte ora 14 me Paso Mondial.

0: 10 rajë qytetar janë bërë bashk në pedonalin e qytetit duke protestuar me thirrjet Rama në Burg, Berisha në Burg. Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë shumë afër një marrëveshje, tha presidenti Donald Trump në një postim të njëjtën pasdite, duke shtuar se bllokada detare do të mbetet në fuqi derisa marrëveshja të finalizohet. Koha dhe vendi në nënshkrimi do të njoftohen së shpejti. Trump njoftoi gjithashtu se po anulon bombardimet që ishin planifikuar për sonte. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte riafirmoi sot angazhimin e SHBA-s dhe Aleancës Transatlantike, duke theksuar se Washingtoni vazhdon të luajë rol udhëheqës në mbrojtjen kolektive të NATO-s. Rutte shtoi se angazhimi i Washingtonit demonstrohet nëpërmjet veprimeve konkrete, duke vënë dukje se SHBA vazhdon të mbështesë çdo ditë arkitekturën e sigurisë së NATO-s.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pardon my friend.
3: Miri, më i miri është në Pardon my friend. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
4: Ishte dysha finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vitej!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Jemi në këtë pjesë të dytë të Lancho, tashmë për të shpallur 15 para të klasifikimit të Mbretërisë së Bashkuar.
1: Me qenë se jemi të ky artist, ju ftoj të gjithë dhe të ndiqni episodin ton special dedikuar Michael Jackson në Top Albania Radio Specials. Në vend të 5 renditet Billie Jean.

Një këngë që kur e dëgjova në fillim thashë nga këputur Ariana Grande, po do të ishte më pëlqeu mua pastaj siç në fakt duhet ju pëlqej edhe juve. Hey, that I made you love me mbretëron këtë javë.

0: Frère, Freak Socks.
1: That's why I chose you.
2: Siev melodia de Don. Siev top radio.
3: Mama, I chose good.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Muzika më e re. Sancho.
10: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: The Jays na shoqëruan në këtë super këngë titulluar Back For Me dhe Tanina duhet t'ju japim një super mesazh sepse Tirana po bëhet destinacion i koncertit më të madh të verës.
1: Më 11 korrik 2026 Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West ose siç e njohim ndryshe Ye, sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme.
1: Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.jealbania.com ose fizikisht në zyret e Top Media në Kashar dhe Arena Center.
0: Mos prisni që t'ju tregojnë të tjerët se si ishte koncerti, por jetojeni vetë.
1: Bukur, do të hidhemi tashmë tek këngëtari italian Irama, i cili vjen me këngën e tij më të fundit titulluar Cabana. Këto janë fiks ritmet që na duhen në këtë moment të mbrëmjes, saq më tepër që janë edhe pak kështu si flamenco,
0: suave.
1: Si suavemente besame. Ndjekim.

Sun nga Huge, Lima El Angel dhe Ultranate, dhe në fakt këngët më të reja dhe më të mira të fundit i gjeni vetëm në Lancho. Ne do të hidhemi tashmë tek Would You Still Love Me, një super bashkëpunim mes artistit të mirënjohur Diplo dhe Cameron Whitcomb.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose artiçuri.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Aty filloi jeta ime botrorve, në 70-ën. Jeta matet me botror. Dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botror.
1: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
2: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
3: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
4: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori

0: dhe unlimited power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone app.
1: Muzika më e re. Sancho.

0: dashëm, arrivederci Mo Stronga, artisti revolucionar, le të themi kështu, Aiello, për të kaluar tashmë tek një tjetër ikon. Bëhet fjalë për Teyana Taylor, e cila do të marrë një nga vlerësimet më të rëndësishme të karrierës së saj. Artistja amerikane është shpallur fituese e çmimit Icon of the Year, ikona e vitit në ceremoninë e këtij viti të BET Awards, e cila do të zhvillohet më 28 qershor në LA.
1: Lajmi bën publik nga BET që e përshkroi Teyanën si një artiste që ka lënë gjurmë në shumë fusha të industrisë së argëtimit. Në deklaratën zyrtare thuhet se ajo nuk pret të krijohen mundësi, por i ndërton vet ato, duke vendosur standarde dhe duke ndikuar në kulturën moderne përmes muzikës, modës, aktrimit dhe projekteve të saj kreative.
0: Ndërkohë, nga ana tjetër, na duhet të përmendim pak kontekst, duke thënë se Teyana u bë e njohur në skenën muzikore me albumin e saj debutues 7 në vitin 2014, ndërsa vitin e kaluar publikoi projektin e saj më të fundit titulluar Escape Room. Megjithatë, suksesi i saj nuk është kufizuar vetëm në muzikë.
1: Në vitin 2025 ajo mori edhe nominimin e parë për një Golden Globe, teksa u nominua dhe për një Academy Awards fal interpretimin në One Battle After Another.
0: Bukur.
1: Hidhemi tek Pretty Little Things nga Lauv.

0: ndryshëm Gioia nga Tiziano Ferro, shkëputur nga albumi i tij më i fundit Sono un grande deluxe, dhe ndërkohë lajmi i fundit i mbrëmjes ka të bëjë me FIFA-n, e cila ka bashkuar disa nga emrat më të mëdhenj të muzikës botërore për këngën zyrtare të Kupës së Botës, të titulluar DNA.
1: Në këtë projekt marrin pjesë Megan Thee Stallion, David Guetta, Andrea Bocelli dhe AJ, duke sjellë një bashkëpunim global zhanresh dhe kulturash.
0: Kënga u publikuar në platformat e streaming një ditë para nisjes së turneut, i cili fillon më 11 qershor, pra ka filluar ditën e sotme. Produksioni i saj është realizuar nga David Guetta, duke i dhënë një ritëm energjik dhe të orientuar drejt muzikës dance.
1: Andrea Bocelli e quajti pjesëmarrjen e tij një nder të madh, duke thënë se futbolli ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së tij dhe se të këndosh në himnin e botërorit është një moment shumë, po shumë emocional për të.
0: Kënga DNA vjen si pjesë e një projekti më të gjerë muzikor të FIFA-s për botërorin 2026, i cili përfshin artistë nga kontinente të ndryshme dhe synon të bashkojë fasat përmes muzikës dhe futbollit në një event historik.
1: Bukur, hidhemi tek Buon Vento nga Giovanotti dhe Alfa, ne rikthehemi vetëm pas pak për mbylljen e këtij emisioni.

0: sa më ndoshem bute nga San Pacho për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: I pati të gjitha në fakt, muzikë të re, lajme të bukura, ekskluzive dhe të tillë, do të mbetemi deri ditën e nesëmre, por me një surprizë.
0: Me një surprizë se nuk e keni idenë çfarë na pret nesër.
1: Një super intervistë ekskluzive, le të themi kaq.
0: Do themi vetëm kaq se pastaj prishet surpriza.
1: Pastaj prishet surpriza edhe nuk janë më kurioz njerëzit.
0: Jo, nuk janë më. Mirë, do t'ju lëmë në shoqërinë e Elisës me Amore e ishte gjithçka kjo për Lancho për sonte. Ne urojmë që të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.
1: Natën e mirë.

0: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kok. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera. Meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuat, ose unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
4: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Top Radio. What's that?

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Protesta në ditën e 12, mira pjesëmarrës edhe ditën e sotme me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, por dhe të largimit të asaj që e quajnë politika e vjetër. Protestuesit kanë qëndruar për gati 3 orë përpara kryeministrisë për të vijuar më pas me marshimin në rrugët e Tiranës. Sot protesta është mbajtur edhe në Korçë, ku janë dëgjuar thirrjet Rama në Burg, Berisha në Burg. Sot në kuvend pati debate lidhur me protestën e qytetarëve. Nga foltorja e kuvendit, Sali Berisha kërkoi një mocion me debat urgjent me kryeministrin Edi Rama. Berisha afeksoi se duhet të merren vetëm me plotësimin e kërkesave të protestuesve.
2: Kërkoj urgjentisht mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agjend të vetmen çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime, mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Ndëgjimi i zërit të tyre është domosdoshmëri absolute. Përndryshe do të jetë vonë dhe do jetë një gabim i madh historik që bëhet.
1: Deputetja Demokrate Ina Zhupa dhe kreu i grupit socialist Orlando Balla.
3: Realiteti kërkon dorëheqjen e Edi Ramës. Realiteti kërkon një qeveri tranzitore.
4: Fix një fjalim, një flamingo nga Temu. Keni disa ditë që ju zogjtë e bufit, ju duket vetja si flamingo, ose më mirë keni filluar të silleni si flamingo.
1: Balla tha se investimi në Zvërnec do të realizohet.
4: Jemi kundra të katër projekt ligjeve që keni sjell,

0: нито Марин Звар! Всичкия либериуме такто 350 вет! Нух мун те важдоните и ньорони! Тауланд, ки куй дес Тауланд! Москало афер коши да плераве! Се но инди дот Марин, де от дото фузим брънда!
1: Si zhvillohet protesta masive e qytetarëve në Tiranë, u shoqërua me kërkesa për krimin e një qeverie tranzitore dhe largimin e klasës aktuale politike. Një ditë më parë, pjesëmarrësit kërkuan edhe ngritjen e një kuvendi kombëtar si alternativë për ndryshim politik.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se nuk ka qenë kurrë non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përgjigje të interesimit të gazetarëve deklaroi:
3: "Por gjithsesi jam këtu, un kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund t'u them, un u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kurrë non grata. Jeni sigurt? Sali Berisha nuk ka qenë kurrë non grata. Kurrë. Ka patur një sanksion vizën."
1: Më herët gjatë ditës, Berisha njoftoi heqjen nga lista e personave të sankcionuar nga Amerika, ku u përfshi për 5 vite me vendim të sekretarit të shtetit të kohës, Antony Blinken, për korrupsion madhor. Departamenti Amerikan i Shtetit ka sqaruar për Top Channel deklaratën e kryetarit të PD Sali Berisha se ishte hequr non grata në një përgjigje përmes postës elektronike. Thuhet se Dash ka bërë përjashtime për disa nga përcaktimet e nenit 70-31, ku është bazuar non grata e 5 viteve më parë. Në rastin e Departamentit të Shtetit të Shtetit Bashkuara, ai është quajtur waiver, nuk do të thotë domosdoshmërisht se vendimi fillestar është anuluar, ai do të thotë se për arsye të caktuara, shpesh të lidhura me interesin kombëtar të SBA-s, personi ose subjekti përfiton një përjashtim nga pasojat e atij vendimi.
2: Top Albania Radio.
1: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha deklaroi gjatë konferencës me gazetarë të huaj se Shqipëria ka përmbushur me sukses piketat e ndërmjetme të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian, duke cilësuar këtë si provimin e parë të rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit. Ministri Hoxha u pyet nga gazetarja Flora McCarthy nga Dublini nëse Irlanda, e cila merr presidencën e BE-s muajin e ardhshëm, ka shprehur shqetësime lidhur me protestat në Shqipëri. Në përgjigjen e tij, Hoxha tha se Shqipëria po përjeton një nivel të lartë të lirisë së shprehjes dhe se qytetarët po artikulojnë hapur qëndrimet e tyre.
2: Lajme nga bota.
1: Donald Trump ndron mendje, Shtetet Bashkuara dhe Irani janë shumë afër një marrëveshje, tha presidenti amerikan në një postim sot pasdite, duke shtuar se bllokada detare do të mbeten në fuqi derisa marrëveshja të finalizohet. Koha dhe vendi nën shkrimi do të njoftohen së shpejti. Trump njoftoi gjithashtu se po anulon bombardimet që ishin planifikuar për sonte. Disa kate dhe korridore brenda Pentagonit u mbyllën dhe të tjerë u evakuuan për shkak të një aksidenti me materiale të rrezikshme, thanë tre burime të njohura dhe departamenti lokalizuar fiksve. Zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, tha se sistemet brenda Pentagonit kanë zbuluar një problem me cilësinë e ajrit që kërkon masa paraprake derisa të përcaktojnë rëndësinë e tij. Sipas CNN-it, policia në ndërtesë mbante maska kundër gazit dhe pajisje të plota mbrojtëse nga kimikatët. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka kundërshtuar hapur mundësinë që Ukraina të përfitojë një rrugë më të shpejtë drejt Bashkimit Evropian, krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, duke paralajmëruar se një qasje e tillë do të ishte e padrejtë dhe do të dëmtonte besueshmërinë në procesin e zgjerimit. Meloni tha sot se Italia mbështet antarësimin e Ukrainës në BE, por procesi duhet të respektojë të njëjtat rregulla për gjitha vendet kandidate.
2: Sport.
1: Botërori i futbollit ka nisur zyrtarisht me ndeshjen mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut që startoi në orën 21 në Mexico City. Ceremonia e hapjes ishte spektakolare, teksa kulminacioni ishte performanca e këngëtares Shakira në një duet me Burna Boy, të cilët kënduan himnin e kampionatit botëror Dai Dai. Mos harroni, aty ku rrezë zemra e futbollit botëror, aty është edhe DigitalB për të transmituar live çdo ndeshje deri në finalen e 19 korikut. Ndërkaq Top Albania Radio vjen me një mbulim 360 gradë kampionatit botëror të futbollit nga e hëna në të premte në orën 14 me paso mundial dhe të shtunën në orën 9. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Desa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22

Gjatë periudhës së albumit The College Dropout, Yi regjistroi vokalet e tij teksa ishte ende i lidhur me aparatura dentare pas një aksidenti me makinë. Kjo ndikoi edhe në frymëzimin e Through the Wire. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
2: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
3: Back to the Beginning mundësohet nga Jack Daniels.
4: Powered by Jack Daniels. Make it count.
3: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
5: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhja.

0: to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu si kurse çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio, edhe në Star TV në kanalin 10 në Digital. Unë kuptoj shpesh herë kur ne duam të tregojmë ose kur duam të nënvizojmë pamjen fizike të dikujt, përdorim atë shprehjen e famshme klishe, por ti koha ka mbetur në vend, e të tjera e të tjera. Në fakt, është ky rasti që koha ka mbetur në vend për sa i përket pjesës fizike, por mbi të gjitha, ajo është një artiste me shpirt të bukur, është një artiste e gjallë, dhe jo e gjallë sepse jeton, po e gjallë sepse ushtron veprimtarinë e saj në kohë të plotë dhe sot që ne flasim. Ka jetuar dekada fund e 70-të, 80-të, 90-të, 2000-shi, është sot prezente, nuk thot asnjëherë jo, është një nga njerëzit më të disiplinuar me të cilët ka pasur rastin të punojë dhe të bashkëpunojë. Ndonjëherë grihemi kështu për gjëra të vogla për sa i përket pjesës së korrektesës, por fundit e kuptoj dhe unë që hamasa nuk kemi në ushtri tani, bëjmë art, bëjmë muzikë dhe ndonjëherë disa toleranca për artistët ja vlen. Di vetëm të them që ajo është zonja e madhe e këngës shqipe, ka një diamant këtu, jam këtu për ata që nuk më shohin sepse janë në radio, kam fjalën për atë ruazën që Liliana Kondakçi ka brenda në fytyn e saj. Të përshëndes dhe mirë se erdhe.
1: Përshëndes, edhe unë mirë se ti gjeta.
0: Le të kthehemi pas në kohë, Lili. Po, ndonjëherë kur kalon koha, kur kalon mosha, po kur kalon koha dhe me të rritet edhe mosha në një farë mënyre, ne na duket sikur janë disa stacione që nuk i kemi kapur ose kemi dashur të kapim më shumë gjëra. Si ka qenë jeta jote? A i ke bërë të gjitha gjërat që do? A je lumtur ti me jetën tënde? A ka pengje nga e kaluara artistike gjithmonë?
1: Kosita, është fat i madh që unë i kam pasur prindrit artist, jo se mereshin me art, po ishin artist në shpirt, edhe e kuptonin botën time. Unë këndoja që në koposht, e vogël, edhe më pasaj në shkollën 8 vjeçare, këndoja dhe atje në aktivitetet e shkollës atje, edhe gjithmonë i thosha prindërve, oh, do bëjmë këngëtare, ande këte, më pëlqen shumë të këndoj, mbyllja dyert brenda, këndoja aty, mendoja se nuk dëgjoje zëri jashtë atyre mureve. Shumë pasion e kam pasur dhe një ditë bukur më bë realitet prej të madhit Pjetër Gaci, e kam thënë dhe në intervista të tjera, i cili ishte bashkë me kolegët e tij në një punë fizike te nga Paskuqani, edhe ne vajzat gjithmonë në sinën e verës shkonim dy javë ose një muaj, punonim atje, kalonim kohën, edhe koincidoi që ishte në të njëjtën kohë kur ishte edhe puna fizike e artistëve të estradës së Tiranës.
0: Pra, që të kuptohemi drejt, edhe artistët kanë bërë punë fizike në jetën e tyre, se na duket sikur juve jeni kështu qenie të paprekshme dhe vetëm jeni përpjekur të bëni artin tuaj, të kujdeseni, të jeni mirë, të jeni në formë, po kaq.
1: Jo, të gjitha çfarë duhet për jetën, për familjen, të gjitha e kemi bërë. Nëse edhe unë këndonja aty me shoqet, më dëgjoj tjetëri, tha, ke qef të këndosh, më tha, ma, shumë i dashon. Nesër në orë 9 do jesh në Radio Tirana, më tha, ma. U pse flejta unë atë natë?
0: Pra, së kishtë jam mbreti botës.
1: Nuk kishtë e gjumë atë natë. Unë isha 14 vjeqe, në atë kohë. Shkoj në radio, ishte i madhi Ferdinand Deda, në piano, që do më shëqëronte për të më të gjuar, po aq i madhe dhe Nikola Zoraci, sa i ishte shefi redaksisë.
0: E mbarë më të Lilia të këngën që ke kënduar atje?
1: Atje, këngën e Gjyses, kam kënduar dhe një këngë Gjani Morandit në Gjinokje dhe atë
0: 14
1: vjeç. Po, i dija atëre në vetë gjithë për gjithë se i digjonim në radio.
0: Jo, unë kuptoj kur je 17-18, se është adoleshenca, është rinia e parë, po 3-14 vjeç që akoma fëmi, po themi.
1: Të gjitha i dija. Bile dhe kur ka ardhur Albano këtu, se po ndroj pak një moment, ishim bashkë dhe basi kënduam një duajt bashkë, e unë i thash, do të këndoj një këngë të vjetër, i thashun që më ka ngelur në mendje. E këndova unë dhe ai nuk e mbante mend, ishte kënga e tij, ai se dinte, unë e dija. I thashun, po e ke kënduar shkoloza nore, një filmi që ke luajtur, i thashun, i këndohet nënës, mamas i këndonte ai, në momentin kur ata ndanë që ai do shkonte ushtar. Edhe ta kam fjalën që i kam ditur gjitha atëre, të gjitha këngët, dhe sot e kësaj dite i mbaj mend të gjitha, nga që e pasionin radhë parë, edhe veshin e kam një që kështu dhe nuk më ikin nga mendja ato.
0: Pra e kene memorin afat gjatë.
1: Po, dhe kur kam do një aktivitet kështu që ka italian, për shumë, i kanë edhe ato shumë qef këngët e tyre të vjetra, si që kemi dhe ne, ato i duan shumë edhe këngën e tyre të vjetër nga ato parat.
0: Çfarë binomi? Kënga e Gjyshes dhe një këngë e Gjani Morandit në redaksin muzikore të Radio Tiranës. Dhe pastaj pritej që të rriteshe?
1: Dhe apo? Pastaj jo, pastaj është një gjë e bukur që ndërkohë që unë isha aty, dolëm nga kamerale dhe po dëgjoja një zë. Ishte ditë e shtunë, ishte një vajzë që po incizonte një këngë sepse ishte ditë e shtunë dhe të diellën dilte anketa muzikore që ka pasur atë
0: radio
1: çdo muaj. Edhe po bua ata të shqetësuar, kështu se nuk po s'po ju pëlqente shumë incizimi ose mënyra se si ajo po këndonte, ku diun. Edhe unë i pashtë që thashun, a e këndoj unë i thashun, po bo tha, ku zori tani tha, të mësojmë dhe ty tha, neve s'kemi kohë, tha, duhet dorësojmë, tha, duhet dorësojsh, katër këngët e re, materialet, kupton? Jo i thashun, e di, i thashun, do më parë më kështu si e di, po dëgjua disa herë i thashun, këngë thjesht, e incizova unë atë, edhe doli në anketë me mua pasaj
0: kënga. Kënga. A që vogël, 14.
1: Rasti i parë, pasaj konkurova në lice dhe fitova për kanto, dhe dyrët e liceut kanë qënë me xhama lartë, që se ke parasysh. Edhe çdo muaj tani unë në anketë isha në dispozicion të redaksisë muzikë, sepse isha shumë afër me radion, i mësoj këngët shpejt, edhe këtë marrë majtë delilin se e do në e zi. Edhe më bon aq shumë këngë në gjitha këngët e anketës, unë isha pjesë marrës, me o dy këngë, tre këngë, një këngë, dhe në fund fare mbasi mbaroi cikli i kësaj anketës muzikore se pati një kufi. Edhe këto organizuan një koncert me këngët fituse të fituseve, dhe me të në gjithë këngët fituse të anketës muzikore do bëheshe koncert dhe do dilte fitusja e fituseve tani. Edhe unë blodhi që Vitori Gjatska jo e prezentonte, në qofse e mban mend. Edhe unë kisha këngë Zogu i Vogël, Zogu i Bardh, ke parasysh?
0: Si këtë një, ja.
1: Një zog i bardh këndon për dashurinë, kjo. Edhe isha unë me shumë pikë, pasaj vinte Francesc Radi, nuk e mbaj me cilën këngë me bicikletën duke, edhe pasaj të tjerët me radhë, dhe me thonë, nuk po them unë, po them kënga ime, doli fitusja e fituseve, gjithë fituseve që ishin aty.
0: Unë do të ndërpres vetëm për pak bisedën me Lilin sa për t'i dhënë pak frymarrje, duke qenë se jemi dhe në radio dhe në televizion në të njëjtën kohë. Ne kemi patur rastin që në ciklin Albanian Pop Rock unë së bashku me grupin tim të punës kemi sjell disa prej këngëve më të bukura shqiptare të muzikës së lehtë. Kemi bashkëpunuar disa herë me Lilin, një nga më të dashurat për mua, ndoshta sepse ajo më ka afruar shumë me ty rreth 9 vite më parë, ka qenë motivi pranveror, kështu që të lutem lejo për dëgjuesit, po edhe për ty ta transmetoj këtë këngë edhe për kënaqësinë e gjithëve.

0: Një 14 vjeçare në dyert e Radio Tiranës, në dyert e Liceut Artistik, që më pas do bëhej një figurë emblematike e muzikës shqiptare, po edhe e filmave. Tani, dua të jesh sinqer se ti ashtu je. Unë nuk e di sa aktore ose sa si mund të jesh zbuluar ti si aktore, po që ti ke patur një portret filmik, kjo është pak po e sigurt. Tani, kush ti hapi dyert e filmit? Portreti apo aktrimi që ndoshta as vetë se ke ditur që e ke?
1: Atëherë, unë mbas provës si dhe ashtë atje që u aprovova si këngëtare, mora pjesë në festivalin e radios edhe në vazhdim, çdo vit në festivalin e radios, radio televizionit, unë isha pjesë marse, plus edhe në koncertet të ndryshme ndhe këte. Tani, një libretist, Skëndere që anë, nuk e mbaj mund më emrin tani, e kishë bërë një skenar që është një këngëtare e cila sëmuret atë ditë pikërisht, atë ditë ku grupi i saj do nisej në turne. Këton, këtë marrim tani këngëtare, këtë marrim, e i thotë Qeri Mata Indieri ka qënë regjisor, Plum Kalfa ka qënë operator, e tha këtë marrim, po marrim ja 7 vajza,
0: ti provojmë.
1: Po bëjmë një kino prov, edhe fitova unë, do me thënë kino provën. E fitova sepse isha dhe këngëtare, i vetëm nga paraqitja, se dhe ato të tjera të ishin shumë të mira, shumë të bukura. Edhe kështu filloi xhirimi i filmit pastaj.
0: Dhe janë shumë e bukur. Janë disa, pra nuk ka qenë vetëm një gjë rastësore, por ka qenë disa filma që pasuan njëri pas tjetrit.
1: Pastaj më vonë Ricardi, Indier i madhi Ricard, do realizonte filmin Në pyet me dubor ka jetë. Edhe aty më vuri dhe mua, më dha një rol aty, se rolin kryesor i kishte Marieta me të dy bashkë, edhe pse ishte regjisor që dhe aktor në të njëjtën kohë. Edhe kisha një rol shumë të bukur, isha mësuese e fshatit, se gjithë filmi
0: zhvilloi atje.
1: Biz të Martaneshit, dhe buri im ishte Guljem Radoja. Një javë kam ndonjëru për rolin tim, një javë, po një kënaqësi e jashtëzakonshme, të gjithë ata aktorët ishin të mrekullueshëm dhe ata donin që të binte të por s'po binte, dhe ndërkohë rinim ne që bisedonim me bëhe shumë orë, ka qenë Beb Shiroka që na mbante qa me humorin e tij, po. Edhe kështu u realizua dhe ky film. Pastaj më mbrapa, jo se s'm kanë kërkuar, po ju vura shumë këngës, e pasioni shumë i madh për këngën, jo se s'më pëlqente, ishe eksperiencë shumë e mirë, edhe e kisha provuar edhe në estradë vetën, se mungon të Pupi, që i thoshim ne me Cideja, ishte smurë dhe kishte një skeç me Kujtim Sheon, që ishte më i sukseshmi i premierës. E thash e di unë, i thash unë.
0: Gjithmonë e di unë.
1: Po e mësoj nga unë ishe, sepse ati ka pas shfaqe në çdo natë. Edhe do s'do mësohesh se ishe prezente. Edhe, më thënë, aktrova unë me Kujtimin, shumë bukur, bëm biz. Do më thënë, pata një prof për veten, do më thënë, si aktore aty. Po që gjithmonë kam pasur dëshirë të këndoj.
0: Të këngën më shumë. Lidhja, unë takoj këngëtarët e gjeneratës e sotme, dhe cilët bashkohen në një pikë tek fakti që nuk paraqejnë gjuhën me autorët e këngëve, me kompozitorët. Pra, kompozitori t'jep një këngë dhe thotë, këtë kam po e deshe, po s't'pëlqeu, kjo është puna ime, ti s'mund ta gjykosh punën time. Në fakt, cili ka qenë procesi i punës në vitet tuaja, midis ato që quhet sot studio, po që dikur ishte redaksia apo kompozitori, tekst shkruesi dhe kështu me radhë. Do me thënë, a guxonit ju të fusnit veten te këto këngët apo kështu ka qenë gjithmonë, kjo është kënga po deshemi po deshemi?
1: Atëherë ka pasur një disiplinë të tillë dhe një është të ta themi rregull që ti vetëm duhet të ishe në orar një muaj prova në për kameralet e koridoret e Radio Tiranës, që ishin të mrekullueshme, janë kujtime të paharruara, dhe shkojnë në redaksi të thriste, Nikola, pasaj ishte John Simoni, edhe thoshte që filan kompozitor, ose vetë kompozitori, mund të takonte, dhe thoshte që kjo këngë është për vokalin e Lilianës.
0: Pra e shkruar duke pasur parasysh këngëtarin.
1: Po, pa tjetër. Dhe unë kam pasur fatin, kam punuar 10 vjet në televizion, si formuluese muzike, dhe kisha shumë isime të madhe në Gjuliana Jurganxhi. Shkoja për ditë në redaksin e saj, takoheshim, bëni mua bete, dhe kam pasur disa shumë këngë, do me thënë, nga Gjuli, dhe aty misova dhe me ata pjesart e tjerë të redaksis, edhe kur vinin këngët, lueshin në piano, dieshe, kjo këngë është për ty Lili, thoshe për shumë. Kjo këngë është për ty Lili, thoshe për shumë. Atëherë gjoni, ose më pas erdhi.
0: Po nëse s'të pëlqente, guxoj dot.
1: Po nuk thosha sepse ishte vërtet për zërin tim.
0: Ah, okay.
1: Një herë kemi pasur atë këputanjë gjethet afine të limosit, ajo ishte për gaqën edhe për emën. Edhe unë gaqëria shumë kohë me emën, po bënim prova, po bënte ema prova me limosin. Edhe kur erdhi refreni, unë isha aty. Bëra një terc, që quhet në muzikë. Ua, ta limosi, sa bukur. Po që do ta këndoni të dyja, tha. Edhe na ngeli kënga të dyjave, domethënë një variant gaqo, një variant ne. Edhe doli, pati shumë sukses. Kuptohet, mori edhe çmim të parë.
0: Me çfarë këtu?
1: Tekstet të këtij Xhevair Spajut. Shumë sukses pati.
0: Me çfarë jemi këtu? Ishet juhe shok midis njëri tjetrit, do me thënë, kishte miqësi në pas skenat e festivaleve, koncerteve, televizion?
1: Kozeta.
0: Mëse me që më kujtove raportin me emën.
1: Kozeta, kemi pasur një shoqëri të shkëlqyer, të cilën e kemi edhe sot e kësaj dite.
0: Prandaj po pyes.
1: S'kemi pasur fare absolutisht, bile lumturoheshim për suksesin e shokut, ose të shoqes, të kolegut, koleges. Ishim shumë dashamiras me njëri tjetrin, nuk kemi pasur kështu. Nuk e di. Flas mendimin tim, sepse kështu ka qenë vërtet. Domethënë dhe në një koleg ose kolege tjetër, nëse i bëhet kjo pyetje, si po e bën ditani, mendoj dhe jam shumë e sigurt që të njëjtën përgjigje
0: do të japim.
1: Po.
0: Ju keni bashkëpunuar me njëri tjetrin, keni pasur duete. Unë mendoj me se kam gabim, ose jo, po të pyes një herë. Kush është ose cili është personi me të cilin e kemi skenike më shumë?
1: Me Luan Shekun. Kam pasur fatin, sepse punoja pasaj nga televizioni në 81-shin, 71-81 kam qënë televizion. Në 81-shin shkova profesioniste në estrad, sepse duke qënë dhe familjare, orare, gjithmonë në televizion janë të papërcaktuara, duhet të shkoja me vrap në shtëpi, do përgatitjet jo fëmijët, jo, pastaj duhet të shkoja prapë në shfaqje në darkë, në estrad, ishte domethënë koha shumë e ngarkuar, edhe kështu që vendosa të shkoja definitive në estrad, që të kisha kohë edhe për
0: familje.
1: Kujdesin e familjes. Aty pasaj u njoha me Luani. Luani ishte baterist, ndërkohë dhe kompozante. Edhe më shkonin shumë këngët e tia, sepse ai ka të njëjtën linjë, ka shumë të ëmbël zërin. Na shkonin shumë duetet, edhe nga që punoja në estrad, dhe në çdo 3 muaj neve bonin premier të re, dhe duheshin materiale të reja, plus bile dhe brenda 3 muajve unë ndroja këngëse. Duke pasur për natë koncert, të këndosh të njëjtën gjë është e tmerrshme.
0: Të bëdoj pesë ditë
1: vetë. Jo, unë jo, pesë ditë isha. I thosha Luanit, na bëni, na kompozo diçka tjetër të re. Edhe kemi pasur shumë miqësi, bile edhe këngët që ai kompozonte për festival, do mi tregonte mua një herë se e kisha kështu fjalën unë. Si të thosha unë do dilte. Kur kompozua kënga Vajzë më lulemoj, thashë Luan, shumë të parë ke me këtë këngën. Po jo, mi thashë. Luan, me këtë këngë ti do zësh vendin e parë.
0: Intuita.
1: Edhe shumë parë mori. Pastaj nuk e di edhe raste të tjera, kurse në një këngë tjetër që kishte, thashën jo të parin, jo thashën, të dytin ke këtë radhë. Të dytin.
0: Ndërkohë që ti vidi
1: shumë mirë.
0: Unë kuptoj që çfarë fati kam unë për shembull. Sepse ndërsa ti flet për vitet në Radio Tirana, në Radio Televizion në vitin nga viti 71 deri në 81-shin, pra ti ke përfunduar punën në radio një vit para se unë të lindja. Unë kam lindur në vitin 1982. Dhe shiku jemi sot. Pra, sot jemi në të njëjtën studio, unë duke të dëgjuar me një super vëmendje dhe e lumtur që ne kemi njerëz të gatshëm për të rrëfyer një histori. Koha, ajo që ne jetojmë sot, a është mirënjohëse ndaj teje, ndaj kolegëve të tu, ndaj çdo njeriu me kontribut? Shoqëria është mirënjohëse ndaj jush?
1: Shumë, shumë, shumë. Shumë është mirënjohëse, shumë mirënjohëse jam dhe unë. kam pasur kolege shumë të mira dhe i kam akoma, i kam shoqe shumë të ngushta, qoftë aktoret, qoftë

0: këngëtarët. Tani s nga Emma, një zonjë vërtet e këngëtare e shkëlqyer për atë kohë. Ka qenë Emma me Faretja, Irma, nga femrat flas. Edhe këngëtare të reja, Nertilda, më vonë që erdhën Parashevia këto. Po nga meshkujt ka qenë Luani, Kozmai, Bashkim Alibali, Plumbel Mazi, Eduard Jubani, këndoj një vit aty, kam kënduar dhe më pasaj prap me Eduardin. Po në përgjithësi, se tani edhe s'më kujtojnë të gjithë emrat, po në përgjithësi kemi ruajtur shumë përshtypje të mira për njëri tjetrin, si në atë kohë që kemi kaluar shumë mirë, edhe sot e kësaj dite kalojmë shumë mirë.
1: Sigurisht që jeni ftuar nëpër festivalet, nëpër edicione jubilare të tyre, bashkë kemi ndeshur në korridoret e Radio Tiranës dhe në provat e sallës së orkestrës, edhe për iniciativat e sipërmarrjes pavarur artistike që un kam ndërtuar. Dhe kur ju hyni në atë korridore, un kam një kuriozitet. Çfarë mendojnë këta tani? Kur kanë fotot e tyre nëpër mure, pra nëpër korridoret e radios, kur futen në të njëjtat salla, që pavarësisht tentativave për të bërë studio televizive, fatmirësisht nuk ja dolën dhe përsëri mbetet një sallë orkestre. Cila është ndjesia që të vjen kur futesh aty brenda? Kohë pas kohë, sepse kalon kohë deri kur ju ktheheni atje, në një festival apo në një koncert. Kërmalli. Oh, ka kujtime, të kujtohet, kthehet kohë pas.
0: Unë do kthem pak tek biseda që bëm pak më parë, se harova, me thonë, pa përmendur këtë Mira Papalion, s'po themi Redoni, Sandri, këto ishin
1: bakpërishtarë.
0: Ky Adhurim Demiri, Benduro, se më
1: artistë që vjen mirë,
0: nuk i më vjen mirë kur Nori, ka që Nori, edhe nga aktoret ka qenë Mariana, Arabia, Shpresa për të Lima, ndjera mrekullueshme aktore shkëlqyer. Edhe Pupi si thash, edhe të ta meshkuj dihet Vasil Evangjeli, Vegimi, Veliu, Velirada. Kanë qenë plot, po që të gjithë, edhe artistë shkëlqyer, po dhe njerëz mbi të gjitha shumë të mirë.
1: Ndërkohë televizionin e keni tani, aty mund ta shihni. Estradën nuk e shihni më. Nuk ka mbetur më asgjë nga e kaluara
0: po pra,
1: e estradës. Më kujtohet kam bërë disa xhirime me Irma Libohovën përpara një viti e ca në sallën e teatrit Metropol të sotëm. Dhe Irma tregonte, po ja këtu kanë qenë shkallët, ja këtu ka qenë.
0: Po.
1: Nuk kam mbetur shumë gjëra si atëherë, po unë kujtoj si ka qenë. Ndikimi i muzikës italiane ka qenë i madh shumë, sepse dua të transmetoj një këngë italiane tani, po nuk e di. Ndoshta Gianni Morandin, me që ai ka qenë raport i yt i parë me muzikën italiane, me sa kuptova që në fëmijëri, apo jo.
0: Po, e kam. Dhe kur isha në Bologna tani për festën e flamurit, nga që ai rrin në Bologna, edhe po ishte bileta vajtje ardhje, domethënë dham koncert në Darkness, më nuk erdha. Po thana ato, kur të thrasim herë tjetër, do të llogarisim të rish 2-3 ditë.
1: Që të takosh?
0: Që po, se kishin misi ata. Edhe u gëzova shumë, kam dëshirë, se Albanon e takova këtu.
1: Ja, do mbetem edhe... do të pyes pak për këto, nga dëshirat e mëdha që i dëgjonin në radio, të kesh mundësin të takosh edhe të performosh. Dëgjojmë kënga Gianni Morandi për Ilianën dhe kthehemi përsëri në studio.
0: Kjo do atë po ta ken.
1: Do ta gjejmë se s'bën.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
0: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Nuk ka GPS për zemrën, ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për të ditur ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
5: Folëm pak momente më përpara kur takon njeriu mitet, ose ndoshta jo mitet, nuk është kjo fjala e dur, sepse në fund fundit ata janë vdekatar njësoj si ne, janë njerëz po aq të thjeshtë sa ne. Megjithatë, mungesat tona të hapësirave tona të lirisë përpara viteve 90 dhe ajo nevoja për të dëgjuar Hajdutshe në për radio, Hit Parade e të tjera e të tjera, vjen një moment pastaj që nga tër kjo gjë e paprekshme, ata takon një artist të preferuar të gjeneratës tënde, performon.
6: Ishte
5: vështirë ta shpjegosh
6: njësi. Ishte një mrekulli kur ka hyr Albanon, se ne kishim koncert që do jepishim ky koncert Enkas për Albanon. Dhe unë në program kisha një këngë italiane.
5: Ai fundit viteve 80, viti 89.
6: Po. Ky isha me këtë madhin Tonin Tëshana, se përmenda pak më parë, këngëtar i shkëlqyer dihet. E kisha një duet Saranda Okinawa që këndon Albano me Rominën. Edhe mirë, po unë nga që Tonini është zë mashkulli dhe pak lartë, mua më duheshe të kthesha në soprano kur të, që të bëja zërin e dytë. Edhe okej, mbaroi koncerti, ne gjithë këngëtarët ulëm në sken, po nga mbrapa, sepse ftua Albano për të kënduar një 2-3 këngë me kitarë, dole, i këndoj Qesara edhe këti këndoj tjetër. Pasaj, thënë kokën këte i mbrapa nga ishim ullur ne, edhe më thotë mua, venga, më tha mua. Mua, së ku mbra pika, do më dhe një emocion shumë i madh, thash unë.
5: Po, unë zdo pita i këtu.
6: Qova, unë shkova të ke mikrofoni, i tha Ferdi, tha, mere pak këngën Saranda Okinawa dhe kënduam bashk. Mirë, po në momenti që unë hynë në strofë, se Romina këndon shumë poshtë, edhe ai nga që kishë parë koncertin, më kishë dëgjuar aty si soprano, kur unë futa në bas poshtë, do me thënë, ai haroj dhe të futeshe, se ishe dhe direkt. Se më pa më këshu, se e mendoj do dilja unë tani atje lartë. Unë këndoj aty ke tonaliteti Rominës. Po, aty ku këndon ajo. Edhe shkoj shumë bukur, më vjen shumë keq, domethënë që se kemi atë filmim. Edhe domethënë që një moment shumë emocionant që unë kam, se tani që po flasim bashkë, unë jam në skenë tani duke e kënduar,
5: duke e imagjinuar. E di pse videot, fotot janë shumë të rëndësishme patjetër, ato memorizojnë një pjesë të mirë të kujtimeve tona, po ndonjëherë mesazhin kushëlluese të tilla raste, Liliana, është mundësia e vetme për të përjetuar një gjë nga fillimi, është ta bësh prapë. Kështu që uroj të kesh mundësinë ta bësh prap.
6: Së kam problem fare.
5: Lodhesh? Absolutisht. Ti nuk lodhesh. Kjo grua nuk lodhet. Nga studioja, në prova, nga provat atje. Kjo grua është nuk di.
6: Unë dua çdo, a ka mundësi çdo ditë ta ke mikrofonin në dorë të këndoj? Me të nuk e lë veten që të ri, pa që nuk rit pres tani kur të më thrasin mua, e gjej vetë mënyrën
5: për të kënduar.
6: Po.
5: Në kaq shumë vite, ke menduar ndonjëherë për shembull që po të kisha bërë një punë tjetër, një profesion tjetër, ndoshta do kisha qenë më e sigurt, ku diun ekonomikisht, apo më mirë ëndra më pak të paguara sesa nevoja të shumë paguara, po që mund ta vdesë njeriu brenda vetes vet.
6: Unë s'e kam menduar asnjëherë anën ekonomike. E duaj shumë, e dashuroj shumë profesionin tim si këngëtare, sa që mbushe maj shumë kur këndoj. Kam pasur rastin, kam kënduar 5 vjet tek një lokal për të huajt, mm-hmm. ishte edhe shqiptar. Edhe sa e mbaroja, mbaroja ai instrumentist me zipriste, dhe më thënë blithë veklat që ti ikni në shtëpi.
5: Ti thoje pse s'e vë tani?
6: Ku po ikën ti? Po ti kim pranë shtëpisë e mbar. Të vënë tani sa erdhëm, më thoshën çfarë.
5: Ai shpejt ka kaluar koha kur kalon bukur.
6: Po, shumë bukur edhe nuk është se më lodhet vokali, por shumë mund ta filloj nga fillimi i prap. Edhe është shumë gjë e bukur, është siç ta them, unë nuk i dot.
5: Në këto iniciativat e mia, në fakt, unë kam pasur gjithmonë si një qëllim për të bashkuar breza me artistët e disa gjeneratave. Kryesisht pyesin, kush është, kush është që do këndoj me mua, etj etj. Lili asnjëherë. Gjithmonë ka thënë është një njeri me të cilin duhet të këndoj, patjetër që po. Ndoshta ti nuk ja kthen dot më dorën në Nikola Zorashit apo Ferdinand Dedës apo Pjetër Gacit kur ke qenë ti fëmijë, po ndoshta mënyra më e mirë për të shprehur mirënjohjen është pikërisht kjo. Ti japësh dorën një artisti
6: patjetër. Shumë ndjehe shumë bukur vet, domethënë se arrin të japësh vlerat e tua, t'i japësh një këngëtari të ri ose një këngëtareje të re, për të cilën ato kanë shumë nevojë.
5: Publiku sot është shumë i dhënë pas jush. Unë e vëre edhe nga puna ime e përditshme. Në fakt, unë kam gjithmonë një dilemë, Lili. A ishin këto këngët tuaja më të bukura se këngët e sotme, apo ato ishin të vetmet këngë dhe ne nuk kishim shumë forma për t'u argëtuar, prandaj u mbani mend shumë kollaj. Si mendon ti, ka këngë të bukura sot apo ishin më të bukura tuaja?
6: Jo, mendoj po ka shumë këngë të bukura ka dhe sot. Mm-hmm. Nuk e mohoj dot. Po atëre, nga që këngët kanë pasur melodi, se kënga do patjetër një melodi që të regjistrohet në tru dhe nuk e haron kur, e që më tepër kur të pëlqen. Dhe atëherë kanë pasur melodi këngët. Dhe unë jam shumë mirë kur këndoj krahas këngëve të reja, këngët e kohës tonë atëherë. Kënaqem edhe ndjehem shumë bukur kur i shoh edhe njerëzit aty që këndojnë bashkë me mua. Do të thonë, nuk jam vetëm unë ajo që mbaj mend se është normal kënga ime. Po edhe ata që më shohin, edhe bile ka njerëz që mezi presin të vinë, kush këndon aty Liliana ose Kozmai, kupton, ose Irma, e din që do këndojnë edhe këto këngë që të jenë ato pjesëmarrës.
5: Vërtetë, sepse edhe kur ja jep një këngëtari më të ri ti këndoj këto këngë, është publiku ai që argëtohet me këngën. E sa mirë do ishte ta këndonte Lili, po ndoshta nga që me këngën kemi kujtime shumë, edhe nuk ka rëndësi më kush i këndon, dhe në fund fundit dhe unë e them që kënga nëse nuk luhet, ajo jo. Nuk jeton dot më,
6: jo,
5: nuk harrohet
6: jo.
5: Mend. Kam vënë re që ti mban mend pafund njerëz, pra mban mend autor këngësh, kompozitor, tekst shkruese, gjithë me radhë. Është shenjë esenci të mirënjohjes, e përgjegjësisë, sepse ne vërtet kemi këngëtar, ne kur themi kënga, ne kemi parasysh këngëtarin, jo se jemi të paditur për të kuptuar që nuk do ishte kënga dhe këngëtari nëse nuk do ekzistonte kompozitori, tekst shkruesi me radhë, por ju na e shisni këngën.
6: Qartë.
5: Ti kujdesesh që për herë ti përmendesh, ti nënvizosh autorët.
6: Pse jo?
5: Sa mirë se jo të gjithë mbajnë mend.
6: Po në fund fundit kur jepet një çmim ose kur dëgjohet nga dëgjuesit ose teleshikuesit që shohin, ua sa e bukur jo kënga, për shembull. Mm-hmm. Ose festivali i këngës në radio televizion. Mm-hmm. Atëherë merr përparësi
5: kënga.
6: Në qoftë se unë marrin çmim të parë, nuk mund të morën çmim të parë, them mori kënga.
5: Bashkë me ty.
6: Që u këndua nga Filan Fiseku dhe me tekst të këtij, autoria, orkestracioni Filanit e kështu me radhë. Duhen përmendur që të gjithë. Por në çmimi mbetet ke kënga. E kupton? Pastaj ne dhe më bukra është nëse ajo këngë i bashkon gjithë komponentet e saj, domethënë me orkestracionin, me tekstin, me vokalin, me gjithë, edhe del një gjë e bukur. Se ka dhe ndoshta këngë të bukura që një X këngëtar
5: e përshkon diçka.
6: Edhe nuk ka dalë në pah tamam 100% ai krijim i bukur. Me thënë, pra duhet me pas gjithmonë kujdes në zgjedhje.
5: Duhet i kthejmë pak bisedës që patëm më parë. Lili ti the që unë u shkëputa nga radio, që të kisha më shumë mundësi për të marrë me familjen sepse e kisha më të lehtë atë punën në estradë. Si janë familjarët e një artisteje? Do me thanë, a janë ata të vetë dishëm që mamin apo babin çdo si mund ta kesh, e njohin më shumë njerëz se njohin ata, po flas fillimisht në fëmirinë e tyre, se pastaj kur rritesh dhe bëhesh i vetëdijshëm, patjetër që po kur je i vogël, kur fëmijët kanë qenë të vegjël, përsisht si është të jetosh fëmirin me një personazh të njohur.
6: Unë tani
5: me shokët,
6: nga që Estrada ka pasur në program gjithmonë edhe turne, unë i merja gjithmonë
5: fëmijët me
6: vete. Po po. Edhe ato ishin u bën artist pa dashur. Por shumëll vajza konkuroi në klasën e parë ke shkolla dëshmorët e lirisë për violin. Fitoi dhe ka qenë një violiniste shumë e mirë, pastaj erdhi në kongresin e Përmetit me Pirogjezin. Pastaj kaloi me Nina Mulën në lice për kanto, mezzo soprano. Edhe djali, po gjithashtu dhe ai këndon shumë bukur, pavarësisht se nuk e ushtroi atë profesion, ndërsa vajza edhe sot e kësaj dite është këngëtare.
5: Pra, tani a ishte edhe dëshira jote për të projektuar dhe të ardhmen e tyre në art, apo fakti që ishin gjatë gjithë kohës pastaj?
6: Unë kam pasur parim edhe
5: injektuan dhe ata.
6: Edhe kur kam qenë vajzë, edhe pse isha e vogël, gjithmonë mendoja kur bënim biseda të tilla që imponimi nuk duhet, sepse do më kujtohet një rast që e futi në për art, një kolegja ime e futi për aktrim të bëhesha aktore në Institutin e Arteve. Ajo kishte mbaruar gjimnazin, s'ia thekte fare për këtë gjë, dhe shumë vajzë e mirë e pjekur, tha pas 2 muajsh mami, tha, unë nuk jam për këtu.
5: Pra nga aftësia për të kuptuar limitet është talent më vetaj, dhe jo të gjithë e kanët.
6: Po e pra, edhe ajo shkrita shumë bukur se ka plot që e ndjen vetin se si janë, po hajt
5: tashtym
6: si tashtym, kupton? Ndërsa ajo tregua shumë e sinqertë, tha mami, tha, unë do ta lë, tha, do të hy për në një deg tjetër, tha, se kjo nuk është për mua, nuk jap, tha. Nuk jap. Dhe artisti po nuk dha.
5: Po se ndjen vetë që jep, as nuk mund ta marrë dot audienca që është jashtë.
6: E kam fjalën dhe ke prindi që nuk mund t'ja imponosh. Mund t'i imponosh instrument.
5: Çfarë fundi po, njëri më të bukur.
6: Ke plot, janë inxhinier, janë doktor, ja, edhe din ti pian dhe kitarës, saksit, pianos. Kjo është një kulturë më vete që është shumë bukur ta ketë çdo njeri, kupton? Të di diçka. Po jo për të shtyr, ti bëhuti tash
5: se kam qenë unë ose se jam. Unë,
6: jo. Unë për veten time kështu e mendoj. Se e anë qëfë se ti shikoni shkëndi një, e në tishmon, e shtim për para, okej, okay, do talë ti qka, sigurisht, po kur s'ka të dhëna, zhjunat ja imponosh.
5: Këtu është dhe kompleksi popujve të vegjil pa tjetër, ku thuhet që gjeneratat ndrojnë shpejt, zëvëndsojnë shpejt njëri tjetrin, por ne për shumë po të kemi parasysh San Remo, që mund të shkoj një i ri, por nuk i shkëputet San Remos as një artist gold, se i vjetër se themun, po, gold i arts. Këto pati një tërheqje nga skenat e mëdha. Unë e vlerësoj shumë faktin që ti e kthyer në këngën magjike vitin e kaluar, para 2 viteve. Sikur edhe për faktin që ne na mungojnë skenat e mëdha të këtyre për masave, sikur vetëm për këtë. Jo kushdo e bën. Nuk e kuptova asnjëherë pse pati njësin ndalim me thik. A mendon ti, Lili, që Festivali Europian edhe përfshirja e Shqipërisë në këtë rjetin e EBU-s e kërvishti pak cilësinë e këngës shqiptare, atë të paktën që ne konsiderojmë si muzika e lehtë, festivali këngës e kështu me radhë? Se që aty pati një zvjerdhje të dëshirave për të marrë pjesë në festival më shumë. Pse ikët ju nga festivali?
6: Unë nuk kam ikur, po tani është një gjë që më përpara për shembull të thrisnin, të ftonin. Kurse tani ti bën këngën vetë në mënyrë private, e dorëzon atje, ata e dëgjojnë, e pëlqejnë se pëlqejnë, e pranojnë se pranojnë. Është tjetër variant ky.
5: Pra përpara bëheshin këngën dhe pastaj ngjiteshin me këngëtarin. Ky është këngë, kjo këngë filanit, siç e tham edhe pak përpara.
6: Po, trisë kompozitori i thoshte atje në redaksi që unë këtë këngë dua të ma këndoj.
5: Liliana,
6: për shumë dhe. Edhe, kurse tani, për shumë dhe bëjnë për studio, bashkunojnë me kompozitorin, e në qizojnë, bashkunojnë edhe me poetin, për shumë që bëhet kënga komplete, edhe e dorëzojnë në radio dhe thotë, gata ta kajtëri në datën aq pranojmë.
5: Prurjet, dhe pastaj seleksionimet.
6: Pas kësaj date, jo. Ndërkohën që tje e dërgonë atje, dëgjohet nga komisioni aty, dhe caktojnë janë 30 këngë që duhet të jenë për shumë festival, aty janë 200 këngë,
5: në këto 200 këngë
6: do zgjidhen këto 30 këngë më të mirat.
5: E ke pasur frikë të pjesën e seleksionimit? Që s'ka shkuar apo thjesht jo, do të bëhet një formë tjetër që nuk e kupton ti?
6: Jo, unë gjithmonë kam pasur dëshirë, po thash, se bën pak një pauzë. Nuk është gjë e keqe, kupton? I lë radhë edhe të rinjve, po që unë gjithmonë kam dëshirë të këndoj në skenat e mëdha dhe jam lumturuar aq shumë, jo shumë të parë me Rion, edhe nuk jam futur për konkurim në kuptimin se dua të konkuroj, se dua të marr një vend në këtë festival, jo. Mezi priset të dilja në sken vetëm të shikoja gjitha ta njerëz të sa, një publik madhështor i cili më ka pritur aq bukur, sa që unë nuk e di se çfarë çmimi i dash vetes për momentin. Nuk e di.
5: Po të bëj pyetje.
6: Gjëja më e mrekullueshme që mund t'i ndodhë një artistit është pritja madhështore e publikut.
5: Me sinqeritetin që ti ke, edhe intuitën kaq vjet artiste që sigurisht ja vënë emrin si të duash. Jo si të duash, po si, realisht si duhet. Çfarë mirëpret? Çfarë ka mirëpritur publiku tek ty në Këngën Magjike? Artisten e madhe Liliana Kondakçi për nostalgji, për guximin për të ardhur në një festival relativisht të ri, rikthimi pas 25 vitesh, sepse ti ke qenë festivalin Kënga Magjike në edicionin e parë ose
6: të dytë,
5: mos gaboj.
6: Po,
5: apo një këngë të re, çfarë mendon se e, për çfarë mendon se e ka marrë malli publikun?
6: Atëherë, unë nga që jam aktivizuar pamarrësisht Këngës Magjike, ata pak a shumë e dinë që unë jam akoma në formë me vokalin, por kanë menduar të shohim tani çfarë këngë të re.
5: Të re.
6: Dhe na sili Liliana, kupton? Kështë e mendoj unë. Se për vokalin që unë jam akoma në form, këtë besoj duhet ta din se unë këndoj vazhdimisht edhe kështu që... Po, mendoj këtë.
5: Liliana është si di. Po të gjoja materialet e fundit muzikore që kemi bërë bashk, të ardhura nga miksi i salës ende i pa përpunuar, i pa sistemuar, dhe thash kjo grua është fut CD, edhe jepi drejtim, nuk e lëviz asnjëherë asgjë, as nga live-i, as nga regjistrimet, as nga gjithçka tjetër.
6: Live-i le kam më shumë dëshirë gjithmonë.
5: Artistët e live-it nuk dinë asnjëherë të superpozohen, se ju duket vetja si si aktor që nuk i lëvizin dot.
6: Jo, unë ka raste që duhet të këndosh me playback. Unë këndoj me gjithë zërin, sikur jam duke kënduar live, nuk këndoj dot shumë, se po këndon Shiriti për shembull.
5: Dhe pyetja e fundit që i përket jo kësaj kohës së të shkuarës për cilën e folëm, me këtë back to the beginning, këtë kthimin pas në kohë, po atë që është më vonë. Gjithë këto këngë janë të shpërndara ndaj këtij. Nuk janë të vendosura si duhet në një vend të caktuar, në një koncert, në një recital. Pra që kusa ke mundësin ende të bësh, sepse vjen një moment, këto janë dhe profesioni me skadens. Për fatë mirë, ti nuk skadon dot, edhe në që fëse nuk e skaduar dhe i tani nuk do skadosh për 200 vjetët në vazhdim. Por ende nuk e ke marrë këtë inisiativën. Ndërko që je punëtore.
6: Se ka marrë, vetëm thjesht për arsye ekonomike. Se gjithmonë kam menduar që duhet buxhet i madh për të realizuar një recital. Jo se s'kam dëshirë, se unë kam mbajt ose mbaj 5 orë program, s'po mbaj një
5: orë gjysmë,
6: një orë gjysmë ja dhe 2. Ton, vetëm kjo gjithmonë më ka larguar për ta.
5: Ama aspektin ekonomik nuk e kërkova asnjëherë, nuk është se ditë ta kërkosh diku, thjesht mendon që i duhen para dhe sigurisht duhen
6: jo,
5: para.
6: Jo, kam pyetur edhe për shumat që ato kanë përmendur, unë nuk i kam si përballoja dot, kupton? Kështu që po jo se e kam haruar këtë gjë.
5: Ja ta mendoj.
6: Unë do ta bëj, as bëj fjalë, nuk shkoj atje. Pa e bërë një recital madhështor ashtu, siç e mendoj unë.
5: Do më thrasësh mua apo do marrësh dikë tjetër ta prodhoj koncertin?
6: Unë tash i tjetër që unë kam qejf ta vi me ty. Se ti, jo por se jemi këtu bashkë, nuk ta them nëse unë e them gjithandej që ti je artiste e lindur, e mrekullueshme dhe mbi të gjitha siç duhet të jetë artisti, shumë i përkushtuar, pa pasur parasysh as një pengesë, po e merr e ke atë qëllimin që do bëj këtë gjë, atë e çon deri në fund, pavarësisht se si shkojnë ngjarjet gjatë rrugës, po që e realizon aq bukur, bravo të qoftë.
5: me që folëm për Lilianën, edhe e mbyllë duke folur për mua. Shikoj, do ta kisha vazhduar shumë gjatë këtë bisedë, po jam kënaqur duke dëgjuar zilen tënde të celularit dhe të mesazheve që e ke lënë telefonit hapur atje. Po. Hajde, e kaluam sot, e kaluam klasën. Falenderoj shumë që ishe këtë mbrëmje me ne.
6: Edhe unë të falenderoj.
5: Është shkëtim shumë i bukur.
6: Gjithë falenderoj shumë edhe me ty është kënaqësi të bësh bisedë, qoftë në studio, qoftë jashtë studios, sepse çdo gjë që thua e ke shumë të saktë, e shumë e ngrohtë si njeri.
5: Të falenderoj shumë. Unë skam çfarë të jap nëse nuk e marr, kështu që faleminderit që ma jepni, edhe më jepni mundësinë për ta dhënë. Ju falenderoj të gjithëve që keni qenë këtë mbrojmë me ne. Ju kujtoj këtë program për të gjithë ata që e kanë humbur në premier, mund ta aksesoni në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Faleminderit që ishit edhe ju lëm takim javës tjetër. Miropafshim dhe mirë dëgjofshim.

0: Antonella Ako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho, Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vesa Gogdima.
2: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. From our playlist.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

money red, money money in your head.